je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so že predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. V Veliki Britaniji se bo danes iztekel rok za nominacijo kandidatov za novega vodjo laboristov. Položaj si je sicer zaradi zadostne podpore že zagotovil nekdani župan Manchestra Andy Burnham, ki bo na položaju nasledil Kira Starmerja. Po pričakovanjih bo Burnham na jutrišnjem izrednem kongresu stranke prevzel vodenje vladajočih laboristov in v ponedeljek najverjetneje še premijski položaj. V nedeljskem finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomirili Španija in branilka naslova Argentina. Ta je sinoči na stadionu Atlantis 2-1 premagala Anglijo. Španija je bila že predtem boljša od Francije. Španci bodo skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci 4. Tekma za 3. mesto med Francijo in Anglijo bo v soboto. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
0: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. Glasba pogosto nastaja iz trenutka, včasih pa potrebuje leta, da dozori. Današnja oddaja je posvečena prav takšni zgodbi. Naša gostja je pevka, skladateljica in avtorica Patricija Škof, Mariborčanka, ki danes ustvarja v švicarskem Baslu po letih študija, koncertiranja in sodelovanja z mednarodnimi glasbeniki, predstavlja svoj nov avtorski album Arborija. Patricija, zdravo.
3: Zdravo.
2: Zdravo ponovno, ne? Skupaj sva predstavila tvoj prvi album, pa album še skupina, ne, s katero sodeluješ.
3: Tako, Birds of Unknown. Tako, tudi pripravljamo nov album, odhajamo v Italijo čez kak mesec, ker bomo na Emma Records label posneli nov album. Ta aktualni pa je v bistvu nov projekt.
2: Odlično. Lahko bi rekla, da gre za nekakšno glasbeno potovanje skozi različna razpoloženja, osebne zgodbe, zvočne pokrajine, ki si jih pa so ustvarila z mednarodno zasedbo izvrstnih glasbenikov. Ne?
3: Tako, v bistvu Sofia Will, nemška skladateljica, Corrado Ceruti, italijanski skladatelj, in pa Alvaro Konokon, španec, španski skladatelj. Oni so bili študente kompozicije na Jazz Campusu Basel, kjer sem tudi sama študirala. In takrat so oni dobili idejo, da bi to delali projektno, da bi si vedno zbrali enega umetnika, katera dela bi oni aranžirali za večjo zasedbo. In seveda ta projekt vzame veliko časa in organizacije, tako da je ostalo na tem projektu, ker je Sofia tudi šla vmes na Manhattan School of Music v New York. Ampak iz tega sodelovanja v bistvu nastal album Arborija in pa tudi koncerti so se zgodili, ampak to je nekako skupek tega projekta.
2: Naslov albuma odpira veliko različnih pomenov, ne? Nekako je povezan z naravo, z drevesi, s koreninami, z rastjo, z letnimi časi.
3: Ja, zanimivo, oni so želeli, kot sem omenila, nadaljevati ta projekt in so nekak skupek njihovih imen. In je pa tu tudi nek plod, bi lahko rekli, dolgoletnega izobraževanja, nekako predstavlja tudi skupnost Jazz Campusa v Baslu, ki je zelo mednarodna, tako da v bistvu lahko tudi dojemamo kot ptice v krošnjah, ker nekatere skladbe so tudi, kjer sem jih premierno predstavila z Birds of Unknown, zdaj pa v malo večji zasedbi.
2: So vzletele, ne?
3: Tako.
2: Danes bomo, če nam v čas le dopuščal, spoznali vseh sedem skladb. Preden pa nadaljujeva pogovor, pa predlagam, da prisluhnemo prvima skladbama z album.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri danes predstavljamo album Arborija, Patricije Škof. Ko poslušamo album, hitro opazimo, da ne gre za projekt ene same glasbenice. Glasba diha zelo kolektivno in zdi se, da vsak član zasedbe prispeva pomemben del celotne zgodbe. Patricija, nekaj imen si že omenila, okoli sebe si zbrala odlične, ne, glasbenike, skladatelje, aranžerje, iz različnih držav, različnih glasbenih okolij. Koliko vas je vse skupaj sodelovalo?
1: Vse skupaj je bilo 15 glasbenikov. Mislim, da 15, upam, da se ne motim v številki. Seveda tudi več, ker moramo tudi tonske mojstre šteti. Tukaj je mix and mastering, seveda mojster Danilo Ženko, naredil iz Maribora, tako da to je tudi nekako povezava z Mariborom. Drugače pa na album lahko slišite tudi Tiborja Prenarčiča, ki je tudi stalen del oziroma zelo pomemben del zasedbe Birds of Unknown. In pa res glasbeniki prihajajo v bistvu iz vseh koncev sveta in jih nekako združuje Jazz Campus Basel. Jaz sem pa nekako si zaželela prav to zasedbo zaradi določenih glasbenikov, ker so mi res eni ljubših, s katerimi sem sodelovala v preteklosti, pa seveda sem želela imeti godalni kvartet. To je bila neka velika želja.
0: Ko se pregovori dobra glasba, ne, se tudi različne jezikovne prepreke izbrišejo.
1: Tako, definitivno.
0: Pri glasbi, ki jo ustvarjaš, ki jo seveda lahko, ne, opredelimo ali pa postavimo, ne, v ta predalček, velik predal jazz glasbe, je veliko prostora za improvizacijo, obenem pa se sliši na tvojem albumu, da je vsaka skladba zelo premišljeno zasnovana.
1: Tako, zdaj te skladbe so dobile neko novo dimenzijo z novimi aranžmaji, vsak skladatelj, aranžer je dodal neko svoj pečat in vredno, zato je tudi zanimivo, ker na tem albumu sodelujejo trije različni aranžeri s čist nekimi različnimi stilističnimi pristopi, zato je tudi album tako raznolik. Gre pa seveda tu za več tematik, življenjskih tematik, ki pa me nekako spremljajo skozi življenje.
0: Ja, o raznolikosti, ne, pričajo tudi naslovi skladb, nekaj jih je v slovenščini, nekaj v angleščini, nekaj v španščini,
1: italijanščini,
0: ok. Poslušali smo Meditations and New Beginnings, če se ne motim, ne, ti dve skladbi ste že obstajali, ne, so jih že predstavila pred nekaj leti, sledili bosta še dve na polju in pa italijanska, oziroma pesem z italijanskim naslovom Ombre e Ciclamini,
1: Ciclamini,
0: pomeni...
1: Dobro vprašanje, to bi pa zdaj mogla vedeti. Je pa to skladba sicer poetinje, italijanske poetinje, Albe Merini, če se ne motim, in moram reči, da se moram malo bolj poglobiti v italijanščino. Sicer sem imela ure italijanščine na konservatoriju, ampak trenutno še bolj fonetično dojemam jezik.
0: Predlagam, da prisluhnemo, ne, omenjenima skladbama, ki tudi ti dve, ne, tako kot prvi dve, nekako opisujeta tvoje zgodbe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo Patricije Škof. Patricija, v zadnjih letih si opozorila nase tudi v mednarodnem prostoru, od študija, ne, v Gracu, pa mislim, da potem na Dunaju in na koncu v Baslu. Velja omeniti tudi nekatere nagrade, naprimer Downbeat Student Music Award, pa prejela si nagrado Jazzon za najboljšo slovensko jazzovsko kompozicijo, sodelovala z tako rekoč vsemi slovenskimi big bandi, ne?
1: Tako, ja, sem kar vesela za ta sodelovanja, predvsem še vedno rada sodelujem z big bandi, se mi zdi, da je to neka, je lepo, da ima glasbenik neko širino, da nekako je čist drugi svet, ko sodelujem s triom za svojo glasbo ali pa potem z big bandom za bolj tradicionalnim jazzom. In mi je vedno veliko veselje prijeti takšna vabila in tudi priti v Slovenijo za takšne projekte.
0: Ko poslušam tvoj nov album, imam občutek za vse te izkušnje, sicer slišijo, ne? Hkrati pa album nikakor ne želi dokazovati tvoje virtuoznosti, prej nasprotno, ne? Glasba deluje zelo nekako zadržano, ne? In poslušalcu pušča prostor za svojo interpretacijo.
1: Uh-huh. Ja, to je čisto nek, bi jaz rekla, moj skupek avtorskih del, ki zato je mogoče zanimiv, ker je tudi v slovenskem jeziku, sem komaj nekaj let nazaj začela ustvarjati v slovenščini in mi je to zelo blizu, v bistvu skoraj lahko rečem, da najraje pojem v slovenščini. In ja, nekako to ni nekak moja strategija ali pa premišljeno, ampak po mojem, ker je moja glasba zelo, bi lahko rekli, intimna, subtilna, je mogoče zato pride do takšne izkušnje.
0: Če se sprehodiva čez album, album nekako otvorijo, ne, Meditacije, Meditations, kaj bi rekla o tej skladbi?
1: Ja, ta Meditations, jaz sem bila v Baslu na začetku dokaj osamljena, ker seveda partner bil še vedno v Sloveniji, seveda sem ga prepričala, da je zdaj v Baslu, tudi z mano, tako da je veliko lažje in lepše v tujini. Ampak pred tem pa v bistvu, ja, je bilo zelo težko, predvsem nekako jadrat med tujino in domom. In skladba govori ravno o tem, da včasih moramo samo zmeditirati in iti vase in potem predelati neka čustva, pogrešanja in domotožnosti.
0: In potem nastanejo nove začetki.
1: Tako.
0: Ta je mogoče, ne, kot bi rekli, self-explanatory. Na polju, zanimiva.
1: Ja, na polju pa v bistvu govori o različnih aspektih življenja. Gre od neke svetlobe do temačnosti, o tem govori tudi besedilo. In človek hodi po polju in je zelo idilično, je zelo slikovito, bi lahko rekli, potem pa se že začnejo neke sence in tako da tudi iz glasbenega vidika govorimo o svetlobi, temačnosti. Na tej skladbi sem delala z svojim profesorjem Germantom Kleinom, odličen in svetovno priznan komponist in mi je tudi rekel takrat, da naj malo raziščem različne tonalnosti in ja, različne harmonske funkcije. Tako da to je iz čisto glasbenega vidika in sem nekako to povezala z vsebino.
0: In ti je uspelo teorijo spremeniti v umetnost, no? Te pohvalim. Če preskočiva en komad, ne, The Hope of Dawn tudi nekako daje občutek novega začetka. Ne?
1: Tako, ja, vsi so nekako se dopolnjujejo med sabo, vsebinsko veliko skladbe govorijo o neki, o nekem, ja, psihološkem stanju, o duševnem zdravju, o kako premagati neke tesnobne občutke. Tako da večina komadov govori o tem, tudi potem bolečina, recimo bolečina gre o tem, da vso to, ko čutimo neko srčno ali pa duševno bolečino, jo težko opišemo z besedami, in jaz v tej skladbi v bistvu dajem različne primere, ker dosti lažje opišemo neko fizično bolečino, ko nas kaj boli, in jaz v bistvu s tem
0: kot pa delam srčno, ne?
1: Tako, to je najtežje opisati, tako da to malo bolj konkretno zapakiram v, mm-hmm. kot fizično bolečino.
0: Kako danes po nekaj letih življenja v Baslu ali pa življenja v tujini nasploh gledaš na domovino?
1: Zelo lepo vprašanje in hvala. Moram reči, da se ne zavedamo tega, kar imamo, ker je res prelepa država in s komerkoli v tujini se pogovarjamo v Sloveniji, kdorkoli je bil v Sloveniji, res navdušen nad tem, kar imamo, res od same, v bistvu, naravne lepote. Zdaj, kaj se pa tiče kulture, pa seveda, mislim, jaz sem zelo hvaležna za vse priložnosti, ki jih dobim v Sloveniji, ampak gledam na splošno glasbena industrija, je zelo majhna in seveda so v tujini, mi je več priložnosti, je tudi nekako finančno bolj dostopno, da delaš takšne večje projekte. Tako da bi rekla, da pa imamo v Sloveniji ogromno število odličnih glasbenikov in umetnikov in mislim, da bi se nekako širša publika mogla malo bolj tega zavedati, ker veliko krat povzdigujemo športne dosežke, na kulturo pa veliko krat pozabimo in veliko krat poznam nekatere glasbene kolege, ki so Slovenci in jih tujina nekako bolj pozdravlja oziroma jih bolj, bi rekla, slavi kot mi doma te umetnike. Tako da se mi zdi, da moramo malo bolj pozdravljati naše kulturnike sploh doma in moramo ceniti našo kulturo.
0: Tako kot v športu, ne, tudi v glasbi bi je Slovenija premajhna za takšne talente, za toliko talentov. Verjetno, ampak ja, tako kot si je povedala, ne, moramo jim dati priložnost, pa ne samo mi, ki nam je to služba, ampak tudi ne, poslušalci.
1: Ja, ampak tudi, zdaj si tako lepo povedal, da sem tudi zelo hvaležna, da dobim priložnosti na radijskih valovih, tako da res hvala za to priložnost, da lahko govorimo o svoji glasbi. Se mi zdi, da je to zelo pomembno.
0: Domov si se vrnila ravno v času Lenta, ne?
1: Tako.
0: Mogoče prav, da ga omenila. Kar nekaj odličnih, recimo temu, tvojih džezovskih kolegov bo nastopilo, pa tudi vseh ostalih. En koncert si že ujela, ne?
1: Ja, včeraj Magnifico. Ujela sem tudi duo Devante. Ima Grčman, je tudi violončelistka, ki je delovala v Baslu in jo poznam v bistvu iz Švice, ne iz Slovenije. In Magnifico, v sami zasedbi je veliko glasbenikov, ki jih osebno poznam in sem bila zelo vesela končno slišiti tudi, bi rekla, mogoca v slovenski glasbeni sceni. Tako da res odličen koncert, se pa veselim tudi prihajajočih.
0: No, midva pa današnjo oddajo počasi peljeva v koncu. Slišali bomo najprej še omenjeni The Hopov Down in pa Bolečino.

0: Mrzla sapa, zatilnik tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka, ovita v tišino, iščem praznino.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnje oddaje Ritem mesta. Patricija, ena skladba naj jo še loči do konca ali pa nas še loči do konca, tisto bova prišparala za popozdravo. Album je zdaj med poslušalci, ko ga danes poslušaš, ga še vedno slišiš kot avtorica, kot skladateljica ali ga znaš poslušati kot poslušalka?
2: Moram reči, da je toliko ljudi, ki so sodelovali pri tem albumu, da se dejansko lahko človek posveti kot poslušalec. Sem pa izjemno me navdaja z neko nostalgijo oziroma res lepimi občutki, ker je to bil res ogromen projekt, nabrati toliko število glasbenikov in projekt je trajal vse skupaj 2 leti in je lepo slišati ta zaključek te lepe zgodbe.
1: Album se nekako konča, ne, z lepimi, ne pričakovanimi naključji, tako, namenoma.
2: Tako, ta je sicer Serendipitet je edin ne avtorski komad, oziroma ne, tudi italijanski ni avtorski, ampak ta pa je delo Sofije Vil in govori, ja, o teh lepih naključjih.
1: No, in z lepimi stvarmi bova tudi zaključila današnjo oddajo. Patricija, hvala za obisk na Radio Maribor. Hvala, da nisem jaz rabil iti v Basel, ne, da sem prišla do nas. Želim ti veliko uspešnih koncertov, veliko poslušalcev novega albuma, vso srečo v tujini in še veliko navdiha.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
1: Z veseljem. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Ritem mesta, v kateri smo predstavili novi album Arborija, pevke, skladateljice in avtorice Patricije Škof. Kot obljubljeno vas prepuščamo glasbi, še zadnja skladba Serendipitaet. Prijetno glasbeno popovdne vam želimo ustvarjalci današnje oddaje Luka Sraka, Patricija Škof in tonski mojster Zoran Perko.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije. Združene države in Iran si izmenjujejo nove napade. Islamska republika poroča o ameriškem obstreljevanju obalnih obrambnih sistemov in izstrelišč raket. Teheran nadaljuje napade na ameriške vojaške cilje v regiji. Da odbija iranske drone, je sporočila kuvajtska vojska. Sirene pred zračnimi napadi so sprožili v Bahrajnu. Na Irskem, ki predseduje svetu Evropske unije, se bosta danes začeli dvodnevni neformalni zasedanji evropskih notranjih in pravosodnih ministrov. V Dublinu bodo med drugim razpravljali o izvajanju migracijskega pakta, krepitvi evropske varnosti, boju proti organiziranemu kriminalu in vladavini prava. Slovenski odbojkari so na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu premagali Nemčijo s 3-1 in si tako rekoč že zagotovili mesto na sklepnem turnirju na Kitajskem. Do konca turnirja se bodo pomirili še proti Iranu, Turčiji in gostiteljici Srbiji. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte. Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija, stara oselica, pa so pogasili gozni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta minuli mesec prizadela Venezuelo, se je povečalo na 4829, so sporočili iz Caracasa. Uradno število pokopanih pod ruševinami medtem še vedno ni znano. Po prvotnih ocenah Združenih narodov bi jih lahko bilo približno 50 tisoč. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 18 tisoč ljudi. Italijansko sodišče bo danes po napovedih razsodilo v primeru smrtonosne zrušitve avtocestnega nadvoza v Genovi. V nesreči, ki se je zgodila avgusta leta 2018, je umrlo 43 ljudi. Med sojenjem so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju nadvoza, zgrajenega leta 1967. Tožilstvo za 57 obtoženih zahteva skupno več kot 400 let zapora. Slovenski košarkarji do 20 let so se zanesljivo zmago nad Belgijci uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva. V Stožicah so bili boljši z 88-61. V drevišnjem četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo, ki je bila sinoči boljša od Litve 67-61. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

Run!

0: Haloze, Grad Borl in Cirkulane bodo srčika tokratnega poletnega izletniškega namiga. Kakšnega bralnega nam bo dala Nina Cijan, voditeljica nove poletne televizijske oddaje Poletno branje. O glasbi in jutranjih rutinah bo v rubriki Okus jutra razmišljal Luka Preložnik Šegel. Vmes bo čas tudi za glasbeni kviz in napoved novega podcasta.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom recimo bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o tako imenovanem skoku. Pravosodno ministrstvo si med drugim želi učinkovitejšega pregona korupcije. Da je najprej nujen pregled obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, poudarja nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri, ali z ne vem katerimi kadri, ne bomo rešili tega problema.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Nova izmenjava napadov med Združenimi državami in Iranom. Nevihte so vnovič povzročile gmotno škodo. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in Argentina. Čez dan se bo v notranjosti jasnilo, še bodo mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Bo vlada na današnji seji torej sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Na Ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je razvidno, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Lebar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega uskoka za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili skok, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo. To pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako pa šel na mizo, absolutno je.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji 4 specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo predvidoma danes začela tudi postopek priprave rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih okvirov Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organizacijo ministrstev po imenovanju nove vlade. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil Zujf, a hkrati ustraja.
7: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
1: Načrtovanje rebalansa med drugim otežuje negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP-ja. Poglejmo na tuje. Sovražnosti med Združenimi državami in Iranom se nadaljujejo. Zaradi novih ameriških napadov so sisteme protizračne obrambe med drugim zagnali na območju iranske prestolnice Teheran.
3: Med cilji ameriškega obstreljevanja je bil tudi Bandar Abbas, osrednje iransko pristaniško mesto ob Hormuški ožini. Ameriška vojska je sporočila, da je onesposobila naftni tanker, ki je bil na poti proti enemu od iranskih pristanišč v ožini. Islamska republika je medtem vnovič napadla ameriško vojaško infrastrukturo v regiji. O odbijanju iranskih dronov je poročala kuvajtska vojska, sirene pred zračnimi napadi so sprožili tudi v Bahrajnu. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si Iran želi skleniti sporazum, a da se bo Washington še odločil, ali bo storil ta korak. Potem, ko so Kijev včeraj obiskali voditelji in predstavniki več evropskih držav, tudi slovenski premier Janez Janša, je bila ukrajinska prestolnica ponoči vnovič tarča ruskega raketnega napada. Po navedbah župana Vitalija Kličko je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje. Moskva trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na poletni novinarski konferenci izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo prejela dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška-Anhalt. Kljub temu poziva voljivce naj za AfD ne volijo. Ameriški administraciji, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa žuga naj se ne vmešava v nemške volitve. Maja Derčar.
8: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje voljivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v 3 vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte.
3: Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Uretnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica pa so pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.
1: Tokratni pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
9: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila 4. zvezdico, Španija pa 2. Za 3. mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3,5 minute prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
10: Dobro jutro z vremensko napovedjo za danes. No, najprej pa spadavin sedaj le zaenkrat takole od jugozahoda proti vzhodu naše države. Počasi tale oblak zapušča pri Murski Soboti našo državo. No, sprva bo še kar nekaj oblačnega vremena, pravijo vremenoslovci. Čez danes se bo že po večini razjasnilo, kakšna ploha bo tu in tam še možna. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopine Celzija. Jutri bo sončno, prehodno bolj bo vroče, popoldne in zvečer lahko spet nastane kakšna nevihta. V soboto pa bo dan za počitek spremenljivo do pretežno oblačno, bo s padavinami in nevihtami. No, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, a spet bo malce hladneje. Še k aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. Oblačno v Mariboru pri 20 stopinjah, Celje 21, Slovengradec, Slovenska Bistrica pri 19, Radenci, Murska Sobota, tam še dežuje pri 20 stopinjah, Ljubljana pretežno oblačno 21, nekaj dežnih kapelj pri 20 stopinjah tudi še na Ptuju, sicer pa letališče Portorož jasno pri 21 in na Kredarici prav tako jasno, tam izmerjenih 10 stopinj. Promet. Kako kaže na naših cestah v temle jutru, zaenkrat brez večjih posebnosti na našem koncu države. Še naprej pa seveda želimo srečno in varno na poti do cilja.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
11: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
10: Seveda si želimo, da bo jutranjih delijem čim manj. Če je ta pogled na uro, potem smo tukaj prva rešitev 5 in dobrih 41 v tem trenutku. Tinček Bradač je že izbral dobro muziko, prijetno za tale četrtek 16. Helena Ajdnik bom tukaj za vse druge malenkosti, tja do 9. in seveda še nekaj čez. Kaj smo pripravili za današnji? Ja, zaenkrat še oblačen in deževen dan, pa že prav kmalo prijetno prebujanje v naši družbi. V družbi Radia Maribor.
12: Dobro jutro.
11: Z Radiem Maribor.

Z nekaj lokalnimi padavinami še v temle jutro 12 do 6 po naši državi, kot rečeno, tale pas padavin počasi tamle na prekmurskem koncu po večini zapušča našo državo in gre proti Madžarski. No, to jutro bodo srčika našega poletnega izletniškega namiga Haloze, Grad Borl in Cirkulane. Kakšen bralni namig pa nam bo dala tudi voditeljica nove poletne televizijske oddaje Poletno branje Nina Cijan. Na oglasbi in jutranjih rutinah pa bo v rubriki Okus jutra o 8:30 razmišljal Luka Preložnik Šegel. Vmes bo čas seveda tudi za naš glasbeni kviz in pa napoved novega podcasta. Še eno novo zanimivo zgodbo nam bo prinesla Nataša Kuhar. Pogled na uro, 11 do 6. Dobro jutro.

4 minute ostajajo do 6. ure na cestah, zaenkrat na našem koncu države, pa tudi drugod brez večjih posebnosti. Spodbudna, če že vremenska, zaenkrat ni, ampak tudi ta se bodo zjasnila. Danes tekom dneva več jasnine bo sicer sprva tudi že na primorskem koncu, kot lahko vidimo podatek letališča Portorož, jasno pri 21 stopinjah. No, čez dan pa seveda tudi drugod, a pa padavine tudi danes ne bodo povsem izostale. Novice točno ob 6 so pred nami, med drugim v športu, seveda tudi še o drugem finalistu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki se torej sedaj lepa že res nezadržno bliža koncu.

0: Gwen Stefani je bila tole v naši družbi. Četrtek je tukaj, Radio Maribor poslušate, ura pa bo čez nekaj sekund, točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Med vladnimi gradivi je objavljen predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki naj bi ga vlada predvidoma obravnavala na današnji seji. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je včeraj pojasnil minister Franci Matos, bo zakon določal rok, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Obnova Volkmerjeve ulice na Ptuju je naletela na vsaj deloma pričakovano oviro. Dela so na približno 60% trenutno odprtega odseka ceste zastala zaradi arheoloških najdb. Kolikšna bo zamuda pri obnovi, za zdaj še ni znano. Arheologi pa so že začeli pripravljalna dela. Arheolog Ahac Šinkovec.
2: Na osnovi katerih bomo pač ocenili arheološki potencial območja in na osnovi katerih bo potem lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine podal svoje pogoje nadaljnjih ukrepov. Kot kaže, zaenkrat bi na teh obrobnih predeljih lahko pričakovali ostanke rimskih grobov, medtem ko verjetno v tej osi ob rimski cesti pa tudi ostanke arhitekture.
0: To pomeni, da je za zdaj še prezgodaj ocenjevati, kolikšna bo zamuda. Čeprav obnova zajema približno 720 metrov dolg odsek Volkmerjeve ulice, gradbena dela trenutno potekajo na približno 200-metrskem odseku. Delovišča pa gradbeniki za zdaj ne bodo mogli začasno prestaviti. Trenutno začeta dela bo treba najprej dokončati, kar pomeni, da prvotno predvidenega roka za zaključek obnove konec junija prihodnje leto po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči. 74-letna Marta Gregorc iz Cerovca Stanka Vraza pri Ormožu že 3 leta opozarja na plazenje terena ob svoji hiši. Prepričana je, da so težave nastale po obnovi vinograda nad njenim domom, ki jo je izvedlo podjetje Puklevec Family Wines. Ker se sanacija kljub obljubam še vedno ni začela, že nekaj dni protestno sedi pred zidanico Malek, ki jo opravlja družina Puklevec. Od njih želi, da odpravijo škodo, ki so jo povzročili z obnovo vinograda in vertikalno zasaditvijo nad njeno hišo.
3: Konec aprila so oni posadili trsje in čez 14 dni je bilo deževje in plaz se sprožijo. Tu je nastala ena velika razpoka, tudi podteka hiša, se čuti vlaga notri v prostore. To je geometer premerja, po teh meritvah za 68% večja površina, ko teče voda dol kak prej.
0: Marta Gregorc dodaja, da bo vztrajala do konca, naselitev, ki jo je predlagal statik, pa ne bo pristala. Z vprašanjem, ali bodo plaz in območje sanirali, smo se obrnili na podjetje Puklevec, odgovora še nismo prejeli. Na občini pa pravijo, da plaz ne ogroža javne infrastrukture, zato sanacije ne morejo financirati. Še šport. Nogometaši Argentine so v polfinalu svetovnega prvenstva v Atlanti premagali Anglijo s končnim izidom 2-1. V finalu se bodo tako merili s Španijo. Vreme je sprva še oblačno, ponekod deževno, po državi čez dan se bo že razjasnilo, no na primorskem koncu pa že sedaj nekaj več jasnega vremena kot drugod. Temperature danes bodo dnevne od 27 do 32, kakšna ploha tu in tam ni izključena. Jutri bo prehodno bolj vroče in čez dan se nam obeta sončno s popodanskimi plohami in nevihtami. Aktualni vremenski podatki sledeči. Pretežno oblačno v Mariboru pri 20 stopinjah Celzija, Radenci, Ptuj, Murska Sobota 20 dežuje, Celje 21 stopinj, Slovenska Bistrica, Slovengradec pri 19, 21 v Ljubljani, delno oblačno, tam letališče Portorož jasno 21 in na Kredarici prav tako jasno pri 10 stopinjah.
1: Promet.
0: Še na ceste pogledamo, do zastojev prihaja med Domžalami in Ljubljano, seveda v smeri Ljubljane, tam strpno in previdno. Drugih posebnosti zaenkrat pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 ura in točno 5 minut. Dobro jutro.

Fairground Attraction so tole in Perfect. 12 čez 6 kaže ura v tem trenutku. Smo pri koledarju za današnji 16. julij. Tam sta zapisani dve imeni, Marija in Carmen. Obliki slednjega sta še tudi Carmela in Carmina oziroma Carmina. Osnova je Carmen, pisano s C-jem, izpeljano iz latinske besede Carmen s pomenom pesem. Tudi ime Carmina oziroma Carmina, kar ponekod tudi izrazijo, je seveda povezano s pesmijo. Carmina je namreč množinska oblika latinske besede Carmen, ki pomeni pesem. Španci izpeljujejo to ime iz imena Maria del Carmen, Maria Karmelska, in ga razlagajo z imenom gore Karmel blizu izraelskega sredozemskega pristanišča Haifa. Tu so namreč začeli nastajati samostani reda karmelitov. Moški redovi so se začeli pojavljati v 12. stoletju, ženski v 15. No, v hebrejščini

Urša in PR, kje so tiste stezice, malce nostalgično ob 6:17 minut, kolikor kaže ura v tem trenutku. Ja, kje so le tiste stezice. No, če smo ravno na cestah v tem trenutku oziroma pogledujemo proti njim, strpno in previdno zaradi okvare vozila na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na Štajerski avtocesti pa zastoji pred Domžalami proti Ljubljani.

Takole so zvenela 80-ta, Nick Kershaw je bil tole. Wouldn't it be good? 23 minut čez 6 kaže ura. Pogledamo tudi malce v glasbeno zgodovino. Na 16. julija v leto 1964 bomo skočili. Takrat so The Rolling Stones osvojili prvič pravi zgodovina vrh britanske lestvice singlov in to s tole skladbo. Take

It's all over and now. Prvi hit številka ena v Združenem kraljestvu, seveda so začeli pot med največje rock skupine vseh časov. Ja, če bi takrat stavili, da bodo leta 2026 še vedno tu nekje se valili, me prav zanima, koliko bi dobili na svoj račun. No, skočimo še malce v eno zanimivo leto. Namreč tam okoli 16. julija ni povsem potrjeno, leta 1969 je skupina The Beatles snemala album Abbey Road. Ni res potrjeno, da je prav 16. julij bil dan snemanje oziroma nadaljevanje dela na skladbi Here Comes the Sun. No, zanimivo dejstvo pa je tole, da je večina snemanja ta pesmi potekala v začetku julija, tam okoli 8. in potem še meseca avgusta tistega leta. No, sicer pa 16. julij ni bil nikoli tako zgodovinsko potrjen, da naj bi skladba Here Comes the Sun bila delana ravno takrat. No, je pa zelo povezana z enim glasbenim izvajalcem, namreč Ericom Claptonom. Pesem Here Comes the Sun je namreč napisal George Harrison po obisku doma Erika Claptona in velja danes zagotovo za eno najbolj priljubljenih skladb skupine. Zakaj omenjamo Erika Claptona? Ker je na današnji dan leta 1966 nastala skupina Cream. Uradno je bila ustanovljena britanska super zasedba, ki so jo sestavljali Eric Clapton, Jack Bruce in Ginger Baker. Ni delovala dolgo, imela je zelo kratek vek, ampak je zmešanico bluza, roka in psihedelije zelo močno vplivala na razvoj rock glasbe. Pa si iz tele njihove zakladnice privoščimo eno za naše četrtkovo jutro. Sunshine of Your Love in med drugim tudi seveda v sami dopisni izvedbi z besedilom v družbi Cream, Eric Clapton.

0: Skupina Cream in v njej seveda tudi Eric Clapton in Sunshine of Your Love. Še po minute in ura bo točno pol sedem.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. No, na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali tudi uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Obnova Volkmerjeve ulice na Tuju je naletela na vsaj deloma pričakovano oviro, namreč arheološke najdbe. Kot kaže prvotno predvidenega roka za zaključek obnove, ki je junija prihodnje leto, po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči. Poglejmo še k športu. Aluminij bo danes v Mariboru potrjeval ugoden izid iz Moldavije. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa smo dobili finalista, to sta Španija in Argentina. Vreme danes, ja, za igranje nogometa na prostem ravno ne bo, razen če imate radi tole mokro dogodivščino. Zaenkrat še oblačno, ponekod tudi deževno, sicer pa se bo čez dan že po večini razjasnilo. Tudi na našem koncu države, tu in tam še kakšna popodanska ploha, dnevne temperature od 27 do 32. Jutri bo kar bolj vroče in čez dan po večini sončno. V Mariboru oblačno pri 20 stopinjah, tako tudi Radenci, kaj pa da vin še v Celju pri 21, Murski Soboti pri 20, Slovengradec, Slovenska Bistrica 19, po večini oblačno, 20 na Ptuju, prav tako oblačno, tudi Ljubljana oblačna pri 21 stopinjah, letališče Portorož v temle jutru jasno pri 21 in na Kredarici delno oblačno 10 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in seveda previdno, do zastojev pred Domžalami proti Ljubljani prihaja. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Četrtkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Dve minuti pa sta čez pol sedmo.

0: John Mayer je tole v naši jutranji družbi. Četrtek je tukaj 16. julija, pišemo. 6 minut skoraj, da čez 6:30 pri zgodovini, kot vedno znova skupaj v tem našem terminu. Stane Kocutar zbira, prebira, tudi tokrat seveda pogleduje zgodovini v oči, kakšno dejstvo je zapisal tokrat pod 16. julija. Odgovoril bo na vprašanje, kdaj je zabeležena prva doslej znana pisna omemba današnje Murske Sobote v zgodovinskih virih.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Prvi zapis imena Mura Zomat, to je madžarski naziv za Mursko Soboto, se je pojavil v zgodovinski listini 16. julija leta 1348. Ta datum je danes Mursko-soboški občinski praznik. Odkritja arheologov pa dokazujejo, da je bilo to območje naseljeno že 3500 let pred našim štetjem. Slovani so se doselili v 7. in 8. stoletju. Podatki iz 9. stoletja pa govorijo, da je bila Murska Sobota del spodnje panonske kneževine in salzburške nadškofije. Že takrat so se začeli boji za avstrijsko ali ogrsko prevlado v tem strateško zanimivem okolju. V obdobju Avstro-Ogrske je Prekmurje ostalo v ogrskem delu monarhije. Budimpešta je v tem okolju zgradila železnico do Murske Sobote, ki pa ni bila povezana z avstrijskim delom železniškega omrežja. Prav zato je Murska Sobota dobila železniško povezavo s slovenskim okoljem na desnem bregu Mure šele po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Operna pevka, sopranistka Ondina Ota Klasinc je študij petja končala v rojstnem mestu. Po uspehu na prvem povojnem tekmovanju pevcev v Trstu pa je leta 1946 dobila ponudbo za svoj prvi angažma v opernem gledališču v Ljubljani. Debitirala je z vlogo Rozine v Rosinjevem sevilskem brivcu. Po delu v ljubljanski operni hiši je odšla v Milano. Od leta 1951 pa je kot svobodna umetnica gostovala skoraj po vsem svetu. Od leta 1958 do 1972 je bila prvakinja Mariborske opere. Nato se je posvetila pedagoškemu delu. Njen repertoar je obsegal več kot 60 vlog iz italijanskega, francoskega, nemškega in slovenskega klasičnega repertoarja.
3: Če ljudi pride v teatro, kjer ti poješ in čutiš, da so s teboj, potem pomeni, da ti nekaj daš iz sebe. In mislim, da ni lepšega na svetu, če človek lahko kaj da.
2: Za svoje delo je prijela številne ugledne domače in tuje nagrade ter priznanja. Med drugim leta 2011 najvišje slovensko stanovsko priznanje na področju glasbene umetnosti Betetovo nagrado. Ondina Ota Klasinc, ena naših najpomembnejših opernih pevk, ki je svojo umetniško prezenco zaznamovala ne le slovensko operno krajino 20. stoletja, ampak očarala tudi ljubitelje opere po svetu, se je rodila v Trstu na današnji dan leta 1924.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Zagotovo se bi skupina Queen strinjala z Markom Aurelijem, ki je nekoč rekel, ko se zjutraj zbudiš, pomisli, kakšen dragocen privilegij je, da si živ, da dihaš, misliš, uživaš in ljubiš. Ena lepa za dobro jutro. 14 do 7 kaže ura, kakšno pametno pa bodo zagotovo iz rokava potegnili sedaj le mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: A vi veste, kaj je to jeza?
5: Da se je zišče ti, kaj drugi naredi. Pa ga lahko gre zgojiteljici. Če samo dva se, se zmenita, če pa če ne rabiš nič iti potožiti, če pa rečeš nehaj, pa drugi še vedno to dela, pa greš potožiti.
6: Greš za brez veze tožiti, to pa pomeni, da si toži det.
4: Ali pa toži?
7: Bava. Toži bava, ali pa špetka.
5: Pa tudi prej me je ona
4: razjezila?
5: Ne,
4: razdalostila?
5: Ja, potem pa sem se obrisala solzice, pa sem je verjela, pa sem šla se naprej igrat.
8: Če ti nekdo vžeme, kaj ti si tudi lahko ježen.
4: A mislite, da se odrasli tudi kdaj razjezijo?
9: Ja.
5: Ker otroci jih razjezijo, pa potem so starši jezni.
4: Pa na kak način bi lahko otroci odrasle razjezili?
5: Da so poredni.
4: Ampak s čim lahko odrasli odrasle razjezijo?
5: Da, ker šefi lahko tvoje starše razjezijo, pa dobiš manjšo plaščo kot ostali, pa te to razjezi. Pa če je konec službe, potem pa ti da šef še eno delo. Pa tudi, če nekdo nekaj na računalniku dela, pa drugi se pogovarja s telefonom, ga to moti, potem pa se razjezi.
4: Kako se pa ponavadi prepir ali jeza končajo?
5: Da se pobotata. Pa da rečeš oprosti ali pa žal mi je, pa ne bom nikoli več tega naredil.
8: Ali pa če mamica Adi vzame denarnico, pa se kregata potem, pa če mu mamica vrne potem denarnico z denarjem, potem se pobotata.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
10: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
11: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
12: Fin Gošt, mestine Štajerske.
13: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
14: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
13: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
14: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
13: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
15: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
16: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02 429 9161.
3: vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Adi Smolar je bil tole in nikdar več. Ja, če res nikoli več ne bo šel na odr, to dvomimo, ampak kot je povedal v našem zadnjem jutru ob kavi in kitari v prejšnji sezoni, zadnji gost je bil Adi Smolar, je rekel, da bo pa čas res, da že za kakšen penzion. Adi, seveda na njegovi poti vse najboljše z naše strani. No, mi bomo sedaj pogledali tudi na ceste, kajti v temle kar precej oblačnem, deževnem ponekod še dnevu dodatna strpnost in previdnost ne bosta odveč. No, zgodila se je tudi prometna nesreča na regionalni cesti Celje-Rogaška Slatina. V Šentjurju je promet urejen izmenično enosmerno. Še vedno okvara vozila na mariborski vzhodni obvoznici, promet ovira med počivališče Maribor Zahod in priključko Maribor Center proti Slivnici. Jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče na cestah in mestnih obvoznicah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako bolj zgoščen promet, pa seveda na Štajerski avtocesti med Domžalami oziroma pred Domžalami proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno in previdno na cestah čaka na zbir informativnih točno ob 7, no tja do 8 ure, pa kakšno več tudi o poletnem branju in o novi televizijski oddaji na prvem programu televizije Slovenija. Z voditeljico Nino Cijan se bomo pogovarjali kaj kmalo po 7:30 in vam seveda danes dali tudi en čudovit izletniški namik, srčika pa Haloze, Grad Borl in Cirkulane. O 7:30 lepo vabljeni.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vlada ima danes na mizi dolgo pričakovan zakon, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije. Med drugim prinaša oblikovanje posebnega namenskega organa SKOK in ustanovitev novega sodišča. V tožilstvu menijo, da zakon ne bo dosegel namena, ter da lahko celo oslabi avtonomijo tožilstva. Najprej je treba ugotoviti, zakaj oziroma ali je pregon korupcije neučinkovit, pa pravi nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
1: Ali bo predlog zakona, ki je glavna predvolilna obljuba Logarjevih demokratov, potrjen že na današnji seji, ni znano. Ministrska ekipa bo danes obravnavala tudi izhodišča za rebalans proračuna.
3: Finančni minister Šircelj meni, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je zniževanje plač. Merz opozoril ZDA naj ne financirajo nemške skrajne desnice in naj se ne vmešavajo v jesenske volitve. Nogometaši Argentine v finalu svetovnega prvenstva v nedeljo bodo na tekmi proti Špancem branili naslov prvakov. Delno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht, temperature od 27 do 32 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. Bo vlada danes sprejela zakon o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem SKOK-u? Na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihajl Zupančič iz Demokratov, je nastajal v popolni tajnosti. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Lebar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega USKOK-a za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili SKOK, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihajl Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo, ko pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako bo šel na mizo, absolutno je.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji štirje specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat, kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar je že pred časom opozoril, da ima specializirano tožilstvo že zdaj dovolj pristojnosti za učinkovit pregon korupcije.
7: Da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da kaj do narediti.
4: Najprej je nujna natančna analiza obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, pravi nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo danes po napovedih začela tudi pripravo rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organiziranost ministrstev po imenovanju nove vlade. Tako finančno ministrstvo kot fiskalni svet menita, da so razmere še obvladljive brez drastičnih ukrepov. Največja neznanka pa je usoda interventnega razvojnega zakona. Erika Štular.
8: Predvsem zaradi rasti stroškov za plače proračunski izdatki rastejo hitreje od načrtovanih in hitreje od prihodkov. Primankljaje je trenutno za 1,8 milijarde evrov. Fiskalni svet opozarja, da se odmikamo od začrtane poti vzdržnih javnih financ, kar lahko vodi v postopek pri Evropski komisiji in nezaupanje finančnih trgov. Predsednik Davorin Kračun pričakuje resen načrt konsolidacije, ki ne bo ogrozil gospodarske rasti.
9: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
8: Tudi finančni minister Andrej Šircelj ocenjuje, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil ZUJF, a hkrati ustraja.
10: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
8: Kakšne konkretne ukrepe bo predvidel v rebalansu, še ni jasno, doslej je omenjal.
10: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
8: A to ni niti gotovo, niti dovolj. Tudi od ministrov slišimo predvsem, ki potrebujejo dodaten denar. Obrambni minister Valentin Hajdinjak bi izpolnil obljubo NATO.
11: Cirka 300 milijonov, govorimo o jedrnih izdatkih, so pa seveda prioritete znane. To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
8: Notranji minister Franci Matos o policistih.
12: Potreba je seveda zagotoviti dodatna sredstva za plače.
8: Je pa morebitno znižanje izplačil izvajalcem programov in projektov v kulturi že napovedala ministrica Ignacija Fridl Jarc in sprožila ogorčene odzive. Načrtovanje rebalansa otežuje predvsem negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP.
1: O negotovih izplačilih ministrstva ustvarjalcem v kulturi, motivih in posledicah za širše področje kulture bomo govorili v studiu ob 17.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07 minut. Na tuje. Združene države so minulo noč izvedle nov krog silovitih napadov na Iran. Ta pa je odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji.
3: Ameriška vojska je, kot navaja, med drugim napadla Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini, Čabahar in otok Kešm. Tarče so bili iranski objekti zračne obrambe, rakete in brezpilotni letalniki ter obalna nadzorna poslopja. Streljali so tudi na ladjo, ki je poskušala prekršiti vnovič uvedeno blokado iranskih pristanišč. Teheran je medtem vnovič napadal ameriško vojaško infrastrukturo v regiji, med drugim v Kuvajtu in Jordaniji, ter opozoril Washington, naj pričakuje zaprtje drugih izvoznih poti za nafto in plin, ki so v interesu Združenih držav in njihovih zaveznic.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na novinarski konferenci pred poletnimi počitnicami izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo dobila dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška-Anhalt. Kljub temu poziva volivce naj ne glasujejo za njo. Ameriško administracijo, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa svari naj se ne vmešava v nemške volitve. Iz Berlina Maja Derčar.
13: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje volivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v treh vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. V Nemčiji bom storil vse, kar je v moji moči, da to preprečim. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Zvezna vlada je našla svoj ritem, kljub nekaterim kritikam. Ukrepamo. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, Zelenski je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko, ta manipulira svojo valuto. Ne moremo dolgoročno sprejeti, da nekatere države, zlasti če so veliki konkurenti, umetno znižajo vrednost svoje valute in s tem izkoriščajo konkurenčne prednosti, ki jih brez takšne valute ne bi imele. Nemško združenje inženirjev pa pričakuje, da bo Evropa namesto, da uvaja preiskave kitajskih trgovinskih praks na posameznih segmentih, udarila kitajske izvoznike v Unijo z uveljavitvijo visokih carin.
1: V noči na 16. julij pred 10 leti je Turčijo pretresel poskus državnega udara, saj je del oboroženih sil skušal strmoglaviti režim predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Spodleteli poskus je zahteval več kot 250 življenj civilistov, 2000 ljudi je bilo ranjenih. Turčija je od tedaj doživela temeljito preobrazbo politike, vojske in civilne družbe. Erdogan je včeraj v nagovoru poslancem dejal, da se je uspešno uprla hlapcem imperializma, ter opozoril, da nevarno opozicijskih omrežij v tujini še ni posaminila. Sandra Krišel.
14: Poskus državnega prevrata se je izjalovil še isto noč. Po pozivu predsednika Recepa Tayyipa Erdoana prek video aplikacije se je na tisoče ljudi zgrnilo na ulice Ankare in Istanbula ter se spopadlo s pučisti. Turška vlada je za prevrat obtožila vplivnega klerika in nekdanjega Erdoanovega tesnega zaveznika Fethullaha Gülena in njegovo gibanje. Ti so kakršnokoli vpletenost zanikali, a dejstvo je, da je Erdoan, ki je že tedaj Turčijo vodil avtokratsko, v tem času korenito preoblikoval državo, konsolidiral oblast in se je dokončno utrdil na položaju. Kar 2 leti so trajale izredne razmere in vladanje z odloki, sledile so množične čistke, odpustili so več kot 125 tisoč javnih uslužbencev, vojakov, sodnikov, policistov in učiteljev. Pridržanih je bilo okrog 390 tisoč ljudi, več 10 tisoč jih je končalo v zaporih. Vojska, ki je v preteklosti veljala za varuha Atatürkove Turčije, je dokončno prešla pod nadzor države. Poleg tega je bilo ukinjenih več tisoč šol, društev, fundacij in medijev. Ustavni referendum leta 2017 o uvedbi predsedniškega sistema je pomenil temeljito spremembo političnega režima. Glavna politična moč in vse ključne odločitve so v rokah enega človeka. Opozicija opozarja, da so tarče vsi, ki so kakorkoli kritični do oblasti. Zadnji odmevni primer je bila aretacija in sojenje istanbulskemu županu Ekremu Imamoluju, ki velja za Erdoanovega glavnega tekmeca. Pred enim mesecem pa je turška policija s solzivcem in vodnimi topovi udrla na sedež glavne opozicijske stranke CHP in aretirala več opozicijskih članov. Evropska unija, ki v Turčiji že zdavnaj ne vidi več kandidatke za članstvo, pa zaradi varnostnih in geopolitičnih napetosti ostaja pomenljivo tiho.
3: Več delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je veter povzročil največ težav na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer je odkril več streh in podrl drevo. O podrtem drevju poročajo tudi iz naselja Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica se je vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela in so ga že pogasili.
1: Danes se začenja mednarodni glasbeno-umetniški festival Sajeta, letos na novi lokaciji. Z Tolminskega sotoča so ga namreč preselili v nekdanjo karavlo v Breginju. Na predstavitvi programa so organizatorji povedali tudi, kaj zanje pomeni odločitev Ministrstva za kulturo o zmanjšanju sofinanciranja.

0: podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic k performansu. Ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
1: Približno teden dni pred otvoritvijo je organizatorje presenetila odločitev Ministrstva za kulturo, da bo zmanjšalo sredstva za javne kulturne programe. Organizatorje zato skrbi, kako bodo izplačali gostujoče izvajalce, saj bodo sredstva predvidoma prejeli šele jeseni po rebalansu državnega proračuna. O tem, ali bi tovrstna zmanjšanja lahko celo ogrozila obstoj festivala v prihodnje, programski urednik Janez Leban.
2: Na tak način ga lahko ogrozila. Mi imamo odobren 4-letni program in jaz upam, da bo prišlo samo do nekega zmanjšanja sredstev, ampak bilo bi pa fajno od ministrstva, da bi nam vsaj nakazala, koliko približno bojo procentualno to zmanjšali, da mi znamo planirati, ker mi moramo programe planirati za eno leto naprej najmanj.
1: Kot je še dejal, bodo izpolnili svoje pogodbene obveznosti in ministrstvu vseeno poslali zahtevek za izplačilo z upanjem na sprejetje kompromisa. Ministrstvo po pogodbenih obveznostih sofinancira 70% festivala.
3: Ponovimo, vlada bo danes obravnavala predlog zakona, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije in med drugim prinaša oblikovanje posebnega organa za ta namen, poimenovanega SKOK, ter ustanovitev novega sodišča za te zadeve. Ministerska ekipa bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. O pol letu je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Sledijo še športne minute, med drugim boste slišali, kako so nogometanši Argentine na svetovnem prvenstvu prišli do finala in o pričakovanjih pred današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji. Hvala za pozornost in lep dan.
4: V finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah Amerike bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Slednja je v drugem polfinalu v Miamiju z 2-1 premagala Anglijo. O tekmi več Jože Pepevnik.
5: Argentina kot mačka z več življenji še naprej kljubuje usodi na tem svetovnem prvenstvu. Južnoameričani so proti starim rivalom po golu Gordona v 55 minuti tudi ob pomoči bojazljive angleške igre povsem zagospodarili. Messi je kot točka gravitacije nas je vlekel na sprotno obrambo, najprej v 85 minuti asistiral za gol Ensa Fernandesa in v drugi minuti dodatka še za zmagoviti trenutek gol z glavo Lautara Martinesa. Polfinale v Atlanti je z obeh strani prinesel točno tisto, kar je bilo pričakovati. Borbenost, nepopustljivost in provokacije. V tekmi, ki gre nemudoma v zgodovinske knjige mundialov, pa je Anglija na čelu s Tuhlom po vodstvu nepredstavljivo pokleknila, Argentina pa dokazala, da iz vidika psihološke trdnosti in iznajdljivosti ta hip verjetno ni enake. Ali bo to dovolj za drugi zaporedni, skupno pa četrti naslov svetovnih prvakov, bomo izvedeli v nedeljo. V finalu se bosta torej srečala evropski in južnoameriški prvak.
4: Začela se je tudi nova sezona v evropskih klubskih tekmovanjih. Slovenski pokalni zmagovalci iz Kidričevega bodo zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru gostili Šerifa iz Moldavije. Prva tekma se je končala brez golov, pred novim izzivom pa trener Jura Arsič.
6: Daleč od tega, da smo že kaj postorili, ostati moramo ponižni, hvaležni, predvsem pa hrabri in se tekme lotiti podoben način oziroma še bolj intenzivn, kot je bilo to v Tiraspolu.
4: Za prve nasprotnike so izvedeli tudi Celjani, ki bodo v drugem krogu Lige prvakov naslednjo sredo najprej gostovali v Albaniji pri Egnatiji. 11. etapa kolesarske dirke po Franciji je pričakovano pripadla sprinterjem. Prve dnevne zmage na tritedenskih dirkah pa se je veselil Norvežan Søren Verenskjöld.
7: To so bile moje otroške sanje. Tour de France je bila prva dirka, za katero sem vedel in zmagati na njej je naravnost noro. Moram si večkrat ogledati posnetek, potem pa bom zares vse dojel.
4: Tadej Pogačar je v zanesljivem vodstvu v skupnem seštevku. Tudi današnji dan ne bo prinesel nobene vidne spremembe. Mlada košarkarska vrsta Slovenije se je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani prebila med 8 najboljših. V četrti tekmi je z 88 proti 61 premagala.

0: Pomagala še Belgijo. Mark Pandjan je dosegel 20 točk.
1: Vemo, da nekak šut nam ne gre, neki prosti meti nam ne grejo kot ekipi. Zdaj enkrat bo imel dan eden, enkrat bo imel dan drug. Tako da mislim, da ni tukaj toliko individualno pomemben. Mislim, jaz sem tukaj dejal košče zaradi nekak spacinga svojih igralcev, zaradi podaj svojih igralcev.
0: Med osmerico so na svetovnem prvenstvu v Brnu tudi slovenske košarkarice do 17 let. Po zmagi z Italijo 66-44 bodo jutri igrale z Združenimi državami Amerike. Četrtfinale evropskega prvenstva bodo danes igrali tudi mladi slovenski rokometaši, ki jih čaka tekma Španijo.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko urednice Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Še enkrat več, dobro jutro, vremenska napoved za tole, oblačna deževna še po državi, predvsem na vzhodu, severovzhodu še nekaj dežja zaenkrat. Tole bo potrebno potrpeti, potem pa naj bi se čez dan tudi že po večini razjasnilo, a tu in tam kakšne plohe in nevihte bodo še ustrajale. Dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Ja, jutri bo bolj vroče, čez dan bo sončno, kakšna ploha in nevihta, možna v popodanskih in večernih urah, v soboto pa nas čaka spremenljivo to pretežno oblačno s plohami in nevihtami, nedelja deloma sončno bo s krajevnimi padavinami in takrat bo malce hladneje. Poglejmo še aktualne vremenske podatke v Mariboru v zadnji uri, kar dežuje tam okoli 20 po podatkih Agencije za okolje, Celje 21, tudi dežuje, deževno tudi v Radencih pri 20 v Murski Soboti, Slovenska Bistrica nekaj kapelj pri 20 Slovengradec 19, Ptuj 20, Ljubljana delno oblačno pri 21 stopinjah, letališče Portorož jasno pri 21 in na Kredarici je delno oblačno ter 10 stopinj Celzija.
4: Promet.
3: Kakšna je situacija na naših cestah trenutno? Po podatkih prometno-informacijskega centra strpno in previdno zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti. Zaprt je vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Tudi na cesti Celje-Rogaška Slatina, regionalni v Šentjurju je promet urejen izmenično in nasmerno zaradi prometne nesreče. Promet je oviran zaradi okvare vozila na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, zastoj tudi pred Domžalami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Tradicionalno previdno med Dramljami in predorom Pletovar je torej proti Mariboru.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 7.23 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor je tole, ker je tukaj četrtek. Vas v kratkem v naši družbi čaka že naslednji poletni izletniški namig. Izdamo le majhno srčiko tega namiga. Haloze, Grad Borl in Cirkulane. Več podrobnosti pa v nadaljevanju.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Skupina Leonard je bila tole in easy, točno pol osmih ali še bolje rečeno, sedaj leže skoraj da minuta čez. Več kot odlična istočnica za naš poletni izletniški namik. Ja, tudi tokrat se je na pot odpravila Nika Ivančič-Rožanc.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z... ali sedli na... Vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. Po današnji izletniški namik se odpravimo nizdol reke Drave. Iz Maribora, mimo Ptuja, preko Ptujskega jezera, po stari strugi reke Drave pridemo do...
2: Dejansko skoraj do konca oziroma do gradu Borl. Res je en izjemen arhitekturni objekt in pa seveda skriva v svojih prostorih tudi eno izjemno razstavo za Dravo, kjer vas personificirani dravski prodnik Zlatko Šoder popelje skozi razstavo in vas z navihanimi namigi seznani o tem, kaj reka ponuja in kako je bilo ob reki živeti.
1: Ali je razstava, ki jo omenjate, primerna tudi za mlajše otroke ali le za starejše?
2: Seveda je ta razstava primerna tudi za otroke oziroma za vse obiskovalce. Grad kot tak pa seveda skriva še kakšno drugačno zgodbo, za katero vas prav tako vabim, da jo ob tem obisku odkrijete in se prepustite vodenju tudi po gradu.
1: No, ta grad Borl, ki ga lahko imenujemo Haloški očak, pa ni edina zanimivost v tem okolišu. Blizu so tudi cirkulane.
2: Park dediščine cirkulane vabi tudi na odkrivanje tega dela Halos in pa seveda dediščine, ki jo je tam moč najti. V Halozah namreč obstaja ta haloški klopotec, na katerega so zelo ponosni in nekako nam je bil tako haloški kot prleški tudi navdih pri tem, da smo postavili naš logotip destinacije Štajerska.
1: Haloze so seveda vinorodno okolje. Predlagate še kakšen obisk vinarja? Bi vi svetovali, da se ustavimo pri katerem?
2: Ja, seveda vsekakor jih boste našli na teh poteh, tudi lokalne ponudnike, tako vinske kot gostinsko ponudbo. V Haloze se vsekakor najboljše odpraviti z avtomobilom ali pa seveda z električnim kolesom, ker Haloze ima kar precej strma, ampak razgledna in res izjemno lepa vinska pobočja.
1: Za danes torej predlagamo, da se odpravite v Haloze, na grad Borl in v cirkulane. Kam pa jo mah

0: Avtomobili so tole odpotovali, smo v tokratnem poletnem izletniškem namigu oziroma za nas in v našem imenu kolegica Nika Ivančič, Rožanc, Haloze, Grad Borle in Cirkulane. Tokrat osrednja srčica, no naslednji namig bo sledil seveda že čez teden dni. Danes pa lahko namignemo le to, da bomo raziskovali možnosti izleta brez avtomobila.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Na tem mestu pa še obvestilo Mariborskega vodovoda, obvešča uporabnike pitne vode na območju občin Kungota in Pesnica, in sicer v naselju Gradiška od hišne številke 15 do 15G in od 102 do 130 in v naselju Spodnje Dobrenje od hišne številke 46Č do 70, da bo danes med 8 in 13 so prišlo do vzdrževalnih del in posledično izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri, ob tem pa prosijo za razumevanje.

7:42 kaže ura v tem trenutku na cestah, v temle jutro strpno in previdno. Po podatkih prometno-informacijskega centra je prišlo do prometne nesreče, in to na Podravski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru, tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Okvara vozila, promet ovira na mariborski vzhodni obvoznici med počivališča Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Do zastojev pa na Štajerki prihaja med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru in seveda tudi proti Ljubljani. Previdno pred Domžalami in med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Če boste čakali v prometu v tehle naslednjih minutah, potem mora biti kot naročeno, sploh v predpostavki. Če ste ljubitelji branja, nova poletna televizijska oddaja Poletno branje je na voljo na prvem programu televizije Slovenija. No, prvo izdajo smo videli v torek, čez nekaj trenutkov se nam iz studija v Ljubljani pridruži voditeljica Nina Cijan in kakšno več o poletnih bralnih namenih.

0: Nataša Bedingfield je bila tole in These Words, no, nekaj časa nazaj je bila še v planu za koncert v Ljubljani meseca avgusta. Mnogi so se je seveda takrat veselili, še kako zelo, no, koncert je bil pred nekaj dnevi odpovedan, tako da Nataša Bedingfield bo za Ljubljano iskala, kot kaže, kakšno novo možnost. No, mi pa smo sedaj ne pri glasbi, ampak pri branju, pri poletnem branju na prvem programu televizije Slovenija vam je namreč na voljo povsem nova televizijska oddaja Poletno branje. In sedaj iz našega studia v Ljubljani lepo pozdravljamo v naši družbi voditeljico, ustvarjalko te oddaje, Nina Cijan je z nami. Nina, lepo zdrav, dobro jutro želimo.
1: Ja, lepo zdrav, Helena, tebi in vsem tvojim poslušalcem.
0: Ja, tako, v torek se je začela še ena zgodba, pred kratkim si zaključila vodenje oddaje Obrni kovanec, seveda z malce večjo produkcijsko ekipo, no v torek pa nova zgodba, ki torej nastaja pod okriljem malce manjše produkcijske ekipe, poletna oddaja, poletno branje. Kakšna je bila tale uvodna zgodba?
1: Taka uvodna, kot bi rekli, nekako smo govorili o morju, knjigah in branju in se vprašali tudi, zakaj tako radi na morju beremo, zakaj nas vleče na, ko rečemo, da gremo na morje, imamo večinoma v mislih to Jadransko morje, o tem je napisal zelo dobro knjigo Nate Spohar, Jadran za Slovence in Slovenci na Jadranu. Gostili smo tudi kulturologa, pisatelja Mirta Komelja, doktorja Mirta Komelja in v bistvu knjižno blogarko Urško Bračko, ki pa je tudi dodala svoj pogled na to, zakaj so tudi plaže in morska obala dostikrat prizorišče, kako bi rekla, različnih zgodb v različno dolgih literarnih zvrsteh, tako v romanih kot v kratkih zgodbah. Tako da eno tako uvodno oddajo v poletno branje smo imeli.
0: Kaj je v bistvu v tem plažnem, obalnem zavetju, da ljudje bolj beremo kot sicer?
1: Ja, eno je to, ne, da poleti imamo pregovorno nekoliko več časa. Potem je pa ta seveda idilična pokrajina ob morju, ko poslušamo valovanje morja, ko smo v kakšni prijetni senci. Imamo res čas, da se nekoliko bolj poglobljeno tudi lotimo branja. Torej, tudi bravci čez leto, ne, večinoma beremo mogoče v manjših, krajših intervalih. Potem poletje, morje nam pa res da ta občutek, da lahko poglobljeno beremo tudi v daljšem časovnem obdobju, da nekako pademo noter v dobro branje, kot rečemo. Tako da mislim, da je to pa ta sproščenost, ne, ki pritiče poletju in temu poletnemu odklopu.
0: Kakšen pa je v bistvu namen oddaje, Nina?
1: Ja, namen je predvsem to, da želimo skozi različne tematike spodbuditi še nekoliko več, a ne, bralno kulturo. Ne bomo rekli, da Slovenci ne beremo, beremo in tudi po recimo raznih anketah, ki smo jih naredili, že predhodno posneli in tudi bodo vključene v oddaje, kar beremo, ampak še vedno branje je res ena od teh dejavnosti, ki je pa res ni nikoli preveč. Lahko jo uživamo v neomejenih količinah. Tako da ja, želeli smo nekako ponuditi nekaj za čisto vse. A ne, v poletnih mesecih vemo, da so nekoliko bolj priljubljeni tudi kakšni lahkotnejši žanri, kot je recimo žanr kriminalke ali pa ljubezenskega romana. Zelo prikladno je branje tudi kratkih zgodb, čeprav niso tako visoko na lestvici izposojenih knjig, ampak kratke zgodbe za poletje so izvrstne, ker lahko preberemo kratko zgodbo, skočimo v vodo, pa morda potem kasneje preberemo še eno kratko zgodbo. Tako da ja, želeli smo nekako ponuditi širok spektr različnih vsebin, torej od kriminalk do ljubezenskih romanov, tudi do biografij, avtofikcije se tudi dotaknemo, nekako čez vse žanre se bomo sprehodili.
0: Nina Cijan ostaja naša sogovornica danes zjutraj. O novi poletni oddaji Poletno branje se pogovarjamo televizijska ob torkih na sporedu ob 17.50 na prvem programu televizije Slovenija in spodbudila bo seveda malce bralne navade in odpirala pogovore o knjigah, ki nas spremljajo predvsem v poletnih mesecih. Besedo 2-3 z Nino Cijan v nadaljevanju tudi našega četrtkovega jutra.

0: Dnevnik. Katarina Mala o kavbojkah za 6 minut pred 8. Mi pa seveda še vedno o knjigah, o novi televizijski oddaji Poletno branje. Nina Cijan še ostaja nekaj trenutkov v naši družbi. Nina, kot sem omenila na začetku, Obrnikovanec je bila tvoja zadnja voditeljska zgodba. Tokrat v produkcijsko malce manjši izvedbi, ne, oddaja Poletno branje ne zahteva tako velike ekipe, kolikor veme, ti in urednik Jaka Elikan, ne?
1: Tako, v bistvu ta oddaja je nekoliko manj produkcijsko zahtevna, ne, kot se že v začetku omenila Obrnikovanec, tako da gre za pogovorno oddajo, kjer bojo vedno sodelovali trije gostje. Vmes imamo nekaj kratkih anket, v katere smo vključili tudi naše dopisnike po različnih koncih Slovenije, tako da smo tudi širši krog poslušalcev oziroma gledalcev lahko vključili in bralcev seveda. Ekipa je pa zelo samo urednik in jaz kot voditeljica, no pa seveda kar je produkcijska ekipa. Ne? Tako imamo nekoliko skrčeno ekipo. Ja.
0: Takole ob koncu mora biti še tvoje priporočilo za poletno branje?
1: Definitivno bi priporočila kar nekaj knjižnih naslovov naših gostov, recimo Irena Štavdohr z novo knjigo Globoko v gozdu, tudi biografija o Mili Kačič, izvrstni pesnici in igralki, ki jo je napisal Marjan Rupert, potem recimo Mirta Komela priporočam in njegovo Črepinjo, tudi Jadran za Slovence in Slovenci na Jadranu, pa seveda Evo Mahkovic Pogovori z Bogom, to je del avtofikcijske zvrsti, ja, še marsikoga, ampak recimo, da ne bomo komu naredili krivice, čisto vse goste in njihova literarna dela, tudi recimo biografijo o Petru Lovšinu, nekako omenimo in tudi on bo gost, en od naših oddaj, ker seveda tudi glasbeniki pišejo ne samo besedila oziroma tekste za svoje skladbe, ampak tudi daljše romane, recimo tudi Jernej Dirnbek iz skupine Mi2 piše romane, no, biografija Petra Lovšina je pa seveda tudi zelo vredna, da jo primemo v roke in spoznamo nekaj več iz njegovega življenja, pa tudi iz njegove obdobja, ko je ustvarjal in ko še vedno ustvarja seveda.
0: Prva izmed 8 je torej že na voljo seveda vsem tistim, ki imate možnost ogleda za nazaj v naši knjižnici RTV 365 Poletno branje, nova televizijska oddaja. Naša gostja danes jutraj, hvala lepa za tole javljanje iz Ljubljane, mora biti še eno povabilo seveda z tvoje, z vaše strani.
1: Ja, res vsem poslušalcem in poslušalkam zelo toplo priporočamo ogled oddaje. Vsak torek, kot si omenila, ob 17:50 minut na prvem programu, zagotovo bo vsak našel kakšno zanimivost zase, našel kakšen literarni namik, pa tudi tako knjige nam veliko povejo o nas, o drugih in seveda tudi o življenju, tako da zelo, zelo priporočamo čim več dobrega branja.
0: Naša gostja danes jutraj je bila torej voditeljica nove oddaje Poletno branje, ki je na ogledu na prvem programu televizije Slovenija vsak torek ob 17:50. Še 7 edicij oddaj, kateri urednikuje Jaka Elikan. Nina, hvala lepa za tvoj čas, za tole čudovito poletno zgodbo, ki si jo bomo seveda lahko ogledali in lep pozdrav v prestolnico pošiljamo.
1: Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav v Maribor.
2: To je poletje. To je poletje. To je poletje. To je poletje. To je Radio Maribor. Radio Maribor. Radio Maribor. Radio Maribor. To je tvoj poletni hit. Poletni hit.
0: Še 2 minuti slabi, ura bo 8.
3: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Nekaj poudarkov v tem trenutku. Iran napovedal nadaljevanje napadov na ameriško infrastrukturo v regiji. Vlada v predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tožilstvo pa dvomi o učinkovitosti predloga. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta v nedeljo pomerili Španija in branilka naslova Argentina.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
3: Na Radiu Maribor.

0: Radio Maribor poslušate četrtkovo jutro, je tole v naši družbi, ura pa v tem trenutku kaže točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: O temle jutro poročila za vas prebira Nika Ivančič. Rožanc, dobro jutro in lepo zdrav.
2: Dobro jutro. Iran je napovedal, da bo nadaljeval napade na ameriško infrastrukturo v regiji, potem ko so Združene države minulo noč izvedle nov krog silovitih napadov na Islamsko republiko. Teheran je obstreljeval med drugim ameriške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji. Ameriška vojska je predtem napadla Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini, Čabahar in otok Kešem. Tarče so bili iranski objekti zračne obrambe, rakete in brezpilotni letalniki ter obalna nadzorna poslopja. Vlada bo obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v organ SKOK in ustanovitev novega sodišča. Po ocenah tožilstva predlog ne bo prispeval k učinkovitejšemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj. Predlagane rešitve bi lahko celo oslabile avtonomijo tožilstva. Vlada bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto. Ministerski zbor bo danes predvidoma obravnaval tudi izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna. Primankljaj je v prvih šestih mesecih letos po podatkih finančnega ministrstva znašal 1,2 milijarde evrov, medtem ko je za skupni, ko je za celo leto ocenjena 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. Skupni javnofinančni primankljaj države bi se lahko po oceni fiskalnega sveta ob koncu leta gibal okoli 3% BDP, kar je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primankljaja po pravilih Evropske unije. Več delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je veter največ težav povzročil na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer je odkril več streh in podrl drevo. O podrtem drevju poročajo tudi iz naselja Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija, stara Oselica, se je vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, gasilci so ga že pogasili. Končala se je javna razgrnitev za občinski podrobni prostorski načrt za načrtovanje novi poslovno-trgovski center na Teznu. Tega so mestni svetniki v prvem branju že potrdili. Drugo branje bo predvidoma jeseni. Koliko pripomb in kakšna je njihova vsebina na občini ne razkrivajo, kot pravijo zaradi varovanja osebnih podatkov. Objavili jih bodo, ko se bodo do njih uradno opredelili. Objekt bi sicer zasedel zemljišče med Ptujsko in Zagrebško cesto ter ukrajinsko in Rusjanovo ulico, veliko skoraj kot nogometno igrišče, povzroča pa ogorčenje v bližnji stanovanski soseski, kjer se bojijo negativnih posledic. Bratko Zavrnik.
3: Kot pravi sosed načrtovanega kompleksa Fredi Magdič, je tako obsežna gradnja tukaj neprimerna, zato so na javni razgrnitvi med drugim
4: zahtevali povečanje minimalnega odmika in zmanjšanje tlorisa objekta. Potem je tukaj seveda velika geotehnična nevarnost in zaščita pred posedanjem, hidrološki vpliv na podtalnico, opozorili smo tudi na uničevanje bivalnih pogojev, kršenje zasebnosti in odvzem svetlobe.
3: Zahtevajo tudi izvedenske fotografije stanovanjskih hiš pred začetkom gradnje in bančno garancijo za povrnitev morebitne škode. Magdiča jezi tudi odziv mestne četrti. Ta je podala pozitivno mnenje na podlagi e-pošte članom sveta, a je prišel le en odziv, molk preostalih pa so šteli kot soglasje. Predsednik četrtnega sveta Mitja Jenuš pa odgovarja, da pri prostorskih aktih nimajo moči, saj jih potrjuje mestni svet. Magdiču očita politične motive, saj da projektu ni nasprotovala niti članica sveta iz njegove stranke. Sicer pa o projektu meni...
5: Imamo veliko trgovskih središč oziroma trgovino, Tezno, mnenja so deljena, tu se bo mnenja vedno kresala. Kar se pa tiče konkretnega tega objekta, pa vam ne znam več povedati, zato ker enostavno ne vemo, kaj bo v tem centru.
3: Član sveta Franc Žiberna je uradno zahteval večjo ozelenitev, sicer pa nam je zaupal še svoje skrbi za čas po gradnji.
6: Pripombe teh sosedov, ki so v tej bližini, so pa dejansko eksistenčno važne za njih. Tu bo stalni promet zaradi garaž in tak naprej 24 ur. Taki objekt niti arhitekturno mi ne paše tukaj notri. No.
3: Po mnenju občine pa projekt ustreza vsem predpisom, na pojasnila investitorja mariborskega podjetja S+, pa še čakamo.
2: Podjetje Intermatic bo danes zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških zamenjalo merilnika hitrosti. Ob tem bodo po mesecu in pol merjenja hitrosti na Gorkega ulici novo napravo premestili na Gosposvetsko ulico v Mariboru. Kot so še sporočili iz mariborske občine, je stacionarni radar od 4. junija, ko je vnovič meril hitrost v coni 30 na Gorkega ulici, zaznal 2060 prekrškov. Izdanih je bilo za 132 000 evrov globo. Od tega so voznice in vozniki do zdaj poravnali 22.531 evrov kazni. Obnova Volkmerjeve ulice na Ptuju je naletela na vsaj deloma pričakovano oviro. Dela so na približno 60% trenutno odprtega odseka ceste zastala zaradi arheoloških najdb. Kolikšna bo zamuda pri obnovi, za zdaj še ni znano. Aleks Horvat.
7: Na območju, kjer sta vzporedna Volkmerjeva ulica in srednješolski center Ptuj, so arheologi ustavili obnovo ceste. Vodja del iz javnih služb Ptuj, Peter Bezjak.
8: Mi smo prav začeli delati in delamo na delih meteorne kanalizacije in na delih plinovoda. In kak je teden smo delali skupaj in smo naleteli na težave, pojavila se neka arheologija.
7: Zamuda pri zaključku del je zato neizogibna.
8: Do tega, ko smo to odkrili, smo bili v skladu s terminskim planom oziroma še malo naprej. Zdaj, kakšne zamude pa bodo, to bo zdaj odvisno pač od arheologov.
7: Arheologi so med tem že začeli pripravljalna dela. Ahac Šinkovec.
9: Na osnovi katerih bomo pač ocenili arheološki potencial območja in na osnovi katerih bo potem lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine podal svoje pogoje nadaljnih ukrepov. Kot kaže, zaenkrat bi na teh obrobnih predeljih lahko pričakovali ostanke rimskih grobov, medtem ko verjetno v tej osi ob rimski cesti pa tudi ostanke arhitekture.
7: To pomeni, da je zdaj še prezgodaj ocenjevati, kolikšna bo zamuda. Čeprav obnova zajema približno 720 metrov dolg odsek Volkmerjeve ulice, gradbena dela trenutno potekajo na približno 200-metrskem odseku. Delovišča pa gradbeniki za zdaj ne bodo mogli začasno prestaviti. Peter Bezjak.
8: Na tem odseku, kjer pač lahko delamo, to je približno 40%, na vsem ostalem delu pa ne moremo delati. V skladu z predvidenimi zaporami ne moremo novih odsekov odpirati, ker imamo kar dolgi odsek odprt.
7: Trenutno začeta dela bo treba najprej dokončati, kar pomeni, da prvotno predvidenega roka za zaključek obnove, konec junija 2027, po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči.
2: V Beltincih se bo danes začel 54. mednarodni folklorni festival. Ob 19. ga bodo odprli z okroglo mizo o maskah in maskiranju. Jutri sledi večer tuje folklore, v soboto pa sejmarjanje, prikaz običajev in etno večer. Kot je povedala predsednica kulturno-umetniškega društva Beltinci Petra Vučko, bodo rdeča nit letošnjega festivala prav maske.
10: Maske in maskiranje med sodobnostjo in tradicijo. Četrtek na okrogli mizi bomo s sogovorniki slišali kaj več na to temo, torej na maske in maskiranje. Tudi folklorniki se bodo predstavili s koreografijami na to temo. Torej na našem odru bodo različne maske iz različnih koncev Slovenije.
2: Vrhunec folklornega festivala bo v nedeljo. Ob 15.30 bodo po Beltincih do prireditvenega prostora krenile folklorne skupine, ob 16.00 pa se bo začel praznik slovenske folklore. Dogajanje bo potekalo v Beltinskem gradu, na dvorišču gradu in v Grajskem parku v Beltincih, kjer organizatori pričakujejo številne obiskovalce.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Argentina je drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu. Aktualni svetovni prvaki so sinoči v drugem polfinalu premagali Anglijo. Po angleškem vodstvu sta v zadnjih minutah tekme za popoln preobrat zadela Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Angleži se bodo v soboto za tretje mesto pomerili s Francozi, nedeljski veliki finale pa tako tvorita Španija in Argentina. Nogometaši Aluminija bodo drevi odigrali povratno tekmo prvega kroga kvalifikacije Evropske lige. V Ljudskem vrtu bodo po 0-0 na prvi tekmi v Moldaviji gostili Šerif Tiraspol, trener Kidričanov Jura Arsič.
13: Ena težka tekma z zelo kvalitetnim nasprotnikom, predvsem ogromno individualne kvalitete je vidno pri njih, zato bomo morali kot celota, kot sistem delovati brezhibno, verjetno še boljše kot na prvem srečanju. Verjamem pa tudi, da napuščajo kar neke možnosti za to, da najdemo njihove slabe točke.
12: Na 11. etapi kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar včeraj v cilj pripeljal v glavnini. V ciljnem sprintu je etapo dobil Norvežan Søren Verenskiold. Etapa je bila skoraj 51 km na uro po vprečni hitrosti, najhitrejša v zgodovini francoskega tura. Pred današnjo 12. etapo ima Pogačar na vrhu še vedno 3 minute in 36 sekund prednosti pred konkurenco. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je za včerajšnjo zmago s 3-1 nad Nemčijo praktično zagotovila nastop na zaključnem turnirju Lige narodov. Slovenija, ki je zdaj pri 7 zmagah in 2 porazih, ima na 3. turnirju v Beogradu danes prost dan, jutri jo čaka tekma z Iranom. Mlada košarkarska reprezentanca je zanesljivo opravila z 8. finala domačega evropskega prvenstva. V Stožicah je Belgijo premagala z 88-61. V četrtfinalu se bodo slovenski košarkari danes pomerili s Turčijo. Še tenis, Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA 250 v romunskem Jašiju. V drugem krogu je bila po dobrih 3,5 ure igre v 3 nizih boljša od Madžarke Ane Bondar.
2: To so bila poročila ob 8. Pripravil jih je Stane Kocutar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severu zahodu še pričakujemo kakšno nevihto. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22. Najviše dnevne od 30 do kar 35 stopinj Celzija. Še obeti za vikend. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter in hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature po državi ob 8. uri v Mariboru 20 stopinj Celzija. Ljubljana delno oblačno 22. Ptuj dežuje 20, enako tudi Murska Sobota in Radenci, kjer dežuje. Slovenska Bistrica 20, Celje 21, Slovengradec oblačno 19, letališče Portorož jasno in 23 ter Kredarica ob 8. uri zjutraj jasno in 10 stopinj Celzija.
11: Promet.
0: Če na ceste pogledamo prometne nesreče na Podravski avtocesti, promet ovira, zaprt je prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru, zaprt je tudi zaradi prometne nesreče vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Na Štajerski avtocesti zaradi zastojev previdno proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Potem pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in tudi pred Domžalami proti prestolnici. Strpno in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125.
11: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
11: Jutro z vami.
0: 8:13 kaže ura v tem trenutku. Tudi Nika Ivančič-Rožan se nam je pridružila danes zjutraj. Lep pozdrav, dobro jutro, dober dan.
2: Kaj naj zdaj izberem? Vse
0: si mi pobrala. Jaz izberem zadnje.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Vse v tem redu.
0: Kako si v temle?
2: Odlično. Ja, se kar dobro znajdem.
0: Ampak nekje od zadaj pa si misliš, oh, kako bi bilo danes prijetno doma.
2: Ja, malo bolj v kakšnim, kot se reče,
0: sproščenem
2: kosu pohištva, ki se imenuje postelja. Ali pa kauč, ampak no, tudi tukaj v studiju bo prijetno s poslušalci.

Takšna so bila 80-ta tudi z Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Ja, o branju smo poletnem, seveda danes jutraj že govorili, no poletju pa pritiče seveda tudi kakšna terenska, kakšna pot, no tokrat v našem podcastu, ki bo seveda

0: Seveda kmalo spet na voljo zgodba, ki ni vezana zgolj na eno pot, kmalo bo v digitalni knjižici seveda tudi nova epizoda. Ja, kam nas bo popeljala? Seveda vprašanje sedaj za kolegico Natašo Kuhar, ustvarjalko podcasta Novega. Nataša, lepo zdrav, dobro jutro. Kam torej tokrat v tem našem novem podcastu?
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ja, kam nas bo popeljala? V bistvu v nedoločeno, točno določeno destinacijo, ampak malo naokoli. Namreč tokrat sta glavna igralca Simona in Jure Čuček, to sta par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in pa odkrivanja nekih novih kultur. In pred zdaj že 11 leti sta se odločila za vandranje po svetu. Jure je med potovanjem celo delal nadalje in tako združil poklicno življenje s popotniškimi sanjami. Simona pa je tako ali tako po duši raziskovalka in ljubiteljica lokalne hrane in je pravzaprav Jureta navdušila za to novo pustolovščino. In skupaj sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo res nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj. Zdaj, kako je sploh prišlo do tega potovanja, pa bo povedal kar Jure.
2: Kak je pa prišlo do tega, da pač tudi tista prva tajska je bila tak, da srečuješ nekaj ljudi, pa ja, pa prvič je bilo tak tisto, pa kaj še nisi bil na tajskem, pa kaj še nisi bil na tajskem, potem pa tajska je bila 2008, potem pa smo šla, ne vem, še Vietnam, pa Mjanmar, pa Kubo, pač vedno smo več potovala in potem srečuješ ljudi, pa jo, mi dva pa že 2 meseca potujemo, mi dva pa 3, mi dva pol leta, mi dva za leto, pa kak, ne? In pol nekako začneš iskati načine, kak bi bilo to mogoče, pol se je men, ne vem kak, v službi celo, jaz tega ne bom nikoli pozabil, ko je men šefica rekla, zdaj pa lahko to delaš na potovanju, ne? Ok, dobro, vrede. In je to pol kar tako, ok, zdaj pa gremo. In ker sem jaz lahko v hrano službo in smo šla, pač smo rekla, gremo za leto dni, edini ovira, na rekovajih je bila, da smo mogli priti domov do enega datuma, ker je sestrično že 5 let naprej povedala, kdaj se poroči, smo obljubila, da pridemo in to je bilo to.
0: In kako sta potovala?
1: Ja, na najrazličnejše načine uporabljala sta različna prevozna sredstva. Mislim, da sta prepotovala kar 22 držav v tistem času, čez 100 tisoč kilometrov sta naredila. Zdaj, kje sta začela, pa bo povedala Simona.
3: Začela sta v Južni Ameriki, v Braziliji, ki sva jo bolj obrisala kot ne, zato ker je tako ogromna, da rabiš verjetno mesece, da jo malo bolj spoznaš. Ampak letalske karte tja so bile najcenejše. Potem pa sva od juga sva šla na južne, kar sva šla v Južni Ameriki, je Perito Moreno ledenik in od tam sva potem res z avtobusi potovala vse gor do Kolumbije.
2: Od juga do severa po Južni Ameriki, to je trajalo malečko 2 meseca.
3: Dobro, 2 meseca.
2: Z avtobusi, niti enega leta v mesec.
3: Ne. Ja, ne, v Kolumbiji sva enkrat letela.
2: Ja, do Kolumbije sva rekla.
3: Do Kolumbija, ja.
2: Tak, da, to je.
3: Potem sva letela preko v Miami, kot že rečeno, je bilo tako drago, da smo šli na Bahame. Potem sva letela na zahodno obalo, preko Los Angelesa na Havaje za Božič in potem iz Havaja v Sydney za novo leto. Pred novim letom, da sva bila tam za novo leto. Potem sva bila 1 mesec v Avstraliji, potem zadnjih 6 mesecev pa križem kražem po Aziji.
1: No, kar je še zanimivo pri njuni zgodbi je, da v zadnjem obdobju potujejo v troje, pridružila se jima je namreč hčerkica Ruby, zato izbirata nekoliko drugačna potovanja, bolj prilagojena malčici. Ja, pa še nekaj moram povedati, Simona in Jure sta tudi blogerja in vlogerja in na njuni spletni strani lahko najdemo čudovite fotografije, opise in videoposnetke, vse to je nekako podkrepljeno z odlično glasbo. Simona nas bo zdaj povabila še na to k obisku te spletne strani.
3: Tako da vabljeni na www.slovenianstravel.com. Stran je v angleščini, ampak kot vsi vemo, vsi smartfoni imajo zdaj gumbek, kjer prevedi in boste potem tudi videli lahko tekste v slovenščini. Vsi najni videi, ki so v angleščini, pa tudi je Jure tako marljiv in priden in tudi naredi podnapise v slovenščini. Tako da tudi, če kdo ne razume angleško ali potrebuje malo pomoči, se enostavno pod CC nastavijo pod napisi. Na YouTube seveda.
0: Vsekakor zelo čudovita vizualna, zvočna in še kakšna razglednica, ampak predno boste obiskali njuno spletno stran, seveda povabilo, da prisluhnete podcastu. Kdaj pa bo čas za novo epizodo?
1: Ja, se veš, Helena, 20. v mesecu je tisti datum, ko objavimo novo zgodbo, zato vabljeni, da pobrskate med podcasti v vaših priljubljenih knjižnicah. Čez nekaj dni bo podcast tam.
0: Nataša, hvala lepa za še eno čudovito, navdihujočo zgodbo.
1: Hvala tudi tebi in lep dan.
4: To je radio. Radio Maribor. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Dobro jutro.

0: Jamie Callum je tole v naši družbi in Mind Trick. Pol devetih bo kmalo ura, pred nami čez nekaj trenutkov tudi današnja rubrika Okusi jutra. Luka Preložnik Šegel bo razmišljal o glasbi, o svojih jutranjih rutinah, a še pred tem bo seveda čas za naš glasbeni kviz od ponedeljka do četrtka. Izmed vseh štirih, ki bodo sodelujoči v tednu, seveda v petkih izžrebamo nagrajenca. Na včeraj je bil naš sogovornik Rok, predlagal ga je seveda njegov predhodnik, no Rok pa si je seveda zamislil tudi svojo naslednico. Glasbeni kviz je na nek način zelo preprost, po drugi strani pa je potrebno kar dobro poznavanje slovenske glasbene zakladnice. Lepo število slovenskih skladb smo seveda s pomočjo našega glasbenega uredništva uvrstili na prav poseben seznam. No, po večini refren nadaljujete vi, včeraj izjemno uspešen pri ugotavljanju besedila Ota Pestnerja, Rok.
1: Mislim, da pravi, bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj.
0: Da vidimo. Bila.

Ja, tako je bil uspešen včeraj Rok in seveda prišel v boben za enega izmed nagrajencev. Za danes je predlagal Nastjo. Mi jo pokličemo že čez nekaj trenutkov. Upamo, da se nam oglasi na telefon. Berto Ambrož pa ji bomo zavrteli. Kultno skladbo. Bila je prva slovenska na Evroviziji leta 1966. Pa bomo videli, če bo Nastja uspešna. Prisluhnite čez dobre tri minute.

0: Bo Anderson je to Lane Island, 5 minut čez pol deveto.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ja, tukaj je naš poletni glasbeni kviz, kjer vi predlagate svojega naslednika. Zgodbo smo torej začeli ob koncu meseca junija in spoznavamo zakladnico slovenske glasbe. Ta je čudovita. Za današnji dan so v našem glasbenem uredništvu izbrali še eno zelo, zelo kultno. Šlo je pravzaprav za prvo skladbo v slovenskem jeziku izvajeno na Evroviziji, takrat seveda še za našo skupno državo. No, naš včerajšnji sodelujoč Rok je predlagal Nastjo, ki je v tem trenutku tudi na naši telefonski liniji. Nastja, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se dobro slišimo?
2: Mislim, da ja.
0: Super, Nastja, povejte mi, kako ste, kaj je danes jutraj ob temle vremenu, ki je tako, tako nena...
2: Super, super, mislim, da je tako vreme prav... Smo čakali na njega.
0: Ja, to pa bo držalo. Nekaj dežja še kako zelo prav pride naravi in pa seveda tudi nam. Nastja, Rok je rekel takole iza etra, pa tudi v eter, da ste glasbenica po duši, drži?
2: Ja, drži, drži, ja.
0: Potem vam tale izziv danes ne bo pretežak, verjetno, ne?
2: Pa mislim, da ne.
0: No, bomo videli. Mi bomo torej zavrteli res zelo kratek izsek skladbe Brez besed, Berce Ambrož. Potem pa pričakujemo stavek, dva besedila še z vaše strani. Dogovorjeno?
2: Dobro.
0: Če bo šlo vse po sreči, ste v jutrišnjem bobnu za naš žreb vstopnic VUP parka.
2: Lahko,
0: lahko začneva?
2: Lahko.
0: No, potem pa dajva. Takole, Nastja, kaj pa naprej?

0: Nastja, čudovito, kar kurjo kožo imamo tukaj.
1: Ja. Se kar potrudila, ne?
0: Res čudovito. Ko, če nastopate, je mogoče tam kje na vašem repertoarju, če lahko tako rečem?
1: Ne, ta pa res ne.
0: A, ta pa ne. Ampak
1: ne.
0: Je pa tako kultna, da jo verjetno znate od prve do zadnje, ne?
1: Besede. Ja, to so take poznane slovenske.
0: Res je.
1: Pač bolj, ko ne vemo.
0: Ja, skoraj da vsi. No, mi smo jo izbrali za tokratni poletni glasbeni kviz in Nastja, izjemno smo veseli, hvaležni Roku, da vas je predlagal s takšnim dodatnim glasbenim vložkom v našem jutranjem programu. Kot rečeno, v jutrišnjem bobnu ste vsekakor za lepo poletno nagrado, za enkrat pa še enkrat hvala lepa, da ste se odzvali temu povabilu Roka in seveda pridali tudi vi. Brez besed, z veliko besedami. Nastja, eno čudovito jutro želimo in hvala lepa. Lep dan.
1: Hvala enako. Hvala.
0: Srečno.
1: Srečno.
2: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.

Gino Vanelli je tole in Wild Horses. 15 ostaja do 9. Rubrika Okus jutra, tudi zvesta našim poletnim sporedom, četrtkovim seveda na Radiu Maribor. Tokrat je v našo družbo prišel član glasbene zasedbe gospa profesor Luka Preložnik Šegel, pevec in kitarist, besedo dve o glasbenem udejstvovanju in seveda tudi o kakšni njegovi jutranji rutini v tehle minutah še do 9. ure. Lepo vabljeni seveda k poslušanju.

0: Van Morrison je tole in Brown Eyed Girl.
1: Okusi jutra.
0: V tokratni izdaji rubrike Okusi jutra nas je obiskal pevec, kitarist Luka Priložnik Šegel, ki snuje del zasedbe Gospa Profesor. No, ob neki priliki v nekem intervjuju so fantje iz zasedbe povedali, da je pravi čudež, da so se spoznali. No, že kar nekaj let pa seveda glasbo snujejo skupaj. Luka Priložnik Šegel, naš sogovornik v tokratni izdaji naše rubrike Okusi jutra, seveda na željo njegove predhodnice. In o glasbi beseda dve ali tri.
2: Glasbena zgodba je morda predolga za tale kratek segment, teda če na hitro smo glasbena skupina, reče se nam Gospa Profesor. V bistvu igramo tako bolj rock glasbo, mogoče malo tako bolj seksi, malo, mogoče malo edgy, malo kliše, vsega po malem. Bi rekel, da poskušamo biti nekaj novega, nekaj, kar še ni v Sloveniji, oziroma se trudimo biti nekaj, kar ni v Sloveniji.
0: Kje delujete, kje imate svojo garažo?
2: Stacionirani, tako rekoč garaža, smo v Bistrici.
0: Slovenski, predvidevam.
2: Tako, imamo svojo sobo.
0: Dobro zaščiteno?
2: Mislim...
0: da sosedje ne trpijo?
2: To je pa dobro vprašanje.
0: Verjetno so sosede, ne?
2: Tudi.
0: Kakšna pa je recimo skrivnost te vaše garaže, kjer ustvarjate? Na YouTubeu je par nekih videov. Je to vaša garaža?
2: To je naša posnetki? Garaža, ja. Res je. V bistvu, tak, večina tega benda je full fan, so full fani taki, redko čeli Peppers, ne, tako da ti si znak od Peppers v zadi, verjetno to, ne. Drugače pa ja, tam notri sedaj snemamo vse pesmi, hočemo se naučiti, kako bi rekel, vse sami, da ne rabimo studija, da ne rabimo plačevati stvari. In zdaj, če imamo opremo, ne, zakaj pa ne?
0: Priredbe, avtorske glasbe, kje se najdete?
2: Bolj avtorska glasba. Imamo kako priredbo mes, tak, če se nam res kaka pesem zdi vredna, tako ono, da bi res lahko dali zraven notri, ampak večinoma avtorska.
0: Koliko časa pa že obstajate kot skupina?
2: To je tudi malo tako zakomplicirana stvar, ker pač smo bili skupaj prvič 5 let nazaj, oziroma še več, z drugim basistom, pa potem je ta basist šel ven, smo malo razpadli in smo se spet našli pred kratkim, kako leto nazaj, mogoče leto in pol. In smo rekli, ej, zakaj pa ne, tak. In smo se dobili na pikniku, pa malo pivo, malo kitara.
0: Debata.
2: Tako.
0: Ja, in zgodba je spet zaokrožena in začenjate ne z nule, ne, ampak z neke...
2: Kjer smo ostali?
1: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z radijem.

0: Magnifico je bil tole in Here I Come, Here I Go. Pevec, kitarist Luka Preložnik Šegelj, član zasedbe Gospa Profesor, ki seveda že kar nekaj časa deluje na slovenski glasbeni sceni. No, kot nam je med drugim tudi Luka povedal, predvsem veliki pristaši avtorske glasbe, poleg muzike pa seveda v njegovem življenju pride na vrsto še kakšna druga življenjska zgodba. Kakšna pa?
1: No, ko ne ustvarjam muzike, popravljam internet, pa no, veliko stvari, ne? Tak malo fitness, malo tisto, malo tretje.
0: Kaj pa takole, ker smo ravno v dopustniškem obdobju, ko greš na dopust, izbiraš morje, klasiko ali kakšne hribe, mogoče kaj tretjega?
1: Kaka gora roka. Ne vem, kaki festival.
0: Super. Kombinacija torej kako, glasbe in...
1: Ja, kako morje z bendom.
0: Ker smo v rubriki Okus jutra, nas je seveda zanimalo, ali svoja jutra začenja zgodaj in ali internet začne popravljati zelo zgodaj?
1: Pa odvisno, bom rekel odvisno. Ampak ponavadi se jutro začne tak z deci radenske. Mogoče kaka kavica. Hrana, v bistvu... Hrana pride na vrsto tam nekje po 12, tak dva obroka na dan, pa spat.
0: Pa je to to?
1: To to, nič tak.
0: Zjutraj kakšne rutine posebne?
1: Posebne rutine. Se zbudim, spijem radensko, sedim na posteli še zelo dolgo.
0: V miru?
1: Ja, tisto, ko razmišljaš, a se bom res danes ustal tule, ali, bom, pač, ali bi ustal raje tukaj? Ja.
0: Luka Preložnik Šegelj, naš sogovornik rubrike Okus jutra na Radio Maribor. No, zanimivo, da je tako kot kar nekateri sogovorniki ob vprašanju, če bi imel še dodatno uro na voljo na vse zgodaj, povedal tole.
2: Kaj pa recimo, če bi imel še dodatno uro zjutraj?
1: Ja.
2: Bi uvedel kakšno posebno zgodbo?
1: Po mojem ja. Mislim, posebna zgodba, tak... Skoraj zihar bi pač šel spače za kako urca.
0: Ja, tako, še kakšna urca na vse zgodaj vsakemu pride prav. Luka Preložnik Šegelj, član zasedbe Gospa Profesor, seveda tudi pred nalogo, da predlaga svojega naslednika. In kdo bo to?
1: Enega dobrega kolega, Anže Filipič, ukvarja se z sliko, z videom, v bistvu skoraj da rekel, da je režiser, producent, vse v enem. Se ne vem več, ali še vedno v Plotnici. Mislim, da še je.
0: Ga bomo poprašali.
1: Ga bomo poprašali, ja.
0: Ja, vsekakor. Luka, najlepša hvala za obisko v našem studiu. Upam, da je bilo prijetno. Prvič pri nas, ne?
1: Ja. Hvala vam, da ste me povabili.
0: Z velikim veseljem. Zahvala predhodnici.
1: Tako, ok. Seveda. Lep dan.
3: Okusi jutra.
4: Dobro jutro z Radijem Maribor.
3: Slušate Radio Maribor.

0: To je pravi ritem.
1: Pravi ritem Štajerske. Ura je 9.
0: Radio Maribor. Novice.
1: Za vas jih prebira Nika Ivančič, Rožanc. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Ruske sile so po noči izvedle vrsto napadov na tarče v Ukrajini. V napadu z balističnimi raketami na Kijev sta bila ubita najmanj dva človeka, najmanj šest je ranjenih. Po navedbah mestnih oblasti so v skladiščnih objektih na zahodu Kijeva in na nestanovanskem območju na vzhodu po napadih izbruhnili požari. Tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki je po noči bil tudi Harkov. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog prinaša med drugim preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o SKOK-u ne bo pripomogel k učinkovitejšemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, predlagane rešitve pa bi lahko oslabile avtonomijo tožilstva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september, rok pa se bo iztekel 30. oktobra. Kot je pojasnil predlagatelj Ivan Jurgec, predlog sistemsko ureja področje uporabe gotovine v Sloveniji in določa med drugim pravice uporabnikov gotovine, obveznosti bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, obveznosti ponudnikov blaga in storitev, dostopnost bankomatov in gotovinskih storitev ter varstvo finančne zasebnosti. Šport. Slovenski košarkarji do 20 let so zanesljivo zmago nad Belgijci z 88-61 se uvrstili v četrtfinale Evropskega prvenstva v Ljubljani. V drevišnjem četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo, ki je bila sinoči boljša od Litve 67-61. Danes čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapiha pa bo veter vzhodnih smeri. Temperature danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severu zahodu pričakujemo še kakšno nevihto. Jutri v petek bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 pa kar do 35 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi ob 9. uri, Maribor oblačno, enako tudi Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Ljubljana oblačno 23, Radenci dežuje 19, Celje dežuje 22, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica jasno in 11 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Še na ceste poglejmo previdno zaradi prometne nesreče. Na Podravski avtocesti se je ena zgodila med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas. Zaprt pa je vozni pas tudi med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 9:03 minute, lepo zdrav, dobro jutro, želimo Nika Ivančič Rožanc tudi v naši družbi.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Bolj strnjeno seveda v nadaljevanju od dopoldneva, ki še ni čisto tukaj, kaj vse bo napovedal, pa že čez dobrih 5 minut.

0: Tinkara je bila tole. Ko bo prišel čas, da jutranjiki rečemo adijo, ja, ta je prišel sedaj le 12 čez 9, bo skoraj da pokazala današnja in seveda kličemo na slišanje jutri od 5 naprej.
1: Adijo, Helena.
0: Srečno. Nika, kaj pripravljaš z preostalo ekipo?
1: Ja, dopoldan bo spet pester. Lepo, da boste v naši družbi. O 9:30 začnemo s poletno radijsko tribuno, v kateri se bomo tokrat ozrli dober mesec nazaj, na 10. juni, ko je del spodnjega Podravja prišlo močno neurje z ogromnimi količinami toče, ki je ponekod popolnoma tudi uničila kmetijske pridelke. Do zdaj je minilo že dovolj časa, da lahko škodo ocenimo, kaj je bilo popolnoma uničeno in kateri pridelki so si vsaj delno opomogli, o tem v tribuni ob 9:30. Prisluhnite nam. Po 10 bo čas za bralno rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Tokrat bomo predstavili slikanico za mlade vseh starosti. Kot vedno bomo knjigo podarili nekomu, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Pred 4 leti je pripravil veliko presenečenje Andraž Babšek iz Medvod. Kot devetošolec je napisal roman o generalu Rudolfu Maistru, ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor, na njem uspel in na to delo na 260 straneh izdal v knjigi. Kaj počne danes, 4 leta pozneje, kako obetavno je v tem času stopil v svet glasbe, vse to bomo izvedeli v rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. In še prihajajoči vikend bo na Polenšaku v občini Dornava tradicionalni praznik žetve z razstavo kruha in pogač. Prav tam se ustavimo tudi v današnji turistični oddaji z Natašo Kuhar. Kmalu po 11. Bodite z nami.
0: Ja, tudi kakšen vikend predlog bomo nanizali jutri, kot rečeno, že od 5 naprej. Lepo vabljeni v našo družbo. 2, 3.

Tinček Bradač nam danes izbira glasbo. Stereophonics so bili tole skladbo Maybe Tomorrow. Ura je 9:24, čas je, da pogledamo na ceste. Na Podravski avtocesti je še vedno zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Tam je namreč zjutraj prišlo do prometne nesreče, zato pazljivo dodatno previdno, če ste na tem odseku. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Še nekaj zastojev pa beležimo to jutro med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam je zastoj trenutno dolg nekaj več kot 7 km, vašo pot podaljša za približno 20 minut, v obratni smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa je območje zastojev dolgo 5 km, vašo pot podaljša za več kot 20 minut. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo. Nadaljujemo četrtkov dopoldan na Radiu Maribor, ko poleti dežuje, se zdi, da se čas za trenutek ustavi in temu pritiče tudi kakšen stavek ali dva, ki nam da misliti, takšnega imamo zapisanega tudi na koledarju tukaj v studiju. Marko Aurelij je dejal, ko se zjutraj zbudiš, pomisli, kakšen dragocen privilegij je, da si živ, da dihaš, misliš, uživaš, ljubiš. Mi bomo temu dodali še, da poslušaš.

0: Tina Marinšek, glasbenica, ki je dokaz, da lahko navdih za nove skladbe najdemo kjerkoli, ona jo našla v umazani posodi. Ura pa je točno 9:30.
1: Poletna radijska tribuna.
2: Na Radio Maribor.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni poletni radijski tribuni, ki jo vodim Alex Horvat, se bomo ozrli dober mesec v preteklost, natančneje na 10. juni, ko je del spodnjega Podravja prišlo močno neurje z ogromnimi količinami toče. Ta ponekod je popolnoma uničila kmetijske pridelke, ponekod pa jih zelo poškodovala. Zdaj je minilo dovolj časa, da lahko ocenimo, kaj je bilo popolnoma uničeno in kateri pridelki so si vsaj delno opomogli. O tem bomo v naslednjih minutah spregovorili z direktorjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Andrejem Reberniškom, ki ga prav lepo pozdravljam.
4: Lep dober dan, seveda tudi sem poslušalcem.
3: Takoj po neurju ste dejali, da gre za katastrofo primerljivo z letom 2008. Ali po pregledih na terenu ta ocena nekako še vedno drži?
4: Ja, vsekako, kar se tiče na kmetijskih površinah, res je, da 2008 je bilo bistveno več škode tudi na infrastrukturi, se pravi tudi na objektih. Kar se pa tiče samega obsega površin, pa žal letos govorimo, da govorimo o bistveno večjem obsegu, se pravi večje število hektarjev, tako če pogledamo potem v številkah, je sigurno, kar se tiče gospodarske škode, bo ta v letošnje leto izjemna.
3: Ko smo se takrat nekako sprehajali po poljih, zgledalo je katastrofalno, verjetno pa je bilo vseeno treba nekoliko časa počakati, da se vidi, če si bodo ti pridelki vsaj malo upomogli, kaj je potem pokazal čas?
4: Ja, kmetice smo že nekako navajeni, seveda, da narava se sam po sebi dokaj hitro sanira, vendar, se pravi, ko pa smo že takrat ugotavljali, kjer so škode izjemne, ne, se pravi, 90% smo že lahko takrat ocenili. Zdaj, vlasti govorimo o polčina, seveda, in trajnih nasadih in se pravi, ti centri poškodovani, se pravi, kjer so bile največje škode, tukaj dejansko se nikaj bistveno spreminjalo na boljše. Seveda, tam, ki so škode nekoliko nižje bile, se pravi 60% ali pa se nižje, seveda tam se potem rastline zelo hitro opomore, če lahko takole rečem, ker smo le v mesecu juniju to bili, ne, in še nekaj dežaja takrat bilo in seveda so bili vsi optimalni pogoji za nadaljni razvoj rastlin. Vendar, kot pa opozarjam, ne, se pravi, če pa pogledamo tiste res območja, ki so pa bila 100% prizadeta, seveda tam pa bodo škode tudi takšne 90% in več.
3: Verjetno ste naredili tudi pogovore. Kaj pravijo, so se ponekod mogoče odločili za ponovne setve ali dejansko tu ni prave ekonomičnosti takšnega posega?
4: Ja, zdaj je sigurno, zlasti, če govorimo o živinorejskih kmetijah, tu, kjer tudi iščemo osnovno krmo, sigurno smo priporočali čim hitrejšo setev, ranejših hibridov in tukaj moram reči, da je kar nekaj kmetij tudi preoralo njive in dejansko tudi posejalo in moram reči, da kateri so res bili hitri in so zelo hitro to upoštevali, danes posevki izgledajo solidni kljub temu. Moram reči, da trenutno kaže tudi na sušo, kar močnejšo sušo v našem območju. Res je, da napovedi kaže, da bi bilo nekaj padavin v doslednjem času, ampak če tega ne bo, seveda imamo potem to bojazen, ki smo tudi takrat opozarjali, ne, če pa bi v mesecu julija, avgusta bila kakor boljša suša, seveda, pa tudi tem posevkom, ki smo jih naknadno sejali, seveda, priti potem ta suša. Drugače pa, se pravim, je ta okrej bil zelo dobrodošli in tukaj lahko računamo še na določen predelek. Seveda, večje vprašanje pa je bilo pri tistih kmetijah, katere izključno prodajajo zrnje, ne, se pravi, niso živinorejske kmetije. Tukaj pa je bila dilema, kdaj iti v presejat, ker vemo, da za zrnje v glavnem sejamo zrelostne razrede, ki so nekoliko kasnejše, ker je močnejši večji pridelek in seveda tam pa smo več ali manj potem svetovali, da dejansko žal ekonomika ne kaže to, da bi še lahko ponovno sejali, ker bo seveda pridelek preniski in računajoč na vse stroške, ki so povezani zdaj ponovno pripravo tal, setvijo in vse, ne, in dejansko potem so v glavnem te površine ostale mislim, brez ponovne setve koruze, kjer pa smo potem priporočili moče kako drugi ozelenitev, da tla ne pustimo čist odprta.
3: Ponekod je vseeno prišlo do delne škode, povedali ste tudi ponekod 60% ali pa na srečo ponekod tudi manj, ampak vseeno, če zdaj takole ta polja pogledamo, so precej zelena, ampak vseeno pridelek ne bo takšen, kot da te toče ne bi bilo.
4: Ja, sigurno, če lahko takole rečem, laični javnost, da bo si mislila se pa to, da kaj govorimo o škode, ne. Ampak mi predelujemo zrnje, ne, pri koruze in seveda, če ni dobrega razvitega klasa, potem ni predelka. Ne, in kar je še velika težava, zdaj smo še sredi julija, kjer še je, da bo klas se sploh razvil in da bo zrnje tudi polno. Se pravi, je tukaj velika nevarnost tudi razvoj določenih plevelov, zelo agresivnih te plevelov in je seveda potem težava in seveda potem, če tudi računamo stroške spravila, je seveda to ekonomika zelo slaba. Je pa res, da pa že to smo takrat rekli, se pravi, katere so pa škode tam pod 60%, seveda se splača pustiti, ker koruza pa je kljub temu rastlina, ki se zelo rada, mislim, zelo dobro se regenerira in to je tudi dokaz, da tam, kjer smo imeli dobro založeno gnojenje in koliko toliko ostalo tehnologijo, kaže predelki, nam reč odlično, ampak še glede primerno časa še dobre.
3: So mogoče že narejene kakšne finančni okviri, za kakšno škodo je praktično šlo na tem področju?
4: Drži tista okvirna ocena, ki smo mi dali 30 milijonov nekje na polščinah, ne, in trajnih nasadih, ker je tukaj govorimo dobrih 20 tisoč poškodovanih nizkih površin, 1600 hektarov trajnih nasadov, zlasti vinogradov tukaj. Zdaj seveda bolj natančna ocena bo, imamo za informacijo, da bo kmalo tudi bi naj bila ajda za potrebe kmetijskih predelkov tudi odprta, do zdaj se je lahko samo vpisovala škodba na infrastrukturnih objektih, ne, tukaj tudi smo lahko tudi kmetijske objekte, če so imeli poškodovane. Zdaj na našem območju ni bilo toliko vetra, moče na ostalih območjih je bilo več poškodb na infrastrukturi in na kmetijskih objektih. Tako da, ko pa bomo začeli vpisovati, seveda pa potem bomo prišli bistveno bolj do natančne ocene.
3: Lahko kmetje po vaše pričakujejo tudi kakšno pomoč države, namreč škoda, kot pravite, je res ogromna.
4: Jaz mislim, da je nujno, da kmetje dobijo pomoč, ker enostavno številne kmetije ne bodo vzdržale takega izpada. Ne. Zato so pričakovanja. Jaz tudi mislim, da bo tudi vlada, ker ministrstvo da samo predlog, o tem odloča vlada Republike Slovenije in koliko imamo mi informacije, je gredo zadeva v tej smeri, da bi seveda ljudje bili upravičeni do odškodnin. Je pa seveda težava, ki so tukaj procesi zelo zahtevni in se zavlečajo in še vemo, da še v lansko leto ni bilo izplačane suše, ne. Zdaj v teh dneh bi naj kmetje dobili. Ne. Seveda naša želja je, da bi ti postopki bili bistveno hitrejši, ker veste, ni enostavno na kmetijah, kjer ni dobenega dohodka, sami stroški so, preživeti in plačevati vse in ni enostavno, ne, tako da je naš apel gre v tej smeri, da bi probali vsi skupaj se potruditi in skrajšati te postopke in razumeti, ko prije do take krize, res takega stanja, da smo čim hitrejši in čim prej pomagamo ljudem.
3: Takoj po tisti toči je bilo med kmeti veliko slišati tudi, da nekateri razmišljajo o tem, da bodo dejavnost popolnoma opustili. Se je mogoče kje tudi kaj takšnega zgodilo, ste dobili kakšno takšno žalostno informacijo?
4: Ja, zdaj direktno, da bi že nekdo danes, ne, še nijem, ampak vsi vemo, da take težke odločitve v ljudeh noti gnejo, ne, in nas je strah, ne, da bo kar nekaj takšnih odločitev, ker eno je ljubezen do kmetovanja, eno pa je ekonomika pridelave.
3: Kako pa je bilo recimo z zavarovanji teh pridelkov? Vemo, zavarovanje so sicer izredno draga, ampak po drugi strani pa je vseeno to tisto, ki na koncu lahko reši kakšno kmetijo.
4: Ja, sigurno zavarovanje je en izmed pomembnih, bomo rekli, modelov nekako reševanje takih situacij. Ne. Ni pa tisto, ki bi idealno reševalo, ne. Ker seveda eno stvar moramo razumeti, da zavarovanje je strošek, ne, za kmetijsko gospodarstvo, kljub temu, da ministrstvo kar veliki del sofinancira. Po drugi strani pa so tukaj omejitve, ne, se pravi, se nekje lahko zavarujemo maksimalno 60-70% proizvodnje, kar je potem tudi strani države refundirana premija, ne, tako da konkretno izplačilo za trajno sadje vinograda mislim, da je maksimalno 5700 evrov. Danes pa vemo, da je, če pridelamo 10 tisoč kilogramov grozdja, cena je zdaj trenutno okrog 1 evro, je to 10 tisoč evrov. Ne? Se pravi, da nikakor tukaj ne govorimo, da bi zavarovalnice pokrile celotni izpad prihodka na kmetijsko gospodarstvo. Ne? Se podobno, izračuni so tudi pri pšenicah, koruzah in ostalo. Ne? Da to mi to že kar nekaj časa opozarjamo. In se pravi, zavranje je en tisti, ki blaži mogoče, ne, samo nastalo situacijo. Ne. Nikakor pa ne da popolnoma rešimo zadeve z zavranjem.
3: Ob vsaki takšni škodi, naravni nesreči se zmeraj umerjajo tudi sistemske spremembe, ki bi bilo treba narediti. Verjetno je bila zdaj oziroma je bil ta dogodek znova tisti, ki je odprl ta vprašanja, kaj bi bilo po vaše treba najbolj nujno spremeniti.
4: Se pravim, jaz osebno se že skoraj 30 let ukvarjam za to problematiko in mi je bila enkrat zelo dobra namisel, ne. In to so iz tojine smo dobili to misel. Dokler v take zadevah odloči ljudje, ki niso prizadeti, ne bo rešitev. Ne. In to imam mislih v Slovenijo, ne, dejansko nekdo odloča o tak vrstni rešitev, ki ni nikoli bil prizadet za tem neurjem. Ne. Ker mi moramo razumeti, ni to za neko poslovensko jamranje, da nekdo želi nekaj. Ne. To so zelo težke situacije. Ne. In kar je še najbolj problem, vidimo, da je teh neurij vedno več, ne, in je negotovost izjemna. Ne, in mi se danes sprašujemo tudi, zakaj mladi ne prevzemajo kmetijsko gospodarstvo. Ena izmed zelo pomembnih vprašanj je tudi ta zgodba, ne, se pravi, kaj narediti za kmetijo, ko prije do take naravne nesreče. Ne, in to ni enostavno. Ne, zato se mi zdi, da je nujno potrebno, da že enkrat bolj resno pristopimo k reševanju. Mi se zdaj vsi zanašamo na eno letalo Mariborskega centra, so spoštovanje ekipi, da se trudijo, ne? Ampak res ob neki močnejši podpori tako države in lokalne skupnosti, mi bi nujno rabili trenutno, glede to, kaj se nam dogaja, vsekrat 3, če nekrat 4 letala, ne, v tem prostoru, ker neminovno je, ljudje pač sami vidijo iz prakse, da apsolutno ta zaščita deluje. Ni še ne govori, da ne bo toče, ampak je pa bistvena razlika, v kakšni obliki pride, kakšno moče zajema. Ne. Sigurno lahko blažimo in to je eno izmed najbolj resnejših vprašanj, ki bi jo morali odpreti. Ne. Ampak žal sem rekel, ne, o tem žal v Sloveniji odločajo ljudje, ki ne čutijo, kaj dejansko ta neurja povzročajo.
3: Razlika v financiranju tega protitočnega letala in potem na koncu škode je pa tudi precejšnja.
4: Glede, mi zagovorimo 30 milijonov. Ne? Koliko imamo informacijo, mislim, da letalski center dobi nekaj, niti eno četrtino milijona, ne? Ne? Se pravi pa akorat 4, se pravi 120 let. Ne? Samo, ne, če čisto eno preprosto matematiko vzamemo, ne, vidimo, o čem sploh se pogovarjamo. Ne, tako da dejansko nočemo razumeti, ne, vsi pa govorimo, da so klimatske spremembe tukaj, da bo vedno več tega, ne, vsaka nevihta, ki zdaj poleti prihaja, smo vsi negotovi, koliko je to enega stresa, koliko je to ene negotovosti, to pa sami vemo, ki živimo na teh območjih.
3: Za konec še samo vprašanje, če se vrneva na samo to, sam ta dogodek 10. junija, torej to močno točo, ki je ponekod, kot pravite, 100% uničilo pridelek, ponekod na srečo ne, ampak kdaj bodo pa res vidne tiste končne posledice, kdaj bo tisto, bo to ob žetvi ali že kaj prej?
4: Ja, dejansko pšenica, ječmeni so že požeti, je sigurno ob žetvi je tisto, zdaj, kar se tiče določene površine, so tak prevrane, ne, dejansko, že tak vemo, za kaj se gre. pri trajni nasadi vinograde vemo, da ne, nič, ne, če ni grozija na vinske trte. Ne. Tako da ja, se pravi, sigurno je že kar precej znanega in vsekakor si ne želimo več takšnih dogodkov in si želimo čim hitrejšo pomoč strani države in sistemov.
3: Andrej Rebrnišek, hvala lepa za ta pogovor in vse informacije.
4: Ja, hvala.
3: S tem pa končujem današnjo poletno radijsko tribuno, ki sem jo pripravil Alex Horvat, pa naslišanje.
1: Poletna radijska tribuna.
2: Na Radio Maribor.

Poletje je in volilni november se zdi še daleč. Če bi se želeli podati v tekmo za županski stolček, bi vam rekli, da je zdaj že kar zadnji čas za to. Novice o kandidaturah kar dežujejo, naprimer župan občine Radenci Roman Leljak se bo na jesenskih lokalnih volitvah vnovič potegoval za županski mandat, proti kandidatov zaenkrat nima. V Velenju so včeraj predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje, predstavili so tudi dva kandidata za velenskega župana, to sta Nejc Pačnik SDS in Janko Petek NSI. Župansko kandidaturo je sicer v začetku julija tudi napovedal aktualni župan Velenja Peter Dermol. V Ljubljani je kandidaturo ta teden napovedal sokoordinator Levice Luka Mesec. V prestolnici je sicer kandidatov že veliko, naprimer dosedanji dolgoletni župan Zoran Janković, mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič ter nekdanji mestni svetnik Mihajl Jarc. Na volitve se skupno listo podaja tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, a še nista razkrila, kdo bo njihov županski kandidat. V občini Šentjur bo kandidiral Janko Cerkvenik, širše znan kot predsednik Gasilske zveze Slovenije. Svetniške skupine na Ptuju za zdaj še vedno skrivajo svoje adute, le aktualna županja Nuška Gajšek je že najavila, da se bo potegovala za svoj tretji mandat. No, Slovenske Konjice pa so ena redkih občin, kjer bodo po jesenski lokalnih volitvah zagotovo dobili novega župana, saj je donedavni Darko Ratajc letos postal poslanec v vrstah SD. Tam razkritih kandidatov še ni. 6 minut je še do 10. ure, do poldan, do takrat Planet Groove in Okus resničnosti.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po novem valu ameriških napadov je Iran posvaril, da ne bo dopustil vmešavanja ZDA v Hormuški ožini, kar je označil za rdečo črto. Zagrozil je, da bo napade infrastrukturo po vsej regiji, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje o napadu na iranske elektrarne in mostove. Sinoči je ameriška vojska, prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč, onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, prek katerega izvozi Iran večino svoje nafte. Iran pa je ponoči vnovič napadel ameriške baze v regiji. Skoraj polovica demokratov v predstavniškem domu ameriškega kongresa je v sredo podprla amandma za ukinitev 3,3 milijarde dolarjev ameriške vojaške pomoči Izraelu, kar kaže na vse globje razhajanje v stranki glede tega vprašanja, poročajo ameriški mediji. Kanadski gasilci se borijo z več kot 830 gozdnimi požari po državi. Največji so trenutno v zahodnem in osrednjem delu province Ontario, kjer ogenj uničuje obsežne gozdne predele in se sproščajo ogromne količine dima. Tako so v Torontu včeraj dosegli najslabšo kakovost zraka v večjih mestih po svetu. Več deset požarov je dejavnih tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in se je dim razširil vse do mesta New York. Zavarovalnica Triglav je podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža združenja Arsano Medical Group, ki je zasebni ponudnik zdravstvenih storitev na Hrvaškem. Ta delež je skupini Triglav prodala družba ASEP Holtko, ki ostaja večinska lastnica hrvaške skupine. Triglav mora za nakup pridobiti še soglasja varuhov konkurence. V 80. letu je umrla nekdanja sodnica ustavnega sodišča Mirjam Škrk, ki je opravljala to funkcijo od leta 1998 do 2008. Med letoma 2004 in 2007 pa je bila tudi podpredsednica ustavnega sodišča, so danes sporočili sodišča. Mirjam Škrk je bila tudi zaslužna profesorica na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Vremenska napoved, dopoldne bodo krajevne padavine na vzhodu ponehale, popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature danes čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Ponoči lahko predvsem na severu zahodu še nastane kakšna nevihta, jutri v petek pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Še na kratko obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami, hladneje bo, v nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne lahko pričakujemo padavine. Aktualne temperature po državi ob 10. uri, Maribor oblačno 22, Ljubljana oblačno 26, Ptuj 20, enako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci. Celje dežuje 22, Slovenj Gradec oblačno 23, letališče Portorož jasno 28 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjena vozila ovirajo promet in sicer na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam je zastoj predvsem tovornih vozil in tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in 4 minute, dober dan vam voščimo. Drevi se v Beltincih začenja 54. mednarodni folklorni festival, ki bo do nedelje v Beltinskem parku in gradu znova združil številne domače in tuje folklornike ter ponudil pester program. V Beltince bomo danes tudi poklicali in preverili utrip priprav na 4-dnevni festival. V tej uri pa se najprej posvetimo knjigam. Rubrika Zbrano, zapisano, prebrano danes prinaša čtivo za mlajše, zato se babice, dedki, starši le pripravite, da boste lahko pravilno odgovorili na vprašanje in z malo sreče osvojili slikanico.

0: Brano. Na Radiu Maribor.
1: Lepo pozdravljeni v tej stalni rubriki za vse knjigoljubce, v kateri ponavadi v roke vzamemo kakšen roman ali strokovno literaturo, no danes pa temu ni tako. Danes predstavljamo slikanico za mlade vseh starosti, o stolu, ki se je potepel od doma. Pod zgodbo se podpisuje mojstrica besede Clarisa Jovanovič, akademski slikar Milan Erič pa je z barvitimi ilustracijami pripovedi dodal razgibanost in pa hudomušnost. Pravci, bolj ali malo manj mladi, pa boste o branju razmišljali o pravih vrednotah in o pravi lepoti. Vabimo vas k poslušanju, saj je tudi tokrat za pravilen odgovor na nagradno vprašanje slikanica lahko vaša. V stanovanju Primiznik kraljuje starinski stol Lepotec. Babica ga je podedovala od svoje prababice, ta pa od svojega pradetka. Nekoč je na njem sedel sam kralj Ojstrojagerskega kraljestva. Tako se začne topla zgodba o stolu Lepotcu. Kraj dogajanja je stanovanje družine Primiznik v drugem nadstropju stanovanskega bloka, ki je v prijetnem obmorskem mestecu. Družino sestavlja 7 članov, babica in dedek, mamica in očka ter njuni 3 otroci, mali Mihec, še rogovili v košari, vozičku ali stajici, Janko in Metka pa že hodita v šolo. Nadaljujemo zdaj z zgodbo. Podolgovato kuhinsko mizo obkroža 8 stolov, 7 navadnih in naš lepotec, kakor mu pravijo v družini. Navadni so prav dolgočasnega videza, ob pogledu na lepotca pa človeku zavriskajo oči, to vam je stol. Res, da že nekoliko oguljen in razmajan, a ob njegovi lepoti vsi drugi stoli pobledijo. Njegovo sedalo je tapecirano, kot se temu reče, oblečeno v rdeč žamet. Naslonjalo pa izrezljano iz orehovine in pozlačeno. Tudi vitke usločene noge so pozlačene. Nič zato, če je pozlate ostalo komajda za vzorec. Nič zato, če je žamet že močno oguljen in iz njega tu in tam gleda kaka slamnata bilka. Lepotec je vendar častitljive starosti in bi pravzaprav spadal v muzej. Ubogi lepotec je...

0: ter profesorica francoščine in primerjalne književnosti, je pesnica, glasbenica in književna prevajalka. Prevaja leposlovje iz novogrščine, makedonščine, srbščine in hrvaščine, italijanščine pa še francoščine. Piše poezijo in kratko prozo. Doslej so izšle tri njene pesniške zbirke, piše pa tudi za otroke. Njena besedila najdemo na primer v revijah Galeb, Ciciban, Pil in v raznih prilogah za otroke. Za mlade bralce je napisala 7 knjig. Zadnja, pesniška zbirka Če v juho pade muha, je išla pri založbi Sodobnost International. Kot glasbenica z bogato diskografijo pa se posveča zlasti reinterpretaciji ljudske pesmi in izvajanju uglasbene poezije. In če ste pozorno poslušali predstavitev današnje slikanice, ne bo težko odgovoriti na nagradno vprašanje. Kako je ime stolu glavnemu junaku danes predstavljene slikanice, ki pobegne pred svojo družino? Če poznate odgovor, pokličite 02-420-1555 zdaj in knjiga tedna je lahko vaša. Današnja bo še posebej prav prišla mladim bralcem, če jih imate doma ali v sorodstvu, je to lahko tudi lepo darilo za počitniške dni. Pričakujemo torej vaš klic na 02-420-1555. Pravilno morate odgovoriti na vprašanje, kako je ime stolu, glavnemu junaku danes predstavljene slikanice, ki pa obegne pred svojo družino. Naslov slikanice pa je o stolu, ki se je potepel od doma. In že imamo prvi telefonski klic. Dober dan, voščimo komu?
1: Ja, dober dan, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.
1: Ružica tu pri aparatu.
0: Ružica, ja, lepo pozdravljeni. Ja, samo malo, če lahko utišate radijski sprejemnik.
1: Ja, sem že.
0: Ste že, odlično. Zdaj se pa veliko bolje slišiva. Ružica, povejte, odkot kličete?
1: Kličem iz Maribora.
0: Iz Maribora, radi berete?
1: Rada berem, sicer malo mene sem zadeoči, ampak tisto vsako sekundu izkoristim, ne.
0: Krasno.
1: Ampak tista knjigica bo namenjena pa vnuki, kar rada bere.
0: Ja, odlično,
1: ja.
0: No.
1: Ja.
0: In zdaj bova kar šli k nagradnemu vprašanju. Poznate odgovor, torej kako je ime stolu glavnemu junaku danes predstavljene slikanice, ki pobegne pred svojo družino?
1: Ja, jaz mislim, da je Kraljevec.
0: Ni čisto Kraljevec, začne se beseda na L in uporabimo to besedo, ko želimo nekomu reči, da zelo lepo izgleda, da je...
1: Lepotec.
0: Tako, odlično, točno, bravo.
1: Sem malo prehitro,
0: V redu, sva skupnimi močmi prišle do pravilnega odgovora.
1: Lepotec, vse poslušam jaz, da vam povem, se zdi, da mi je drugi dom vaš radio.
0: No, to pa je zelo lepo slišati.
1: Poslušam vsake sekunde, koliko lahko, ampak večina sem doma, ne.
0: Odlično, z veseljem smo vaša dnevna, pa tudi nočna družba. Hvala lepa, da ste nam zdaj to obelodanili, da vemo, kdo je na drugi strani. Včasih se počutimo tukaj v studiju malo osamljene, ko tako govorimo sami sebi in mikrofonom, ampak odlično je slišati vas,
1: ne,
0: poslušalce.
1: Ne, gospa, niste sami, veste, se ogromno posluša, poslušam že, sem stara skoro 82, ampak res, ne zdaj, da nekaj se tu delam, ampak radio, jaz, ni televizija, tisto ko radio.
0: No, tukaj pa sva si na istem in se kar obe strinjava o tem. Najlepša hvala, polepšali ste nam dan s tem, sicer pa upam, da smo vam ga tudi mi polepšali za nagrado, torej prejmete današnjo slikanico.
1: Hvala vam za nagrado, hvala pa lep dan naprej, ja, na srednje, hvala.
0: Lep dan voščimo tudi mi vam, srečno.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

Svet je lep, meni Zlatko, mi se z njim strinjamo, a včasih malo manjše stojimo v zastojih. Okvarjeni vozili sta na Štajerski avtocesti, zaradi tega je zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Promet pa je zaradi okvarjenega vozila oviran tudi med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Zastoji predvsem tovornih vozil so med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo vsem.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Nekaj minut strnjene glasbe smo vam privoščili, zdaj pa napovedujemo naslednjo stalno četrtkovo rubriko. Pred 4 leti smo na Radio Maribor spoznali tedaj nadobudnega devetošolca Andraža Babška iz Medvod, ki je kot 15-letnik napisal povsem pravi roman. Andraž, navdušenec nad zgodovino in glasbo, se je medtem izoblikoval v odličnega skladatelja in zborovodjo. Končal je šolanje na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet, jeseni pa ga čaka študijski izziv. Pred nedavnim sta z vrstnikom, baritonistom Enejem Fürstom nastopila tudi v Mariboru. Do oktobra bosta s ciklom komornih koncertov klasične glasbe za glas in orgle nastopila še v Pirničah, v Ljubljani, v Gracu in v Zagrebu. Več o tem pa v rubriki, ki jo je pripravil Stane Kocutar, takoj po naslednji skladbi.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Andraž Babšek iz Medvod je kot devetošolec poskrbel za posebno presenečenje. Ne zgodi se namreč prav pogosto, da bi kdo njegove starosti napisal roman. Andraž je napisal roman o generalu Maistru z naslovom Junak in ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor. Gradivo je dobro prestalo uredniško presojo in knjiga na 260 straneh je izšla. Kmalo na to se je Andraž, tedaj že srednješolec, zapisal glasbi. Postal odličen glasbenik, komponist in eden najmlajših slovenskih zborovodij.

0: Pred časom je spet nastopil v mariborski stolnici. Za orglami je spremljal vokalista Eneja Firsta. Skupaj sta predstavila komorni cikel In jutri bo sonce spet posijalo. Koncertni cikel sta zasnovala z željo, da obeležita zaključek svojega šolanja in pomemben mejnik v glasbeni karieri. Hkrati pa s tem tlakujeta pot nadaljnim projektom kulturnega društva, ki mu pripadata.
1: Torej, gre za koncertni cikel. V našem kulturnem društvu Jakoba Aljaža Medvode organiziramo koncertne cikle. Ta je tretji letos in sicer je pa prvi tak vokalni. In sicer midva sva izbrala program, pretežno torej tudi glede na solista, seveda je sva oba predlagala program in se odločila, da v okviru našega kulturne organizacije to ponesemo na nekoliko višjo umetniško raven in prišlo je pol tudi snemanje zgoščenke in zdaj to zgoščenko predstavljava tudi po Sloveniji in tudi že po tujini, torej v Gradcu in v Zagrebu bo v jeseni gostovala. Tako da je to, bom rekel, en zametek tudi višjega sodelovanja, širmo mrežo poznanstev in možnosti za koncertiranje.

0: Program zajema sicer pretežno klasično glasbeno ustvarjalnost, sicer pa sva se res potrudila torej izbrati različen program, ki pa je glede na torej bom rekel okolje, v katerem delujemo ali pa ustvarjamo, nekak se skoncentriral okrog dveh ključnih točk, kar je pa bistveno, da je bilo to povsem naravno in sem jaz to opazil šele naknadno. In sicer nekoliko pretežno bolj latinski oziroma cerkvena literatura in pa potem na drugi strani, kot mislim neka protivtež, pa nemška vokalna literatura, kar mi je mene osebno in verjam, da tudi pevca zelo nagovorilo in sva nekako oblikovala dva programska sklopa. Potem pa še ena stvar, ki mogoče ne bi smel glih povedati, tudi nek pridih francoske glasbe in sicer z Ravelom čisto na koncu, bom rekel, kot en neuraden dodatek. No, tako se je ta program izoblikoval.
1: Tako je Andraž predstavil Eneja, nato pa še Enej Andraža.
0: Enej First je fantastičen pevec, kar se mene tiče. Sem zelo vesel, da imam čast s takimi ljudmi sodelovati in tudi se zelo veselim, da bomo skupaj tudi študirali zdaj v Salzburgu, na Mozarteumu. In res mi veliko pomeni, no, da že zdaj lahko take povezave gradimo in seveda tudi, bom rekel, osmišljamo, ja, seveda naše življenje, naše osebne vezi, hkrati pa tudi naše delovanje in skupaj lahko osmišljamo ta, bom rekel, to poslanstvo, kaj bomo mi skupaj ljudem predali in se mi zdi, da sva se tukaj zelo dobro ujela.
2: Jaz sem zelo vesel, da poznam Andraža Babška. V bistvu, z njim sva začela že lansko leto sodelovati, ko sem izvajal njegovo skladbo. Potem se je pa to sodelovanje zdaj v teh dveh letih po tistemu spev slemu, na katerem sva nastopila, preobrnilo še eno tako večje koncertantno sodelovanje, če lahko temu rečem. Sem zelo vesel, kakšen program sva zbrala za ta cikl, se pravi od Dvoržakove Ave Marije do Reinbergerja, pa na koncu do Straussovega Morgen. In se mi zdi, da sva oba dva zelo podobno čutiva glasbo in se pravi se lahko zelo dobro poveževa in v slogu in v, bom rekel, kar je za pevca zelo pomembno, v dihu. Zelo mi je fajn, da mu ni treba, da razume glasbo, no, tako bom rekel, da mu ni treba povedati, to je treba pa tako mogoče iz pevskega stališča, ampak že sam po naravi ve.
1: Obeta se vama del skupne študijske prihodnosti, se veselita?
2: Jaz se zelo veselim. Bomo videli, kakšni projekti bodo prišli do naju, ampak kar bo zelo zanimivo.
1: Andraž Babšek se je torej zgodaj zapisal zgodovini in glasbi. Zdi se, da je ta trenutek v spredju glasba, čeprav pa tudi narodna zgodovina pri njem nikoli ni oddaljena. Njegove vokalno-instrumentalne in instrumentalne skladbe so bile že večkrat predvajane in objavljene. Za godbo Medvode je tako še pred vpisom na srednjo glasbeno šolo napisal koračnico Slovenija, naša domovina.
0: Ja, torej v glasbi se te vloge hitro menjajo, ker človek enkrat, bom rekel, se poglobil teorijo in jaz sem se v glasbeno teorijo zgodaj poglobil, odkril kmalo kompozicijo, dirigiranje, inštrumente s tipkami in tako dalje. Seveda pa mora glasbenik imeti eno širino in jaz to širino iščem in seveda se zavedam svoje preteklosti, se zavedam naše zgodovine in mi veliko, seveda še vedno veliko pomeni zgodovinska obdobja, bom rekel, slovenskega naroda. In tukaj tudi z glasbo, bom rekel, vlečemo te vzporednice, vsekakor se pa tega našega obdobja izpred let, ki sicer še vedno traja, sej se vedno z velikim veseljem torej vračam v Maribor, se tega obdobja res spominjam z veseljem in bom rekel z nasmehom in s humorjem, tako da se tudi veselim še prihodnih sodelovanj, ki sem prepričan, da jih tudi stolno župnijo bo še veliko.
1: Veljal si za enega najmlajših zborovodij, sej še vedno. Kako je pravzaprav ta zborovodska in kako danes pravzaprav navdušiti za zborovstvo?
0: Ja, zdaj tudi torej, pred študijem zborovskega dirigiranja se veliko torej, sprašujemo o tem, ja, ljubiteljska kultura, profesionalna kultura in pa odnos ene do druge in seveda pa odnos publike ene do druge. Kajti, če jaz imam tri sosede, ki pojo v amaterskem zboru, normalno, da pridem raje poslušati in se redkeje ljudje, se mi zdi, celo v Sloveniji in tudi druge, odločajo za koncerte profesionalnih zborov od filharmonije naprej, ne? Seveda, dobro, tukaj je več dejavnikov, ampak tudi torej razvijati to, bom rekel, glasbeno umetnost na najvišjem nivoju, kar bomo mi zdaj s svojim študijom opredelili. In hkrati za nas glasbenike malo, bom rekel, kako bi temu rekel, torej osebnostne rasti, da se mogoče nehamo toliko obremenjevati, kaj bo res publika zdaj rekla, ampak raje to delovanje zapakiramo v neko bolj všečno, pakiranje, se je pred kratkim preminuli Tomaš Faganel je rekel, da ne smemo izbirati všečne glasbe, ampak moramo našo glasbo narediti všečno, tako da tega se držim.

Andraž Babšek in Enej First sta torej mlada glasbenika, ki bosta po opravljeni srednji glasbeni šoli nadaljevala svoje izobraževanje na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Še to. V ozadju prispevka smo poslušali Andraževo skladbo za godalni kvartet z naslovom Po sledeh Zlatoroga v izvedbi ansambla Glasba mladih. Tokrat glasbeno rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radia Maribor sem dodal Stane Kocutar.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi. Vabimo, vabite.
0: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
0: Pokličite kadarkoli.
1: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je točno 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in motenj v svetovni trgovini bi lahko do konca leta zdrsnilo v revščino dodatnih več kot 23 milijonov otrok po vsem svetu, kaže danes objavljena analiza UNICEF-a. Analiza vključuje ugotovitev, da rast cen hrane in energentov ter širši gospodarski pretresi, ki jih povzročajo zaostrovanje spopadov in motnje v pomorskem prometu, tudi zaprtje Hormuške ožine, zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev, nestabilne razmere pa lahko pustijo posledice za vse življenje. Italijanski poslanci so med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili dopolnilo, ki bi olajšalo izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Amandma so v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci preostalih manjšinskih strank v Italiji. Predlog ni dobil zadostne podpore, pa čeprav je bil vložen v dogovoru z vladno stranko Naprej Italija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so julija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa in hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na svoji spletni strani. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer prinesel močan veter in nalive tudi na hrvaško obalo. O poplavljenih delih obale poročajo med drugim iz Pulja, kjer je veter po mestnih ulicah nosil smeti in različne predmete, in iz Zadra, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves. Na mestni rivi pa se je prevrnila jadrnica, poročajo tamkajšnji mediji. Na Hvaru pa so zabeležili pojav meteocunamija, ko je izrazita plima najprej dvignila gladino morja za več kot 30 cm, nato pa je gladina nenadoma padla za približno 60 cm pod običajno raven. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature danes čez dan od 28 do 32 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severu zahodu še nastane kakšna nevihta. Jutri v petek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer predvsem v severni polovici Slovenije še pričakujemo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Aktualne temperature ob 11. uri po državi: Maribor jasno 24, Ljubljana jasno 27, Ptuj 22, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Celje 22, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož jasno 28 in Kredarica ob 11. uri jasno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še vedno beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, predvsem tovornih vozil med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Po nočnih nevihtah se ozračje na celotno državo umirja, krajevne nevihte so znova mogoče popoldne, vremenoslovci pa večjih težav ne pričakujejo. Pred nami sta še dva vroča dneva, najbolj vroče bo danes na Primorskem, kjer se bo temperatura gibala okoli 34 stopinj Celzija. V soboto pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla osvežitev. Vikend vremenska napoved torej ni najboljša, kar verjetno tudi niso najboljši obeti za vse dogodke na prostem, takšen bo tudi praznik žitev. Kruha in pogač na Polenšaku, kamor se vodaji. Potujte z Radija Maribor. Odpravljamo takoj po naslednji skladbi, ki nas bo povedla v Mehiko. Rock skupina Mana in pesem o pomolu San Blas, ki ima posebno zgodbo. Leta 1971 se je bojda na tem pomolu ženska poslovila od svojega zaročenca, ribiča, s katerim se je nameravala poročiti tri dni pozneje, a območje je zajelo neurje in veljalo je, da je moški umrl, čeprav njegovega trupla niso nikoli našli, zato ga je kar 41 let vsako nedeljo čakala na tem pomolu. Prisluhnimo.

0: Spoznajte Slovenijo. Spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
1: Lepo pozdravljeni. V naših turističnih oddajah obiščemo različne kraje in tako smo se ustavili tudi v kraju Polenšak v občini Dornava. Tamkajšnje turistično društvo organizira poleg drugih prireditev vsako poletje tudi tradicionalni praznik žetve z razstavo kruha in pogač in je daleč naokoli znano po okusnih gibanicah. Letošnji praznik žetve bo ta konec tedna, vabljeni na dvodnevno prireditev, še prej pa vas vabimo k poslušanju prispevka, ki je nastal na Polenšaku. Turistično društvo Polenšak ima dolgo tradicijo, delovati je začelo leta 1963. Že uvodoma smo povedali, da so zaščitni znak te slovensko-goriške vasi slastne gibanice, znani pa so tudi po dobro obiskanih prireditvah, kot je denimo praznik žetve. Dolgoletni predsednik društva Franc Kukovec o tem, zakaj je polenska gibanica tako posebna, navdušila je tudi slovenskega etnologa dr. Janeza Bogataja.
2: Zaradi tega, ker je specifična, ker je drugačna, take gibanice drugot ne poznajo. Je pa tudi bil profesor Bogataj možakar, ki se spomni še gospe Šegole Mimice in je bil tudi že na Polenšaku in je bil tudi takrat zelo navdušen nad to gibanico. Že v tistih letih, to reko še Mimica, to delovala na tem področju.
1: Pa tudi delovanje turističnega društva je vse od teh njenih časov zelo bogato in pestro, ne? In vi pripravljate veliko prireditev, obiskanih prireditev, pa morda malo spomniva, katere so te prireditve. Mislim, da je praznik žetve, ne?
2: Ja, ta osrednja prireditev je praznik žetve. Moramo povedati, da še imamo sedaj do konca leta, še imamo kar 5-6 prireditev za priprave. Torej, celo leto se dogaja v vseh večjih cerkvenih praznikih ali pa katerih državniških praznikih in pa tudi mezmes se pripravlja razna. Je pa res, da je osrednja prireditev, največja prireditev je pa ravno ta praznik žetve, po katerem smo res zdaj že na zelo daleč poznani, tako doma kot v tujini. Drugače pa pričnemo že z začetkom leta, vsako leto v mesecih januarja prikažemo posebna zimska pravila. To se nam zbere nas v turističnem domu tam od 50 do 80 krajanov in vsi nekako prikazujemo opravila, ki so jih nekoč opravljali. To se koruzo luščimo, fižolo luščimo, perje česamo, ženske štrikajo, nože brusimo. Vse te opravila, ki so jih nekoč tudi koline delamo in pa klobase. Tako da imamo potem malico, si naredimo tukaj. To pričnemo z januarjem, potem materinski dan je tisti praznik, ki ga obeležimo. Veliko nočne praznike obeležimo z peko gibanic, takrat imamo peko gibanic in pa na cvet nedeljo, to je en teden pred veliko nočjo. Potem se pa že pripravljamo na mezmes, še imamo neka kolesarjene, čistilne akcije. Pripravljamo se pa že vse skozi na to osrednjo prireditev, ki imamo zdaj dvodnevno, soboto in nedeljo na praznik žetve. To pa opravimo v 7. mesecu, v juliju. Potem pa proti jeseni, potem si uredimo en taki izlet skupno za vse člane, kot je že Milena prej povedala, vso delo pri nas je brezplačno in potem vse nekako moralno, ali pa tudi z izletom nagradimo vse naše sodelavce, ki nam pomagajo pri tej prireditvi. Potem pa v novembru imamo spet peko gibanic, v decembru imamo Miklavža, božične praznike nekako z nekim koncertom, kaj takega, tak da bi rekel, ni meseca, ki ne bilo nekega dogajanja, neke prireditve. Je pa, kot ste že sami pregotovili, dejansko začrtano pot naredila Mimica z svojim upravnim odborom, takrat v letih 63, takrat se imenovali turistično olepševalno društvo. Takrat, če kraje niso imeli ne asfaltov, ne vodovodov in društvo je kraju precej pomagalo, krajanom z svojim delom in pa tudi z denarjem so takrat pomagali marsikje zgraditi asfalt ali pa vodovod in nekako mi smo potem se z leti ime spremenilo v turistično društvo, to je še bilo v času Mimice, ampak to pot tega tehničnega in kulturne dediščine, to pa ohranjamo tako, kot je bilo začrtano v prvih tistih letih. To se reče, prikaz žetve so že imeli takrat, sicer so še takrat

0: to delo tudi opravljali na njivah, tako kot so prikazovali, ampak tu so imeli potem žanice tekmovanje. Tu so tekmovale, katere žanice so bile boljše in posebej so jih nagradili. Ampak to tekmovanje smo jih pustili, kajti delo žanice je naporno delo in v tej vročini smo imeli pol težave, da so ženske tudi obnemogle ob same žetvi, ob same trudne. In smo potem, zdaj imamo samo prikaz žetve, vsa ostala opravila od žetve pa do kruha, pa v celoti mi prikažemo. Torej žanjemo, potem mlatimo, potem meljemo in pa potem kulinarično bogato razstavo prikažemo. Imamo pa tudi v nadstropju našega doma, katerega smo dogradili v letih 1911 pa 12, imamo posebej muzej, kjer vsa ta orodja, vse to prikazujemo, imamo razstavljeno in je to stalna razstava ekomuzeja tukaj.
1: Vi skrbite, da običaji, tradicija tega kraja ne bi šla v pozabo, ne?
0: Res je. In običaj in zelo močno smo povezani v kraju tudi z društvom Oldtimer, to je društvo starodobnikov, katero ob našem prazniku tudi prikažejo svoje stroje, traktore in to tehniko, predvsem tehniko. Mi imamo poudarek na traktori in pa tehniki, da se prikazuje sicer takrat, ker je to njihov mednarodna razstava vozil, pokaže tudi vsa ostala vozila, ampak poudarek je na tem. Društvo nekako že od vsega začetka sodeluje z temi ljudmi, ki imajo to staro tehniko, ki to posedujejo, ampak prej ni bilo društva, je to pač spontano se prikazalo, zdaj pa smo soustanovili društvo Oldtimer na Polnjenšaku, ki to združuje in imajo res ogromno tehnike in nekako potem oni tehnično dedičino in kulturno dedičino in to združimo. Ker tudi predice so torej najstarejša skupina predic Slovenije, to smo dobili priznanje na mednarodnem srečanju predic v Cerknem in so še tudi v sklopu turističnega društva, torej kulturna dediščina je tudi v tem sklopu že od leta 1953 zelo. Tudi takrat je bila ta skupina predic je bila ustanovljena pod okriljem Mimice Šegula takrat.
1: Se pravi, imajo tukaj v tem vašem kraju ženske kar pomembno vlogo, ne?
0: Ja, res je. To smo ponosni in to tudi poudarjamo večkrat. Sicer moški pa z tehniko, tako da eni in drugi, brez drugih ne moremo, ne? Tako da je res, ja.
1: Lepo skupaj pašete, ne? Z temi prireditvami pa poskrbite, da vaš kraj pridejo obiskovalci od blizu in daleč. Smo že slišali, da jih je kar veliko. Morda tudi kaj štejete, koliko pride obiskovalcev?
0: To nismo nikoli šteli, malo tak pogledamo pač skozi prste, ampak smo zelo zadovoljni. Jaz vedno govorim, da naše edino plačilo je obisk obiskovalcev. Ta je zadnja leta kar zelo dober, res imamo dober obisk.
1: Zdaj veliko govorimo o butičnem turizmu. Je Polenšak en tak kraj, kjer lahko zares o tem govorimo?
0: Jaz mislim, da je. Sicer bi tu bilo treba še kakšne investicije narediti. Imamo osnovno šolo, ki je zapuščena, ki se nekako zdaj tudi namenja, bi se naj namenila, vsaj tak nam na lokalni skupnosti govorijo tudi v turizem. Kraj kot takšen je pa sigurno tisti, ki bi lahko bil eden izmed izbranih za butični turizem.
1: Nekajkrat smo danes že slišali in še bomo ime Mimica Šegula. Bila je gostilničarka, ki je več desetletij povezovala krajane Polenšaka, predvsem pa je bila prava vizionarka, dolgoletna predsednica aktiva kmečkih žena in društva Predic. Znana je bila še po eni veščini, bila je dobra voznica in ena prvih žensk v Sloveniji, ki so v zgodnjih 50-ih letih prejšnjega stoletja opravile vozniški izpit. Čez nekaj trenutkov bomo slišali, koliko gibanic pečejo ob praznikih, pa tudi, da je na Polenšaku najstarejše društvo Predic pri nas.
2: Potujemo tudi na spletu.
3: Bonjour!
4: Ça va?
3: Je
5: l'ai? Oui.
3: C'est tout?
2: Radio Maribor.si
3: Suis-moi.

0: ste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Dobro voljo, poletno glasbo in zanimive zgodbe bomo vpletli v petkovo jutro, v katerem bomo izžrebali tudi nagrajenca našega poletnega glasbenega kviza. Vrata bomo odprli pestremu vikend dogajanju in na Agenciji za okolje hitro po 8 uri preverili, kakšno vreme bo pospremilo ta konec tedna. Prebujete se z nami že od 5.
1: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
4: Za polenško gibanico imajo gospodinje v turističnem društvu Polenšak dodelan recept, ki ga ne povedo. Vedno pa pazijo na kakovosten izbor sestavin, zato so te slastne, dišeče pogače postale zelo iskane v bližnji in širši okolici. Da bi gibanico lahko poskusili vsi tisti, ki jih na prireditvah obiščajo, morajo člani društva stopiti skupaj in poprijeti za delo. Veliko popraševanje pa jih je spodbudilo, da so v prostorih društva postavili pravo pekarsko proizvodnjo. Več o tem bo povedala članica upravnega odbora društva in tista, ki povezuje pekarice, Simona Varju-Hojnik.
5: Tukaj smo v prvi sobi, kjer je praktično pripravljalna soba za izdelavo gibanic. Tukaj začnemo z dva stroja, imamo z mesenjem testa in zraven skutnega nadeva. Tukaj imamo ponavadi 2 do 3 svoje predstavnice. Če se bi obrnili, bi zagledali še malo večji prostor, kjer so velike mize, kjer naše gospodinje članice pripravijo samo gibanico. Tukaj v glavnem imamo 8 oseb, kjer jim bi mi rekli prinašalci, ti serviseri nosijo stvari, ne? Se pravi, ko je testo pripravljeno, se ga stehta, določena kilaža mora biti, se odnese do članice, kjer ga razvalja na tej leseni deski, prinese se še skutni nadev, kjer se to naredi na poseben način, kakor je značilno za polensko gibanico in potem na teh pladnih, ki jih prinese pač nekdo, ki ima prosto roke, se gibanica predeva na ta kovinski pladen in od tam se potem odpelje do peči.
6: Se pravi, je tukaj prava taka mala proizvodnja?
5: Ja, pravo tako malo, rečemo, pekarsko, bi rekla, ja, kot ste rekli, proizvodnja. Ko se tukaj vidi, je tu kar precej komarolišča zgleda včasih, no. Ampak prijetno vzdušje z dosti dobre volje, zato so naše gibanice tudi tako dobre, ker so srcem delane, bi jaz rekla.
6: Koliko pa jih uspete pripraviti tako v enem dnevu in koliko ste jih, ne vem, največ pripravili?
5: Kolikor je meni znano, je največ bilo pripravljenih za zlato žetev. Takrat je bilo okrog 1200, 3 dni, ne? Drugače pa vam tako rečem, gibanice pečemo 3-krat na leto, ne? Za cvetno, za žeto in martinovo. Za nekje cvetna in žeto sta bolj manjših količinah od 300 do 250 v enem dnevu, dočim žeto, ki ste pa dvodnevna, pa jih spečemo tudi do 900. Včasih celo še dvignemo številko, ampak to je neki maksimum, ker za to je potrebno kar nekaj ljudi, ne? Tako da je to v bistvu naš neki zaščitni znak turističnega društva na vseh teh prireditvah.
6: Za receptami verjetno ne boste izdali, kaj pa je v tej gibanici?
5: Recept ni problem, to se tudi lahko pove, ampak je skrivnost potem količinska in tole. V bistvu gre za vlečeno testo, kjer ga, kot sem rekla, na loparih naše članice razvleče, ampak posebnost je v tem, da mi robove samega testa malo zarežemo, zato da se potem nadev, ta skutni nadev, ki je iz skute, kisle smetane, jajc, sladkorja, razmerje bo ostalo skrivnost, nadeva, na eno gibanico gre okrog 1 kilogram skutnega nadeva in potem s temi krajnimi robovi mi gibanico polensko zapremo. Tako da je v bistvu nadev še zaščiten, da se ne izsuši, povrhu se premaže z takim premazom kisla smetana, jajčka in malo sladkorja in potem gre v peč, ki pa jo imamo na drugi strani, kjer vam bom tudi razložila, kako gre. Sicer pa imam tukaj boljšo verzijo od sebe, kar se peči tiče, kajti Milena je tista, ki ima peči čez.
4: Milena Sir, ki je v tem društvu že od malih nog o peki gibanic, ve praktično vse.
7: Imamo 4 peči, kot vidite. Lopajo vsa, za praznik žet pa vsa. Pa ne zmoramo, ne sfolgajo. Mogli še imeti več, ampak pol pa že vsa ostalo preveč. Ne, tudi za delo pa vsa. Tako da tu je kar pestro, ne, tu za peči gre, oni dve gre po 3 gibanice, tu gre 5, tu pa 6. 17 gibanic pečemo naenkrat.
8: Kako dolgo se peče ena gibanica?
7: 20-25 minut. Pač to sproti gledamo malo, ne, ker tudi včasih, ko pečeš, je na sredi mogoče malo bolj pečeno, ampak sproti, no. Od 20 do 25 je nekaj tu, ja.
4: Zdaj, prej smo že slišali, da je tukaj ob teh praznikih pravo mravlišče, da se vas veliko zbere pridnih, marljivih mravlic, delavk, ki spečete vse te gibanice,
7: ja,
4: ne?
7: Ja, pri peki smo ponovadi 2, ker smo tako že usklajeni, da to laufa. To mora tako iti 2, razen pri dvigalu, ki pošilja gor, tam je še ena, ne. Pri peki pa smo 2.
4: Kako dolgo ste že vi zraven?
7: Ja, pečem zdaj 3-4 leta. Pri turističnem društvu pa sem od malih nog. Ko smo gibanice nosili od raznih peči po domovi, takrat se je peklo v krušnih pečeh po hiša, po domačija.
4: In gibanice so v vašem kraju znane že od nekdaj, ne?
7: Od nekdaj.
5: Bistvo, koliko je meni znano, jaz nimam tako dolgega staža kot Milena, jaz sem tu šele 8 let. 9, no, to bo nekje. Glavne, koliko je po zapisih in po govoricih rečeno, je bilo to povezano z žegnjanjem tukaj na Polenšaku, kjer je tale ustanoviteljica in njihovi pobudniki turističnega društva pred 62 leti ugotovili, da bi bilo dobro, da ljudem pokažejo nekaj več, kot jih na samo žegnjanje prinaša. In seveda takrat so že delali to polensko gibanico, zato, da bi goste tudi postregli in jim nekako, rečemo, skrajšali to čakanje in tudi lakoto. No? In koliko vem, da takrat, kot je Milena omenila, so gospodinje do bistvu doma pekle, prinašale iz domačih hiš tule pred cerkvijo, kjer je bilo, to ste otroci nosili no, na to prizorišče in od takrat je turistično društvo potem pri ustanovitvi, katere Mimica Šegola je bila pobudnica, nekako nadaljevalo in takrat so tudi bile zgodbe, kjer sem slišala, da so včasih celo na pol poti ostale skoraj da brez gibanic, ker so enostavno bili obiskovalci toliko željni tega, da so kar jemali to dol, ne? Kar je bila pa tudi zanimiva stvar in to se zdaj vleče vsa ta leta, tako da moram reči, odkar sem se preselila, me je fasciniralo, kako ljudje znajo čakati v vrsti tudi po uro in pol, da pridejo do gibanice. O pohvali niti da ne govorim, to so vedno največje in najboljše pohvale, kar se tega tiče. In še posebej mi je všeč, da enostavno to ne pojenja. In da, zadnja leta dobivamo tudi podmlade, kar je v vseh turističnih društvih najtežje, še posebej pri peki tukaj spodaj, ki vi morate računati kljub temu, da imamo ozvočenje, da smo spodaj, ne vemo, kaj se zgore dogaja, ampak zaradi tega tu spodaj nič ni manj lušno, še včasih z veseljem, kdo nas pride poslušati, ker je dobra volja tista, kot sem prej rekla, ki je osnova za tole. No, v glavnem, koliko, da sem malo zašla, takrat se je ta zgodba z gibanicami začela. Vsaka gibanica je drugačna, ampak tako, da bi jo pa zapirali in zakrivali, pa redko katera, da vam povem na koncu, ko je omilena, tako da ven na pladen lesen in potem na dvigalo gori, vsake rečemo, da je korožica. Visto tako lepo zgledajo naše gibance.
4: To vaše turistično društvo je že vse od ustanovitve nekako zelo bogato, ne, tudi z dogajanjem. Gospa Mimica Šegola, ne, je bila nekako ustanoviteljica. Nje se spomnimo tudi potem, da je bila prva šoferka v kraju. Imeli so tudi, oziroma še vedno, gostilna. Se pravi, je ta kraj že odnekdaj znan po kulinariki, po teh tradicionalnih jedeh?
7: Ja, kar precej, no, bom rekla, tu sploh, kar se društva tiče, tudi razstave kruha in pogač, delamo na tem, da je res raznoliko in se razlikuje in da tega veliko, ne. Gibanice pa itak, ne.
4: To ste zdaj v bistvu poznani po vsej Sloveniji in tudi širše, ne?
7: Ja, kar. Kar se gibljamo. Zdaj že stojine prihajajo pač na ta praznik žetve, ne moram reči, te pridejo stojine, pridejo od z cele Slovenije dejansko. No.
4: Gospa Milena je tudi vodja predic. Te so lani praznovali 70-letnico delovanja. Skupina polenških predic je tudi najstarejša v Sloveniji.
7: Ja, dobivamo se pač po potrebi, bom rekla, ker vsa ženska smo več ali manj bile zaposlene, zdaj smo že v penziji, kar precejšnji del. In pač nekak si uskladimo čas, da se dobimo. Zdaj, pred kakimi nastopi smo malo bolj aktivne, pozneje pa malo manj, kot ni toliko nastopov. Ne? Se pa družimo dejansko, učimo se presti, kar smo že osvojile, zdaj pa pač pojamo poleg. Ne? Mi smo v prvi vrsti predice, pojamo pa za malo za zabavo poleg, ne? Da premine čas.
6: Slišali smo zdaj nekako že, da je tukaj tudi ta dejavnost bila vedno prisotna.
7: Ja, ja, prej kot turistično društvo je bilo ustanovljeno, so bile predice, kar je Minica ustanovila in od takrat naprej je to se kar drži in se vleče, no. Hvala Bogu, da je tak, ne? Da ta tradicija gre naprej, ta stari običaj.
6: So se tudi včasih tako predice dobivale?
7: Ja, ja. Ni bilo doma, pa so se verjetno dobivale kje malo po gostilni tu, ker je pač Mimica bila v gostilni doma. Pa mogoče kje po hiša. Mislim, da tudi tu, ne? Večina pa verjetno pri Šegulovi, ja.
6: Zdaj, gospa Mimica je tukaj pustila kar velik pečat v kraju, ne? Je bila kar tako napredna.
7: Zelo velik, ja. Res pri društve, pa tudi drugače bom rekla, če se karkoli potreboval, takrat je imela avto, so šli ljudje k njej, ne. Imeli so prvi ta telefon, tudi v gostilni je bil, ne. To je vse povezano, ne. Pa tudi vodovod, asfalt, to je vse šlo preko nje. Dejansko je bila za kraj velik človek.
6: Kako pa vi gledate danes na turistični razvoj vašega kraja?
7: Jaz bom rekla, jaz sem zelo ponosna na naš kraj, na našo društvo, ker res je malo kje, da je taka prireditev sploh uspe.
6: Pa da ste tako povezani, ne?
7: Ja, vse to je to, ne? Da delamo, dejansko dela ogromno ljudi, ne vem, mogoče 150 do 200 ljudi dela na sami prireditve. S tem, da je to teden ni prej, da pripravljamo, v ponedeljek še pospravljamo, pa nas kljub temu pride od 70 do 80 do 100 ljudi. Ne? To ni kar tak, ne.
4: Simona Varjuhojnik se je na Polenšak preselila pred desetletjem. Prepričana je, da tako srčnih in povezanih ljudi, kot so tu, ne najdeš zlahka.
5: Jaz pravim, tu nekako podoživimo preteklost v sedanjosti. Praktično za par dni se vrnemo v obdobje, kjer je nekoč bilo, to vidimo tudi, ki šole prihaja iz Dornave k nam na obisk, in pokažemo tudi otroško zanimanje. Nasploh se mi zdi, da kraj nosi ne samo bogatstvo narave in kulinarike, ampak to srčnost imajo ljudje. Tole pripadnost kraju, kar mogoče oni na začetku niti toliko ne opazijo, koliko nekdo, ko pride od drugod, da enostavno vse je nekako že naprej dogovorjeno, ne vprašaš, prideš, ne prideš, pridem, to je bilo normalno in tale, kot pravijo tole, da od mladosti praktično sodeluje, kot pravijo Milena, to mi je všeč, ko enostavno stari starši že učijo svoje vnuke, že praktično druga generacija, ne prva, je povezana s tem in ne povsod, ampak v večini bi rekla in jaz vidim, da že to bi pomenilo za nekoga, ki prihaja iz tiste ful urbane sredine, ena taki zdrav način življenja. Eno preprostost, eno srčnost, eno povezanost, kjer jo je vedno manj drugod. Že to, da ti nekdo reče z nasmehom dober dan, pa ga res misli dober dan, je nekaj posebnega.
4: Kot so posebni ljudje, ki tam živijo in ustvarjajo. In prav zato je njihova gibanica tako slastna, prireditve pa odlično obiskane. Ta konec tedna ste vabljeni na Polenšak na praznik žetve. Na voljo bodo tudi slastne gibanice, o katerih smo govorili. S tem pa se do prihodnjič poslavljam, Nataša Kuhar.
1: Potujte z Radiem Maribor.

Na Poljenšaku smo se mudili v tej uri, vse oddaje Potujte z Radija Maribor vas čakajo tudi v našem spletnem radijskem arhivu za vaše vnovično poslušanje. Pred poročili o polni uri bomo zdaj po izboru Tinčka Bradača poslušali še skupino Coldplay, ki je prav na današnji dan leta 2000 z debitantskim albumom Parachutes osvojila prvo mesto na britanski glasbeni lestvici. Album je leta 2002 prejel še nagrado Grammy za najboljši alternativni album. No, pesem, ki sledi, pa je iz njihovega petega albuma iz leta 2011, Paradise.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 8 minut pred polno uro prenašamo nekaj poudarkov. Vlada danes o predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. V zavetišču za živali Maribor se je pojavila mačja kuga. Zaradi padavin ponekod preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Prisluhnite točno ob polne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Ruske sile so ponoči izvedle vrsto napadov na tarče v Ukrajini. V napadu z balističnimi raketami na Kijev sta bila ubita najmanj 2 človeka, najmanj 6 je ranjenih. Po navedbah mestnih oblasti so v skladiščnih objektih na zahodu Kijeva in na nestanovanskem območju na vzhodu po napadih izbruhnili požari. Tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki je bil ponoči tudi Harkov. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog prinaša med drugim preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o skoku ne bo pripomogel k učinkovitejšemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, predlagane rešitve pa bi lahko oslabile avtonomijo tožilstva. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in policija bosta tam opustila poostren nadzor. Drugod po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem. Končala se je javna razgrnitev načrtov novega poslovno-trgovskega centra na Teznu. Načrt za objekt, ki bi zasedel zemljišče med Ptujsko in Zagrebško cesto ter Ukrajinsko in Rusjanovo ulico in bi bil velik skoraj kot nogometno igrišče, povzroča ogorčenje v bližnji stanovanjski soseski, kjer se bojijo negativnih posledic. Kot pravi sosed načrtovanega kompleksa Fredi Magdič, je tako obsežna gradnja na tem mestu neprimerna, zato so na javni razgrnitvi
2: zahtevali povečanje minimalnega odmika in zmanjšanje tlorisa objekta. Potem je tukaj seveda velika geotehnična nevarnost in zaščita pred posedanjem. Hidrološki vpliv na podtalnico. Opozorili smo tudi na uničevanje bivalnih pogojev, kršenje zasebnosti in odvzem svetlobe.
0: Zahtevajo tudi izvedenske fotografije stanovanjskih hiš pred začetkom gradnje in bančno garancijo za povrnitev morebitne škode. Koliko pripomb in kakšne so, na občini ne razkrivajo, kot pravijo, zaradi varovanja osebnih podatkov. Predstavili jih bodo, ko se bodo do njih uradno opredelili. Po mnenju občine objekt sicer ustreza vsem predpisom, na pojasnila investitorja mariborskega podjetja S+ pa še čakamo. Mestni svetniki so podrobni prostorski načrt v prvem branju potrdili, drugo branje pa bo predvidoma jeseni. V zavetišču za živali Maribor se je pojavila zelo nalezljiva virusna bolezen mačja kuga. Nenad Duvnjak iz Snage, ki zavetišče upravlja.
3: Zavetišče je trenutno zaprto zaradi izbruha mačje kuge, tako da sedaj sprejemamo samo poškodovane, bolne in pa sesne mladiče brez matere.
0: V zavetišču, kjer izvajajo poostrene zaščitene ukrepe, da bi preprečili širjenje okužbe in zagotovili ustrezne pogoje za zdravljenje obolelih živali, je 17 mačk doslej poginilo. Večinoma gre za mladiče, ki to bolezen najtežje prenašajo. V Beltincih se bo danes začel 54. mednarodni folklorni festival. Ob 19. ga bodo odprli z okroglo mizo o maskah in maskiranju. Jutri sledi večer tuje folklore, v soboto pa sejmarjanje, prikaz običajev in etno večer. Kot je povedala predsednica Kulturno-umetniškega društva Beltinci Petra Vučko, bodo rdeča nit letošnjega festivala prav maske.
4: Maske in maskiranje med sodobnostjo in tradicijo. Četrtek na okrogli mizi bomo s sogovorniki slišali kaj več na to temo, torej na maske in maskiranje. Tudi folklorniki se bodo predstavili s koreografijami na to temo. Torej na našem odru bodo različne maske iz različnih koncev Slovenije.
0: Vrhunec folklornega festivala bo v nedeljo. Ob 15.30 bodo po Beltincih krenile folklorne skupine do prireditvenega prostora, ob 16.00 pa se bo začel praznik slovenske folklore. Dogajanje bo potekalo v Beltinskem gradu ter na Grajskem dvorišču in v Grajskem parku, kjer pričakujejo številne obiskovalce. Šport. V V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in branilka naslova Argentina, ki je sinoči v Atlanti premagala Anglijo z 2-1, z goloma v končnici tekme. Španci bodo tako skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci pa 4. Nogometaši Aluminija bodo drevi odigrali povratno tekmo prvega kroga kvalifikacije Evropske lige. Na prvi tekmi s Šerifom iz Tiraspola, ki se je končala brez zadetkov, so si izborili zelo dobro izhodišče. Pred domačim obračunom v Ljudskem vrtu pa trener Kidričanov Jura Arsič poudarja.
5: Ena težka tekma z zelo kvalitetnim nasprotnikom, predvsem ogromno individualne kvalitete je vidno pri njih. Zato bomo morali kot celota, kot sistem delovati brezhibno, verjetno še boljše kot na prvem srečanju. Verjamem pa tudi, da puščajo kar neke možnosti za to, da najdemo njihove slabe točke.
0: Drugi obračun z Moldavci se bo začel ob 20. Slovenski košarkarji do 20 let so se zanesljivo zmago nad Belgijci z 88-61 uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva v Stožicah. V drevišnjem obračunu za preboj v polfinale se bodo pomerili s Turčijo. Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja v romunskem Lasiju. V drugem krogu po dobrih 3:30 igre je bila v 3 nizih boljša od Madžarke Ane Bondar. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Stane Kocutar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severu zahodu pričakujemo še kakšno nevihto. Jutri v petek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter in hladneje bo. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Še aktualne temperature po državi ob 12. Maribor 24, Ljubljana 27, Ptuj 22, Slovenska Bistrica in Celje 23, Murska Sobota 26, Radenci 25, Slovengradec 24, letališče Portorož 28 in Kredarica ob 12. 12 stopinj Celzija. Promet. Še vedno ostajajo zastoje, predvsem tovornih vozil med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12 in 9 minut, lep pozdrav vsem, ki nas preko radijskih sprejemnikov poslušate doma, pa vsem tistim, ki ste tudi na dopustu in je Radio Maribor tudi tam vaš dnevni spremljevalec. Če ste v Portorožu, sledi ena slabša novica. V pristanišču v Portorožu je v morje izplovila izteklo 50 litrov goriva. Madež se zaradi maestrala širi proti obali, zato je do nadaljnega odsvetovano kopanje na območju celotne portoroške plaže. Tako da, če ste se nameravali tja podati danes, dobro premislite, pa morda izberite kak drug košček naše, sicer kratke, a čudovite obale.

0: for me, girl. Walk so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Ba boom boom ba boom bam boom bam. I'll never make you blue.
1: Finley Quay, Your Love Gets Sweeter Every Day. Glasba na Radiu Maribor je vsak dan odlična izbira. Zdaj je točno 12:30 minut in spet se bomo posvetili glasbi, tokrat vokalni. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem mednarodnem zborovskem tekmovanju v francoski Provansi zmagal in prejel veliko nagrado. To je že druga mednarodna nagrada za ta zbor v tem poletju. Junija je namreč veliko nagrado prejel tudi na mednarodnem zborovskem tekmovanju na Hrvaškem. No, pot do nagrad v mednarodnem prostoru pa je dolga, zahtevna, predvsem pa je potrditev, da si zaupamo, pravi Aleš Marčič, ki vsa leta vodi ta zbor.
2: Kaj naj rečem, ne? Ko dejansko priješ na vrh poti, ki si si jo zastavil, v smislu samega dela, to se pravi, da zbor pripraviš do te mere, da so suvereni, da glasbeno in seveda interpretacijsko celostno obvladajo svoje delo, si seveda najprej v prvi vrsti zelo ponosen na svoje pevce, da ti sledijo, da ti verjamejo, ko imajo vate neko zaupanje, seveda ti pa v njih gre za vzajemno zaupanje, potem seveda se lahko začnejo odvijati takšne stvari, takšne lepe zgodbe, ki jih naš zbor piše.
1: To je bil Aleš Marčič, umetniški vodja Mariborskega komornega zbora Hugo Wolf. V zboru pa je 40 pevk in pevcev, želijo pa si novih, mladih članov. Predsednica in ustanovna članica zbora Biserka Fortuna meni, da bodo ti nanizani uspehi privabili mlade ljubitelje zborovskega petja. Prisluhnimo ji.
3: Ja, zagotovo je to velika spodbuda za naprej, za nove pevce in za stare, ki morda zaradi veliko dela kdaj tudi obupajo, ampak v takih trenutkih ti to da velik zagon. To je sigurno motivacija največje mere. Mi smo ljubiteljski zbor, to pomeni, da večina članov ni nujno glasbeno izobraženih, ampak pač ljubi petje samo. In združujemo se torej ljudje, ki imamo radi petje, ki se radi zabavamo, radi družimo. In potem z uspehi seveda dobivaš tudi nove člane. Tako da zmaga, kot je bila, oziroma uspehi, kot si bili v letošnjem letu, zagotovo pomenijo, da bo tudi zanimanje za zboriste večje. Seveda moški so vedno problem, pridobiti nove moške. Želimo si pa predvsem mladih moči. Tako da apeliramo na mlade ljudi, da se priključijo v zboru in z nami se bodo zagotovo lepo zabavali in tudi kdaj pa kdaj doživeli uspehe, kot smo jih letos.
1: Tako pravi in tudi vas vabi Biserka Fortuna, predsednica in ustanovna članica Mariborskega komornega zbora Hugo Wolf. Vsem seveda čestitamo za ta lep uspeh. Več o tem pa v oddaji Kultura zdravi, umetnost lajša, ki bo na sporedu jutri v petek kmalu po 11. uri.
4: To je Radio Maribor. Radio.

0: Olivia, ime pod katerim se tu in tam skriva Severa Džurin, katere glas pa ste zagotovo prepoznali. Pela nam je v krajih, kjer je toplo. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj Celzija. Prav toliko pa je bilo že ob 8 uri zjutraj v Dženovi, Kajru in Podgorici. Še več, 27 stopinj so že zjutraj imeli na grškem otoku Zakintos, na Malti 29. Vroče jutro s 30 stopinjami pa so imeli na Cipru. Toplo pa nam je lahko tudi kdaj pa kdaj pri srcu. Zato je danes na Radiu Maribor poskrbela poslušalka Ružica.
1: Da vam povem, me se zdi, da mi je drugi dom vaš radio.
0: No, to pa je zelo lepo slišati.
1: Ja, poslušam vsake sekunde, koliko lahko, ampak večina sem doma, ne. Niste sami, veste. Se ogromno posluša, jaz si poslušam že, sem stara skoro 82, ampak res, ne zdaj, da nekaj se tu delam, ampak radio, jaz, ni televizija, tisoko radio.
0: To je bila prisrčna gospa Ružica, ki je tudi sodelovala v nagradni igri rubrike Zbrano, zapisano, prebrano, ki bo na sporedu spet naslednji četrtek. Zahvaljujemo se ji za ta lep odziv. Mi gremo zdaj s četrtkovim programom naprej. O polni uri Stane Kocutar pripravlja novice. Nika Evančič-Rožanc pa ostajam pred mikrofonom.

0: Ura je bila 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Italijanski poslanci so med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili dopolnilo, ki bi olajšalo izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Amandma so v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci preostalih manjšinskih strank v Italiji. Predlog ni dobil zadostne podpore, pa čeprav je bil vložen v dogovoru z vladno stranko Naprej Italija. Ukrajinski parlament je danes za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev, poročajo tuje tiskovne agencije. V zadevi zrušenja avtocestnega nadvoza v Genovi, v katerem je umrlo 43 ljudi, bo razsodilo sodišče. 14. avgusta 2018 je ob zrušenju nadvoza v Morandi več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju nadvoza. Za 57 obtoženih zahteva tožilstvo skupno več kot 400 let zapora. V Španiji se vnovič borijo z obsežnim požarom. Iz več vasi v regiji Aragonija na severu države so evakuirali več 100 ljudi, saj je požar v bližini občine Ores uničil že več kot 4500 hektarjev gozdov. Oblasti so opozorile, da bi močni vetrovi lahko ovirali prizadevanja za obvladovanje požara. Regionalna vlada je razglasila izredne razmere druge stopnje, to pa pomeni, da požar ogroža naselja in pomembno infrastrukturo. Slovenska uprava za zaščito in reševanje je na območju svojih enot Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po državi ogroženost velja še naprej. Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo še možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri v petek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Še obeti v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami ter hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo spet krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature po državi ob 13. uri pa sledeče. Maribor 25, enako tudi Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec. Ptuj in Slovenska Bistrica 24, Ljubljana 28, letališče Portorož 30 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cesti Slovenska Bistrica Polčane v smeri Slovenske Bistrice. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Moramo tudi vedeti, ne, da v tistem obdobju 1846 pa potem v nadaljnjih 1000 dni je bilo celje končna postaja. Ne, kjer so vozovi od vse posod prihajali sem, so se tudi tovorili. Ne. In to je potem dejansko spodbudilo zelo neko živahno življenje, od katerega so vsi imeli korist. Ne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: In prav tam v vaših knjižnicah podcastov vaš od tega torka že čaka najnovejša epizoda podcasta, katerega avtor je Stane Kocutar. V sedmem delu boste izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnja postaja na tem železniškem odseku. Vse do takrat, ko je leta 1849 stekel promet do Ljubljane. Pa tudi o tem, da so z železniškimi kolodvori prišle v modo tudi kolodvorske restauracije. Te so kmalo postale pribežališče in zatočišče. Čišče nočnih ptic, tako pravi Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic.
3: Mračna je bila, z javim opažem, nekako vlažna, zoprna, imela je pa eno prednost. Odprta je pa celo noč. In vsi tisti, ki niso znali hotela, mogli domov. Ki so jih drugi vam pometali, so se najdeli v kolodvorski restauraciji. Ne?
2: Tako Mladen Bogič, morda ste se v kolodvorski restauraciji znašli kdaj tudi sami. Železniška povezava med Dunajem in Prago je stekla manj kot 10 mesecev prej, preden je prvi vlak pripeljal do Maribora in Celja. Železnica pa je vzniknila tudi dogodke, na katere na prvi pogled sploh ne bi pomislili. Naprimer, poskrbela je za to, da so se češki planinci začeli zanimati za obiske naših gora, pa tudi turizem je zacvetel v Celju, in v Rimskih Toplicah. Poiščite torej nov del podcasta Po železni cesti. Z vlakom pa žal ne moremo direktno do Beltincev, bomo se pa tja s pomočjo telefona odpravili prav kmalu. Ostanite z nami na valovih Radia Maribor.

0: Kazalci na uri se bližajo pol drugi popoldan, 16. julije. Od danes do nedelje se bo pa v Beltincih odvijal 54. mednarodni folklorni festival. Prav tja se zdaj odpravljamo tudi mi. Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo predsednico društva, ki je organizator festivala, to je Kulturno-umetniško društvo Beltinci. Z nami je gospa Petra Vučko, dober dan.
1: Ja, dober dan, prav lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci. Kako ste? Pri nas je pestro, vroče.
0: Pestro, vroče. Kakšni so vremenski obeti za vikend v Beltincih, Petra? Če bi sodili po vaši energiji, odlični.
1: Tudi pestri so napovedani, ampak mi v Beltincih radi pravimo, ko kdo vpraša, kakšno bo vreme, ja, vreme bo, ne?
0: Vreme bo, ja, zelo dober odgovor.
1: Tudi ta konec teden vreme bo. Mi, Kulturno-umetniško društvo Beltinci in vsi ostali, ki nam pomagajo pri organizaciji, se bomo pa potrudili, da tudi 54. mednarodni folklorni festival bo. Zdaj, kako bo? Bomo pa videli, se bomo prilagodili.
0: No, to je dobro, to je zelo pametno tudi. Kaj je po vašem mnenju razlog, da je festival preko 50 let ostal tako pomemben in priljubljen vse do danes? Kaj ljudi vabi v Beltince?
1: Najbrž tudi ta energija, ki jo tudi sama nosim in delim. V Beltincih se radi pohvalimo, da je kultura tukaj doma. Tukaj je ples doma, tukaj je muzika doma. In v Kulturno-umetniškem društvu smo eni izmed teh, ki se trudimo, da tako tudi ostane. Tako vsako leto znova, že 54-tič za povrstjo prirejamo mednarodni folklorni festival. In vas vabimo, vse poslušalce in poslušalke vabimo, da se nam pridružijo. Začnemo kmalu, tukaj v parku v Beltincih je pestro, se finišira, še delamo zadnje popravke, da bomo lahko začeli danes ob 17. uri. Sicer danes nekoliko bolj umirjeno, bolj z debato in besedo, ampak nič manj zanimivo. Začnemo ob 19. uri z okroglo mizo. In sicer leto smo se odločili, da bo tema našega festivala maske in pa maskiranje.
0: Zakaj ste izbrali, Petra, prav to tematiko, nas zanima? Kaj želite z njo sporočiti?
1: Želimo sporočiti, da so maske veliko več kot le pust. Maske niso samo aktualne februarja, lahko so tudi v vročini in soncu julija in to sredi parka. Tako da danes bomo odkrivali, kaj vse in kje vse so maske, tako da vabljeni na okroglo mizo, kjer bodo debatirali strokovnjaki iz tega področja in ta miza bo pod naslovom Maske in maskiranje med tradicijo in sodobnostjo.
0: In kolikor vem, temu sledi še odprtje prav posebne razstave, kaj ne?
1: Tako je, letos si lahko obiskovalci ogledajo ne samo ene, ampak kar tri razstave. Že prej omenjene okrogli mizi bo priložnostna razstava Nekaj mask, potem pa ima domačinka gospa Ana Crnković, razstavlja svoja ročna dela, zelo bogato zakladnico svojih ročnih del si lahko ogledate. Potem ta glavna festivalska razstava pa je v sodelovanju z RC Sozujem, to pa je France Marot in njegove zapuščine.
0: In te razstave so na ogled vse dni festivala, mogoče še po festivalu?
1: Tudi, ja. Tako je, od zapuščine Franceta Marolta si boste lahko ogledali nekaj mesecev, bo razstava gostovala pri nas. V festivalskih dneh pa boste tukaj avtorici razstave, ki boste kaj več obiskovalcem lahko razložile o res fascinantni nam življenju tega zbiratelja in folklorista, folklornika Franceta Marolta.
0: No, festival v Beltince privablja skupine tudi iz različnih držav, je mednarodnega značaja. Kako pa poteka vaš izbor tujih pa domačih skupin, ki lahko nastopijo na festivalu? Ste jih morda letos izbirali z ozirom prav na maske?
1: Tudi, ja, tako je. Zakaj mednarodni? Zelo veseli smo in ponosni, da imamo v petek pri nas ob 20. večer večer tuje folklore. Tako v sodelovanju z mednarodnim festivalom iz Zagreba vsako leto izberemo in dobimo skupine iz tujine. Tako smo se letos odločili za skupino iz Argentine in pa iz Sicilije, torej iz Italije. Pridružili se nam bodo pa prav tako folklorniki, prijatelji folklorniki iz Slovaške. Se so naši folklorniki tam bili na njihovem festivalu dobre tri tedne nazaj in se prijatelji iz Slovaške že vračajo, da se predstavijo pa še naši publiki. Tako da tri zanimive skupine iz treh različnih koncev sveta in komaj že čakamo, da jih jutri zvečer ob 20. vidimo v Bezenskem parku.
0: Pomembno pa je omeniti tudi večerni sobotni del, ko boste organizirali etno večer in sicer v sodelovanju s prvim programom Radija Slovenija. V neposrednem prenosu boste poslušalke in poslušalci v oddajo Slovenska zemlja o pesmi in besedi uživo iz Beltincev slišali kar tri glasbene skupine, Trš, Makalonca in Falajček. To sodelovanje je živo že nekaj let. Greva zdaj še malo k temi organizacije samega festivala. Pripravljate ga predvsem prostovoljci. Koliko ljudi sodeluje, Petra, pri organizaciji in tudi kako zahtevna je priprava tako kar velikega dogodka, kaj ne? Koliko obiskovalcev se vam bo pridružilo?
1: Ja, upajmo, da čim več, ne glede na vreme, kot sem že rekla, vabljeni vsi, sodelujemo ne samo člani kulturno-umetniškega društva, ki nas je nekaj čez 100, sodelujejo tudi druga društva, krajevne skupnosti, tukaj ne vem, tako čez palec, mogoče 300 ljudi sodeluje pri organizaciji, ki ni majhen zalogaj, seveda podpora naše občine Beltinci, krajevne skupnosti Beltinci, Zavoda za kulturo, šport in turizem, brez njih izvedba ne bi bila mogoča. Potem pa seveda, kot sem že omenila, festival iz Zagreba in pa naši največji partnerji so pa Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Z njimi v sodelovanju prirejamo tudi praznik slovenske folklore, ki bo pa to bo pa veliki zaključek v nedeljo ob 16. uri. Ko že omenjeno z JSKD-jem smo izbrali skupine, ki bodo nastopile na temo mask, tako da se bo na našem odru predstavilo preko 200 folklornikov, folkloristov. Poleg teh 200 plesalcev in pevcev glasbenikov, pa kar 105 domačih otrok. Zelo smo veseli, da zanimanje že v vrtcu za folkloro, tako da prihajajo otroci iz vrtca in 95 otrok iz osnovne šole Beltinci, ki so člani folklorne skupine že na osnovni šoli.
0: Pa to je čudovito, Beltinci prav zares živite za folkloro. Poslušalke in poslušalci, če ste tukaj zastrigli z ušesi, v nedeljo ob 16. se bodo predstavile številne skupine, kot že omenjeno Združene otroške folklorne skupine osnovne šole Beltinci, pa KUD Beltinci, tudi Akademska folklorna skupina France Marold, folklorna skupina Kres iz Novega mesta, pa Anton Jože Štrafela iz Markovcev in še iz Bele krajine prihaja folklorna skupina Dragatuš. Petra, kaj je pri organizaciji tega festivala največji izziv? Vi ste predsednica društva in vodite tudi vso organizacijo festivala. Kaj je tisto najtežje?
1: Najtežje je prav vreme, na katerega pa žal ne moramo vplivati. Mi vse pripravimo, mi za šotore, rože in podobno, oder, razstave, vse to, ko stopimo skupaj, smo res neverjetni in lahko organiziramo takšen festival, kot je naš mednarodnega porekla. Ni mej za nas, ampak prav najtežje je pa prav vreme, ampak kot sem že rekla, festival bo, ne glede na vreme, se bomo prilagodili. Spremljajte našo spletno stran in naša družbena omrežja. Kolikor bi se morali pač kam preseliti, imamo tukaj kulturno dvorano v Beltincih, imamo osnovno šolo, tako da tudi pod streho lahko izpeljamo kakšen večer, kakšen program. Upam, da ne, zato ker res poseben čar je v tem našem Beltinskem parku v zavetju teh mogočnih dreves. Pod senco teh velikih krošenj je res je prav lepo.
0: Držimo pesti, seveda, da vam bo vreme služilo, vidimo pa, da ste dobro pripravljeni. Petra, še tole, kakšne so vaše želje pa načrti za prihodnje izvedbe festivala? Že razmišljate, kaj za naprej?
1: Da peljamo zadevo naprej, da združujemo vse generacije, najmlajše, najstarejše, da združujemo naše vasi, naše občine, da skrbimo in negujemo našo kulturno dediščino, vse je namreč na nas, da tega ne pustimo. V temle hitrem tempu življenja je to še kako pomembno. Kultura, tradicija, druženje, pesem in ples, sta pomembna.
0: Petra Vučko, predsednica Kulturno-umetniškega društva Beltinci, ki ste organizator festivala 54. mednarodnega folklornega festivala v Beltinci. Hvala lepa za ta pogovor. Za zaključek pa bi vas prosila še za tole. Jaz vem, da ima Beltinski festival eno prav posebno povabilo, ki ga lahko izrečete samo v narečju, kaj ne?
1: Lahko, upam, da ga bom zadela. Pridite vsi štari ste od podplata vekši pa od kolena meši z trdimi mošnjami in mi pomagaš, Mika.
0: In še nekaj se nadaljuje, ne bi znala točno vedeti iz glave. Zapomnila sem si, ko sem bila enkrat pri vas na festivalu, da imate prav posebno povabilo. Pa hvala lepa tudi za tole, Petra, poslušalke in poslušalci še več prekmurskega beltinskega narečja. Se lahko naužijete v teh dneh do nedelje. Petra, vam pa hvala lepa za ta pogovor in seveda uspešno voščimo s festivalom.
1: Ja, hvala lepa. Tole vabilo je od našega pozvačina. Te dni boste lahko v Beltincih srečali pozvačina, ne enega, ampak več. In vam bo z veseljem zdirigiral tale stavek, ki ga jaz nisem vedela na pamet. Se upravičujem za
0: ne,
1: to.
0: Ne. Sploh nismo hoteli preveriti neznanja, ampak želeli le slišati nekaj pristnega narečja. Tako da hvala lepa za tole in kot si rekla, kot ste rekli, da boste lahko srečali tudi prave pozvačine, poslušalke in poslušalci, če se boste te dni odpravili v Beltince. Petra Vučko, hvala in pa srečno.
1: Hvala, nasvidenje.

0: 15 minut še manjka do 14. V tej uri smo že obiskali Beltince, kjer se danes začenja 54. mednarodni folklorni festival. Festivalsko poletje pa se je že pred mesecem začelo tudi na Ptuju. Mlada Nedelina, glavnega organizatorja festivala Arsana, je pred mikrofon povabil Luka Sraka.
1: Poletni festival je nastal, jaz sem dosti študiral v tujini, pa sicer tudi v 90-ih letih je bil Ptuj živo mesto. Tu so bile diskoteke 80-ih, 90-ih. Tu so bile diskoteke, vso življenje je bilo v mestu, izven mesta ni bilo ničesar. To še je tisti čas, ko se še niso začeli dogajati v trgovski centri. In kako so se začeli razvijati in graditi trgovski centri, se je življenje zelo, zelo hitro izselilo ven iz mesta. In tako čudovito mesto, kot je Ptuj, je počasi postalo vedno bolj prazno in skoraj čisto prazno na koncu, brez življenja. Nas, ki smo bili navajeni življenje v mestu, cele generacije ljudi, ki smo potem odraščali, imamo svoje otroke in tako dalje. In druga stvar je, sploh poletje je postal prazen, čisto prazen, ne? Brez dogajanja poletnega. To pa bil ravno čas, ko so se počasi začeli dogajati poletni festivali po Sloveniji in tujini. Ne? To so bila spravi 90, 2000 in tako dalje. Druga stvar pa je, Ptuj nima koncertne oziroma kulturne dvorane. Je en od redkih mest Slovenije, ki te dvorane, prave dvorane nima. In seveda to nas je sililo, da če delamo, delamo lahko samo poleti. Tu pa so v bistvu prireditve na prizorišča kulise, se pravi, to so dvorišča, to so trgi, to so ulice in tega pa ima Ptuj neverjetno dosti in vsa so enkratna in edinstvena in lahko rečem ena izmed najlepših mest v Sloveniji, tudi v tem delu Evrope. Se pravi, arheološki park Panorama s kuliso Ptujskega gradu, naravni amfiteater, to je res veduta fantastično prizorišče. V svetovnem merilu, jaz sem sedel v centralnem parku, lahko rečem, da je to skoraj identično prizorišče, sva manjše od centralnega parka, ampak to je doživetje opere pod zvezdami na Panorami, to je doživetje kot v Schönbrunnu. Potem minoritski samostan, ko jim pravijo male križanke, potem mestni trg, mestna tržnica, ki je prenovljena, čudovito mestno prizorišče, ki sprejme 2000 obiskovalcev, potem pa tu so manjše prizorišča, Dom kulture, muzika, Fehotel Mitra, kjer smo dosti delali koncerte. Slovenski trg, Vrazov trg, Ptujski grad, ne pozabim, seveda Ptujski grad, tako slavnostna dvorana kot dvorišče gradu. In teh prizorišč je še ogromno in vsa so edinstvena, zato ker je pač Ptuj zgodovinsko edinstveno mesto.
0: In v tem nam bližnjem zgodovinskem mestu bo ta vikend sledil prav zares vrhunec. Nastopila bo Jocelyn Eve Stoker, bolje znana kot Josh Stone, angleška pevka, tekstopiska in igralka.
1: Ja, mi smo zdaj že kar nekaj let se začeli zanimati za kakšna večja imena, mednarodna imena in smo seveda pošiljali povpraševanja. In to, bistvo prvi stik z Josh Stone se je zgodil leta 2019. Takrat smo dobili odgovor, da bi obstajala možnost, da pride na Ptuj. Ampak še takrat nismo bili zreli, nismo še bili niti finančno dovolj močni, predvsem pa še nismo bili tudi medijsko močni in pa obiskovalci še nismo toliko nagovarjali. Potem se je zgodil COVID, ki je vse skupaj ostalo, mislili smo, da se bo nehalo festival. In po COVID-u se je počasi začel nazaj graditi nivo in se še povečal na več prizorišč in tako dalje. Večja imena začel vabiti, lani smo gostili Maksima Mrvico, ki je arenski glasbenik, se pravi, on polni že arene svetovne. In takrat smo ugotovili, da bi pa lahko mi bistvo, gostovali tudi imena glasbena, ki gostuje v arenah, se pravi 10-15 tisoč obiskovalcev, ker je pač Ptuj res, kljub temu, da takega prizorišča velikega nima, je pa poletni festival najstarejše mesto in je verjetno magnet za kake take izvajalce. In tako smo spet nazaj navezali stik z Josh Stone in zgodila se je ta sreča, da se je ona podala letos po zimi spomladi na ameriško turnejo, poleti pa na evropsko turnejo. In mi smo bili med prvimi lani, ki smo to zvedli in smo bili potem v ožjem izboru in zbrala si je bistvo izvajalci si, taki veliki izvajalci si ponavadi izberejo organizatorja, ne obratno. Se pravi, ona si je izbrala Ptuj in festival Arsana in zelo smo veseli, da je do tega prišlo, kajti od zdaj naprej bo mnogo lažje dobivati svetovne zvezde, ker ko enkrat imaš vsaj eno, potem imaš referenco.
0: Josh Stone bo torej nastopila na Ptuju to soboto 18. julija ob 21. na glavnem trgu. Za predokus pa bomo zdaj slišali njen največji hit v Veliki Britaniji iz leta 2004, ki se je takrat uvrstil med top 10 in prejel tudi nominacijo za Grammyja You Had Me.

Angleška glasbenica Josh Stone je bila tole zdaj še na valovih Radia Maribor, to soboto pa v živo na Ptuju. Mi pa gremo zdaj na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje proti Ljubljani dodatno previdno, če ste na tem odseku. Sicer pa so tukaj tudi zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo.

0: Grace Jones in I've seen that face before. Ura je točno 14, dopoldanska ekipa Radia Maribor bo na tej točki se poslovila. Nika Jevančič-Rožan, se zahvaljujem za pozornost in poslušanje. Milan Fras in Teodor Bostič pa bosta tista, ki vas popeljala v četrtko popoldan.
1: Dobar dan, Nika in spoštovani zbrani. Grace Jones je nedavno dopolnila 78 let in ko slišimo ta podatek, se malce zamislimo. Pravo ime, to pa malo kdo ve, je Grace Mendoza.
0: Mendoza.
1: Ja. Okay. Tako, prihaja pa z Jamajke. Kaj bomo počeli to popoldne? Znova poudarek dneva. Danes dopoldne v današnji radijski tribuni poletni smo se ozrli dober mesec nazaj, ko je del spodnjega Podravja prešlo močno neurje z ogromnimi količinami toče. Do zdaj je minilo že dovolj časa za oceno škode. O tem smo govorili torej o 9:30 v strnjeni obliki, pa ob 16:30, torej o 5:30. Pa še ponovitev včerajšnje aktualne teme po 19. uri. Zanimiv glasbeni skladatelj, producent, multiinstrumentalist je letos nastopil na jazz lentu Adrian Young, ki ga mnogi primerjajo sodobnim Quincyjem Jonesom. O tem, torej po 19. uri, zakaj prisega na analogno glasbeno opremo, ne, v času vsesplošne digitalizacije, torej tudi o tem. Nadaljuje se kolesarska dirka po Franciji, 12. etapa bo danes na sporedu, tudi o tem bomo kakšno rekli. In v slovenske kinematografe prihaja filmski spektakel Odiseja, ne? Ki traja 7 minut manj kot 3 ure, torej treba imeti dovolj kondicije pri sedenju. Nocoj, tudi v Maribox ob 19. bomo opozorili tudi na ta dogodek, pa aktualnosti dodajali v naših informativnih oddajah in še kaj. Tako.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Vlada določila besedilo predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. V Beltincih se nocoj začenja 54. mednarodni folklorni festival.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Predlog zakona vzpostavlja funkcionalno, povezano institucionalno verigo med nacionalnim preiskovalnim uradom, specializiranim tožilstvom za pregon korupcije in organiziranega kriminala in novo ustanovljenim specializiranim sodiščem za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Vedno bo začel ali prevzel preiskavo kaznivih dejanj iz kataloga pristojnosti specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala MPU. Dozdajšnja pobuda vodje tožilstva pa postane zavezujoča pisna zahteva, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Ameriška vojska nadaljuje napade na iransko ključno infrastrukturo za nadzor in napade v Hormuški ožini. Prvič po obnovitvi napadov pa je zadela tudi tarče severneje v Islamski republiki in v okolici Teherana. Iranske oblasti posebej obsojajo napade v bližini onkološke bolnišnice na jugu Irana, zaradi česar so morali bolnike evakuirati. Iranska vojska pa je znova napadla Kuvajt in Jordanijo. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, nekdanjega generalnega direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz. To je že tretji premijer od začetka ruske invazije leta 2022. Zelenski želi s prenovo vlade okrepiti diplomatske vezi s ključnimi partnerji. Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je avtoimunsko bolezen mogoče zdraviti z odstranitvijo sporožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljnje raziskave. Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. K temu pripomorejo številne prireditve, prestižni turistični nazivi in urejenost mesta. Tak trend pa se sklada tudi z vizijo turističnega razvoja mesta, ki jo imajo na tukajšnjem zavodu za turizem. Direktor Jure Struc.
2: Sploh moram reči, da v tem pomladanskem delu je Maribor res živi od prireditev, pa če samo omenim od Boršnikovega srečanja do festivala Lent, do vseh mini dogodkov, ki se dogajajo. Če pogledamo polletne rezultate, smo nekje okrog 5% nad lanskimi pri nočitvah in 7% pri prihodih.
0: Za Maribor pa ni spodbudno le naraščanje števila prihodov, ampak predvsem to, da se vse več obiskovalcev v mestu zadrži dlje in v njem tudi prenoči. V zavetišču za živali Maribor je izbruhnila mačja kuga, zato so zaradi izrednih epidemioloških razmer, pa tudi zaradi polne zasedenosti nastanitvenih kapacitet, sprejemanje mačk začasno ustavili. Več Aljaš Mejal.
3: V mariborskem zavetišču za živali zaradi pojava mačje kuge trenutno sprejemajo samo poškodovane in bolne mačke ter sesne mladiče brez matere, pove Nenad Dunjak iz Snage, ki zavetišče upravlja. Trenutno imajo 71 mačk.
4: 11 jih je v karantenih, katere še nekako držimo, ne vemo še, če je izbruhnula kuga, 5 je nekako zdravih. Ostale muce pa tretiramo, kot da so okužene. Opazujemo, čistimo, razkužujemo in nudimo terapije.
3: Poginilo je že 17 mačk, večinoma mladičev, ki to bolezen najtežje prenašajo. Za človeka in druge živali pa bolezen ni nevarna.
4: Da pa je virus prišel v zavetišče, pa vsekakor, ker ko se testirajo na mačjo kugo, test pokaže trenutno, da je negativen, potem pa se v sami karanteni oziroma v same zavetišču to razvije v to virusno obolenje.
3: Zdravila zoper mačjo kugo, za katero so značilni povišena temperatura, omotičnost, slabost, neješčost in dehidriranost, ni.
4: Je pa preventiva, je cepljenje. Tako da apeliramo tudi vse občane, da pri svojih veterinarjih cepijo svoje muce.
3: Ker se virus prenaša z neposrednim stikom z okuženo mačko ali posredno preko okuženih predmetov, izvajajo v zavetišču poostrene zaščitne ukrepe, da bi preprečili širjenje okužbe in zagotovili ustrezne pogoje za zdravljenje obolelih živali.
4: Omejili smo dostope. To pomeni, da v prostore, kjer že sumimo, da je kuga, mora biti zaposlen zaščiten popolnoma z rokavicami, z zaščitno obleko in pa tudi z objemkami na nogah. In za vsak boks oziroma namestitveni prostor mora uporabljati samo te točno namenjene rokavice, gre na naslednjega, vzame nove rokavice, tako da ukrepi so rigorozni.
3: Niso pa ustavili posvojitev zdravih živali in nemoteno poteka tudi sprehajanje psov.
0: V Beltincih se nocoj začenja 54. mednarodni folklorni festival, na katerem se bodo do konca tedna predstavile folklorne skupine, tako domače kot iz tujine. Za letošnjo temo so organizatorji izbrali maske in maskiranje, več pa v prispevku Lidija Kosi.
5: Beltinci že dobro pol stoletja vsak tretji julijski konec tedna v grajski park s etno glasbo in folklornimi plesi privabljajo na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč. Seveda jih tudi letos največ pričakujejo v nedeljo, ko bo na vrsti praznik slovenske folklore. Začnejo pa že nocoj, pravi predsednica kulturno-umetniškega društva Petra Vučko.
6: Začnemo z okroglo mizo, z razstavo o maskah, poleg tega z razstavo o velikem zbiratelju gospodu Maroltu in njegovih zapuščinah. Potem pa bomo plesali. Plesali bomo v petek, ko pridejo tuje skupine, prihaja v naš park, na naš oder kar 100 tujih folkloristov.
5: Iz Argentine, Slovaške in Sicilije. V soboto bo prenos etno večerov, popoldan pa bo tudi letos namenjen sejmarjenju in prikazu ljudskih običajev, poudarja prvi mož Beltinskega zavoda za turizem, kulturo in šport Dejan Klemenčič.
7: Pravzaprav se bo vsaka krajevna skupnost predstavila za sebe značilno kulinariko in pa za nekim običajem.
5: Zanimanje za kulturno dediščino je v Beltincih veliko tudi med najmlajšimi, kar bo v nedeljskem prazniku folklore pokazalo 95 osnovnošolskih otrok, poleg njih pa se bo na odru predstavilo še 6 odraslih folklornih skupin iz različnih slovenskih krajev.
8: Šport in Jože Pepevnik.
9: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki sta do konca tekmovanja le še 2 tekmi. Za tretje mesto se bosta v soboto pomerili Francija in Anglija, v velikem finalu v nedeljo pa Španija in Argentina. Slednja je sinoči po preobratu v zadnjih minutah z 2-1 ugnala Anglijo in bo proti Španiji lovila drugi zaporedni naslov svetovnih prvakov. Ljudski vrt bo drevi gostil povratno tekmo prvega kroga kvalifikacije Evropske lige. Kidričevski Aluminij bo po 0-0 na prvi tekmi v Moldaviji gostil Šerif Tiraspol. Pred povratnim dvobojem trener Aluminija Jura Arsič.
10: Daleč od tega, da smo že kaj postorili. Ostati moramo ponižni, hvaležni, predvsem pa hrabri in se tekme lotiti na podoben način oziroma še bolj intenzivn, kot je bilo to v Tiraspolu.
9: V primeru napredovanja Kidričane čaka izraelski Maccabi Tel Aviv, v primeru izpada pa boljši iz dvoboja albanskega Dinamo Cityja in kazahstanske Astane. Na kolesarski dirki po Franciji je v teku 12. etapa, ki bo prinesla 179 po večini ravninskih kilometrov. Tadej Pogačar jo je v rumeni majici začel z več kot 3 minutami in pol prednosti pred konkurenco. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je za včerajšnjo zmago s 3-1 nad Nemčijo praktično zagotovila nastop na zaključnem turnirju Lige narodov. Slovenija, ki je zdaj pri 7 zmagah in 2 porazih, ima na tretjem turnirju v Beogradu danes prost dan, jutri jo čaka tekma z Iranom.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Stane Kocutar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature so od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Slovengrade 27 stopinj. Ljubljana 29, Murska Sobota, Radenci in Celje 28, letališče Portorož 31 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.
11: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the bright side of
1: life. Radio Maribor obvestila. Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor, in sicer v naselju Kamnica, del Lucijinega brega na naslovu Lucijin breg, sistem Mikalič, da bo jutri med 8 in 12.30 zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica? Zaključni koncert 14. mednarodne poletne šole flaute Martina Beliča. Tradicionalna košnja organizaciji turističnega društva Kebel. Srečanje starejših krajank in krajanov na Tinju.

0: vami ste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Dobro voljo, poletno glasbo in zanimive zgodbe bomo vpletli v petkovo jutro, v katerem bomo izžrebali tudi nagrajenca našega poletnega glasbenega kviza. Vrata bomo odprli pestremu vikend dogajanju in na Agenciji za okolje hitro po 8 uri preverili, kakšno vreme bo pospremilo ta konec tedna. Prebujete se z nami že od petih.
2: Radio.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Je prepevala oziroma se trudila Olivia Rodrigo. Poslušate Radio Maribor. To poletje v jutranjem programu Radio Maribor pripravljamo poletni glasbeni kviz. V njem poslušalci tudi sami predlagajo naslednjega sodelujočega, ugibajo pa besedilo slovenskih zimzelenih skladb. No, danes se je zelo izkazala Nastja, ki bo v družbi ostalih sodelujočih v jutrišnjem žrebu za vstopnico za Up Park. Ja, Nastja je del besedila Brez besed, ki jo je sicer davnega leta 1966 zapela Berta Ambrož, zapela tako rekoč brezhibno. Ja, ta skladba je legendarna slovenska popevka, s katero je Berta Ambrož leta 1966 zastopala takratno Jugoslavijo na pesmi Evrovizija v Luksemburgu in zasedla zelo solidno 7. mesto. Torej, letos mineva 60 let od prve slovenske pesmi na festivalu Evrovizijske popevke. Ne? In ta popevka velja za zgodovinski menik, ker je bila prva skladba v slovenskem jeziku izvedena na Evrovizijskem odru. Avtor glasbe je bil mojster Mojmir Sepe, besedila pa Elza Budav. Melodija, pravzaprav še ta zanimivost njene evrovizijske uspešnice, je postala svetovno znana tudi zaradi škandala iz leta 1973, ko so špansko pesem Eres tu obtožili, da je očitni plagiat pesmi Brez besed. Dejal sem, Nastja se je danes zjutraj izkazala in to skladbo odpela v našem etru ter nas dobesedno pustila brez besed.
1: Lahko.
2: No, potem pa dajva. Takole, Nastja, kaj pa naprej?

0: Nastja, čudovito, krkur je kožo imamo tukaj.
1: Ja. Se kar potrudila, ne?
0: Res čudovito. Ko, če nastopate, je mogoče tam kje na vašem repertoarju, če lahko tako rečem?
1: Ne, ta pa res ne.
0: A ta pa ne.
1: To so take poznane slovenske.
0: Res je.
1: Pač bolj, ko ne vemo.
0: Ja, skoraj da vsi. No, mi smo jo izbrali za tokratni poletni glasbeni kviz in Nastja, izjemno smo veseli, hvaležni Roku, da vas je predlagal s takšnim dodatnim glasbenim vložkom v našem jutranjem programu. Hvala lepa. Brez besed.
1: Hvala vam.
0: Z veliko besedami. Nastja, eno čudovito jutro želimo in hvala lepa. Lep dan.
1: Hvala enako. Hvala.
0: Srečno.
1: Srečno.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.

Takole je 5. marca leta 1966 v Luksemburgu na 11. izboru za pesem Evrovizije odpela takrat 21 in še nekaj mesecev stara Berta Ambrož, torej prva, ki je v slovenščini zapela na festivalu, ki se danes imenuje Eurosong. No, mimo krede, takrat je zmagal Udo Jürgens s to legendarno Merci Cherie. In že naslednje leto, ko je bila popevka Evrovizije na Dunaju, je pa ponovno sodeloval slovenski pevec, to pa je bil Lado Leskovar. Tako, Berta Ambrož je med 19 sodelujočimi osvojila zelo solidno 7. mesto pred več kot 60 leti. In še to, kot zanimivost, leta 1969 pri še ne 25 letih je končala svojo kariero. Tako, jutri torej žrebamo v poletnem glasbenem kvizu, zatorej poslušajte po 8. uri.

Tole je bila skupina Joker Out, to je Radio Maribor, sledi povabilo v kino. V kinematografe prihaja težko pričakovana priredba Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana. Prvi odzivi dajo slutiti, da bodo gledalci zadovoljni glede na pohvalne kritike, ki dežujejo z vseh strani. Je zagotovo zadovoljen tudi režiser. Mednarodni mediji ga opevajo kot film leta, film, ki bo zavedno spremenil kinematografijo, mojstrovino vseh pogledih in kolosalno filmsko stvaritev. Režiser Christopher Nolan velja sicer za enega najbolj priznanih filmskih ustvarjalcev svojega časa. Ustvaril je številne filmske uspešnice, med njimi so biografski film, se ga še zelo dobro spomnimo izpred 3 let, Oppenheimer, pa znanstveno-fantastični akcijski triler Tenet, znanstveno-fantastični film Med zvezdje, no, ta je nekoliko starejši, dobro desetletje. Film danes prihaja tudi v slovenske kinematografe. Nekateri gledalci so ga pravzaprav že imeli priložnost videti. V Odiseji je bila prva projekcija filma že o polnoči, sledijo pa še projekcije čez dan. Na ljubljanskem filmu Pod zvezdami je nocojšnja premiera razprodana, v Cineplexovih kinematografih po državi

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
5: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
4: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
5: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
4: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK, je dobil zeleno luč vlade in odhaja na obravnavo v državni zbor. Kot je podaril pravosodni minister Mihael Zupančič, gre za poenostavitev celotnega postopka.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo v teh primerih.
1: Medtem je vlada zaposlena tudi z oblikovanjem rebalansa proračuna, ki za letos predvideva zvišanje proračunskih odhodkov na skoraj 18,5 milijarde evrov. V oddaji tudi o tem.
3: V Ukrajini nezadovoljstvo in tudi protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra Fedorova. V Italiji izrekli zaporne kazni zaradi smrtonosne zrušitve viadukta Morandi v Genovi leta 2018. Po razlitju goriva od jutra zaprte plaže v Portorožu. Po navedbah pristojnih so razmere pod nadzorom. Delno jasno bo in vroče, v hribih še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Tomaž Polak. Oblikujemo ekosistem za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem SKOK-u, po novem je njegova kratica STKOK, dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Prav boj proti korupciji je bil temeljna zaveza stranke, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Podarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem, kot sta dejala, poroča Jolanda Lebar.
4: Tako kot je daleč od oči javnosti nastajala koalicijska pogodba, je nastal tudi zakon o specialnih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Zato, da je zakon najboljši možen, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar.
5: Skok bo za ustanovitev tega telesa je bilo politično soglasje doseženo že v času koalicijskih usklajevanj.
4: Pristojni minister Mihael Zupančič pa o tem, kako bo SKOK deloval.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja. Tako, ena čista linija.
4: In še zelo pomembna procesna novost.
2: Se bo uporabljala tožilska preiskava, kot jo poznamo v primeru obsega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek.
4: Logar in Zupančič zavračata očitke o politizaciji pregona korupcije in očitke, da pri pripravi zakona ni sodelovala stroka.
5: So bili vključeni tožilci, mogoče pa ne tisti, ki so pač izpostavili, da niso bili vključeni.
4: SKOK je model, ki bo dal rezultate, je prepričan Logar, ob tem pa dodaja, da je na Hrvaškem od ustanovitve pa do takrat, ko so ujeli prvo veliko ribo, trajalo 10 let. Ministra sta zakon sicer predstavila v prostorih nesojene sodne stavbe na Litijski. Zadevo bi zagotovo obravnaval SKOK, če bi ga imeli, kot tudi na primer zadevo Mijić.
1: Vlada je danes sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se proračunski primanjkljaj povečuje na 2,9% BDP. Skupni proračunski odhodki pa se 17,7 milijarde evrov zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. S ciljem, da primanjkljaj ne preseže dovoljenih 3% BDP, je vlada ministerstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe. Več Urška Subotič je rep.
6: Že ob prvem poletju letos je javnofinančni primankljaj z 1,2 milijarde evrov presegel polovico letošnjega celotnega primankljaja. In glede na to, da je trošenje v drugi polovici leta običajno večje, ter da se uvaja zakon o interventnih ukrepih, težak milijardo evrov, je fiskalni svet že pred dnevi opozoril, da bi utegnil primankljaj preseči dovoljene 3% BDP-ja. Vlada je zato danes pozvala ministrstva naj pripravijo ukrepe, ki bodo omogočili vzdržnost javnih financ. Čeprav razrez rebalansa javnosti danes še ni na voljo, pa je nekaj stvari že znano. Med drugim, da gre 88-milijonski primankljaj na Ministrstvo za kmetijstvo pripisati strateškemu načrtu od leta 2023 do 2027 in 9-milijonski primankljaj povračilu zavarovalniških premij kmetom iz naslova ujm. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
7: 9 milijonov evrov ni malo denarja, to je veliko denarja in tu bomo imeli velike, velike napore tekom priprave rebalansa proračuna Republike Slovenije, da bomo ta sredstva pač zagotovili.
6: Na Ministrstvu za kulturo naj bi vsaj del skoraj 9-milijonske luknje pokrili s prerazporeditvami. Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc naj bi poskrbeli tudi za financiranje naše RTV. Konkretno glasbene produkcije. Predtem bo, kot pravi ministrica, treba podpisati le še pogodbo.
8: Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe, torej ni nobene in nikakršne zamude.
6: Vlada se je seznanila tudi s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. V 2027 naj bi proračunski izdatki znašali 18,4 milijarde evrov, kar je 309 milijonov več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi se povzpeli na dobrih 19 milijard. Rebalans letošnjega proračuna naj bi sicer vlada dokončala konec avgusta, proračuna za 2027 in 2028 po skladu s časovnico do konca septembra.
1: Natuje. Na obisk Kijeva je danes prišel odhajajoči britanski premier Keir Starmer, kjer se bo še zadnjič v tej vlogi srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V dveh letih njegovega mandata je Združeno kraljestvo ostalo trden podpornik Ukrajine, zato držo so ga pohvalili celo v vodstvu konzervativne stranke. Medtem pa je v Ukrajini val nezadovoljstva sprožila odločitev predsednika Zelenskega, da zamenja predsednico vlade in obrambnega ministra. Dogajanje povzema Matej Hrastar.
9: Volodimir Zelenski je v nedeljo na presenečenje vseh napovedal novo rekonstrukcijo vladne ekipe. Po manj kot letu dni se je z položaja predsednice vlade poslovila Julija Sviridenko, zamenjal jo bo Sergij Korecki, direktor državnega energetskega podjetja Naftogaz. Njegova naloga bo prebroditi novo zimo v vojnih razmerah in ob stalnih ruskih napadih.
10: Čitko usvedomljajo.
9: Zelo dobro se zavedam, da bo lahko naslednja zima še težja, zato moramo ostati enotni in odločni, je povedal pred potrditvijo v Vrhovni radi. Veliko bolj pa je Ukrajince razjezila menjava priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel zajeziti korupcijo v vrstah vojske in ministrstva, ki ga je vodil v času, ko je Ukrajina začela vzpostavljati ravnovesje na bojišču ter izvedla uspešne napade na rusko energetsko infrastrukturo. Predtem je bil izjemno učinkovit kot minister za digitalno preobrazbo. Razlog za menjavo naj bi bil v tem, da je prišel v spor s poveljnikom generalštaba Aleksandrom Sirskim in da je bil premalo uspešen pri rekrutiranju in mobilizaciji. Dopoldne so se v središču Kijeva zbrali protestniki in v odgovor na napovedane poteze med drugim vzklikali Ukrajina ni Rusija, ni nam vseeno in vlada je narod. V odgovor na zamenjavo je odstopil tudi namestnik poveljnika ukrajinskega letalstva Pavlo Jelizarov, eden vodilnih mož enot za upravljanje brez pilotnikov. Odhod Fedorova je označil kot veliko napako. Fedorov sam pravi, da je zavrnil ponudbo, da bi postal svetovalec v kabinetu predsednika. Na mesto obramnega ministra ga bo zamenjal notranji minister Igor Klimenko.
1: Združene države in Iran nadaljujejo medsebojne napade. Medtem ko je bila večina ameriškega obstreljevanja v zadnjem tednu usmerjenega proti iranski infrastrukturi ob obali in v bližini Hormuške ožine, so tokrat zadeli cilje na severu države. Prvič po sklenitvi sporazuma o premirju so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu. Iran navaja, da je v povračilnih napadih znova ciljal na ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfakari.
11: Zločinske združene države nadaljujejo brezpravna prizadevanja za destabilizacijo regije. Pod nobenim pogojem ne bomo dopustili, da bi se združene države ali kak drug tujec umešal v upravljanje Hormuške ožine. To je naša nedotakljiva rdeča črta.
1: Kljub napadom je Iran iz zapora izpustil ameriško-iransko državljanko, kar so ameriške oblasti označile za gesto dobre volje. Uprava nemškega Volkswagena je v tem tednu v pismu zaposlenim potrdila načrte o zmanjšanju števila delavcev za 100 tisoč, torej skoraj za šestino. Odpuščanje bi se dogajalo postopoma do leta 2030. Podjetje, ki se pripravlja na manjšo prodajo po svetu, naj bi v prihodnje za polovico zmanjšalo število avtomobilskih modelov. Ni izključeno, da bi katero od njegovih tovarom prevzeli kitajski proizvajalci. Iz Berlina Maja Derčar.
12: Odhod približno 50 tisoč zaposlenih v Nemčiji je večinoma že dogovorjen, vključuje tudi Porsche in Audi. Uprava Volkswagena pa želi število zaposlenih zmanjšati za dodatnih najmanj 50 tisoč. Volkswagen ni na robu insolventnosti, s svojimi številnimi znamkami ostaja največji proizvajalec v Evropi, vendar ga zaradi hitrega padanja dobička in prodaje čaka obsežno krčenje poslovanja. Oliver Blume, predsednik uprave Volkswagena.
13: Financiell stehen wir im Wettbewerb stabil.
12: V konkurenci smo finančno stabilni, toda svetovni položaj se je v zadnjih 12 mesecih zaostril, zato ukrepamo zdaj. Z načrtom za prihodnost vstopamo v naslednjo fazo transformacije. Nadzorni svet podjetja najnovejših načrtov ni potrdil. Do jeseni bodo potekala pogajanja z delavsko stranjo. Govorili smo z avtomobilskim svetovalcem in predavateljem v Berlinu Frankom Švopejem, ki meni, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. In če je stanje v podjetju kritično, se sprašuje, zakaj podjetje lastnikom, največji je družina Porsche Pich, še vedno izplačuje visok del dobička. Volkswagen je v obdobju med letoma 2021 in 2025 izplačal 28 milijard evrov dividend. To je denar, ki bi ga zdaj potrebovali. Nenavadno je, da uprava zagovarja in predlaga visoke dividende, potem pa govori o težavah. Predsednik uprave Blume lani je zaslužil samo še 6 milijonov evrov, je potrdil, da je po letu 2031 v igri zaprtje štirih obratov v Nemčiji, kakšnega med njimi bi lahko prevzeli Kitajci.
1: Prvostopensko sodišče v Genovi je zaradi zrušitve avtocestnega viadukta Polevera, bolj znanega kot Most Morandi, nekdanje menedžerje in zaposlene v družbi Autostrade per l'Italia ter uslužbence Ministrstva za promet in infrastrukturo obsodilo na večletne zaporne kazni. V nesreči, ki se je zgodila 14. avgusta 2018, je umrlo 43 ljudi. Več kot 35 vozil je zgrmelo v brezno, več 100 ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Prispevek dopisnice iz Italije Mojce Širok.
14: Skoraj 8 let po tragediji, sodba na prvi stopnji. Sojenje je trajalo 4 leta, obtoženih je bilo 57 ljudi, zvrstilo se je 284 obravnav. Zrušenje mostu, poimenovanem po inženirju Ricardu Morandiju, ki ga je zasnoval, pa je v tem času postalo tragični simbol ne le neprimernega vzdrževanja italijanskih infrastrukturnih objektov, pač pa tudi dolgotrajnih sodnih postopkov. Nekdani izvršni direktor holdinga Atlantia, večinskega lastnika družbe Autostrade per Italija Giovanni Castellucci je bil obsojen na 12 let zapora, potem ko so tožilci zanj zahtevali 18 let in 6 mesecev zaporne kazni. Castellucci v milanskem zaporu Opera že prestaja zaporno kazen po obsodbi v ločenem primeru tragične nesreče na viaduktu na jugu Italije. Kaj je povzročilo zrušenje mostu Morandi? Vreme, most se je zrušil med poletnim neurjem in strukturalne napake, trdi obramba obtoženih, medtem ko je tožilstvo prepričano, da so nesrečo povzročile poškodbe na mostu, ki jih zaradi pomanjkljivega vzdrževanja niso odkrili ali pa so odgovorni zanje celo vedeli, a niso ukrepali. 1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polčevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967 in bil del avtoceste, ki Italijo povezuje z Južno Francijo. Danes na njegovem mestu stoji viadukt San Giorgio, delo znamenitega italijanskega arhitekta Renza Piana, ki so ga otvorili 2 leti po tragediji, leta 2020.
0: Dogodki in odmevi.
1: Plaže v Portorožu so že od jutra zaprte. Na bližnjem glavnem pomolu se je namreč iz enega od plovil izlilo približno 60 litrov goriva. Madež pa je zaradi maestrala začelo odnašati na območja namenjena kopalcem. Na delu so pristojne službe, ki razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Več Mateja Brežan.
15: Na kraj dogodka so prišli gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Prispelo je tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Robert Krokov.
16: Torej smo zagradili plažo Meduza, in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svoje, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
15: Na plažah visijo rdeče zastave, kar pomeni, da je kopanje od tako imenovane pasje plaže vse do plaže Riviera prepovedano. Kopalno vodo bo analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran, Nese Dulaj.
17: Smo v stiku z njimi, bojo prišli po vzorce, popoldan bomo imeli že rezultate vod, mi pričakujemo, da bojo v redu, ker je stanje že zdaj bistveno boljše kot zjutraj. Če bojo vzorci v redu, bomo plažo odprli.
15: Do takrat pa pozivajo k upoštevanju navodil reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb.
1: Visoke temperature niso edina nadloga letošnjega poletja, povečuje se tudi število obolelih za lajmsko boreliozo. Junija so našteli 1311 prijav, v enakem obdobju lani 820. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, naj bodo ljudje previdni in pozorni. Če bolezni ne zdravijo v zgodnji fazi, lahko namreč bakterije, ki jih prenašajo klopi, zelo resno prizadenejo sklepe, živčevje ali srce. Matija Mastnak.
18: Lajmska borelioza, najpogostejša nalezljiva bolezen v Sloveniji, je v porastu po celotni državi. Na Celjskem so zaznali kar 5-krat več primerov, pove predstojnica tamkajšnje enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Trop-Skaza.
19: Če beležimo recimo povprečje od leta 21 do leta 25 približno slabi 40 bolnikov v mesecu juniju, smo v letošnjem juniju zabeležili preko 200 bolnikov.
18: Znaki se navadno pokažejo približno od 10 do 14 dni po vbodu, največkrat kot rdeč madež, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja.
19: Je seveda obisk pri zdravniku zelo na mestu.
18: Zdravljenje z antibiotiki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito, najverjetneje se ne bo razvila, če v roku 24 ur pravilno in varno odstranimo klopa. Ljudje naj se redno pregledujejo, v naravi naj nosijo svetla oblačila, uporabljajo repelente, te naj raje kot na kožo nanašajo na oblačila, klopi niso le v gozdu.
19: Klop dejansko je lahko na vrtu in tako naprej. Včasih je tudi veljalo, da klopov nad višino 1500 metrov ni več. Danes vemo, da jih lahko najdemo tudi na teh višinah.
18: Klopi prenašajo tudi druge bolezni, najbolj znana je meningoencefalitis. Za to bolezen ni zdravila, lahko pa ljudje okužbo preprečijo s cepljenjem.
1: Raziskovalci z pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra so naredili velik korak naprej v zdravljenju avtoimunskih bolezni. Prvi na svetu so namreč dokazali, da je mogoče avtoimunske bolezni zdraviti z odstranjevanjem sproživca bolezni in ne le zdravili, ki zavirajo odziv imunskega sistema. Več Katja Arhar.
20: Avtoimunske bolezni zdravijo zdravili, ki zavirajo imunski odziv, a ta pri nekaterih pacijentih, tudi pri mladem bolniku z lupusom, niso zadostno delovala, zato so raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in imunologijo pediatrične klinike pod vodstvom Tadeja Očina skupaj z drugimi raziskovalci in s pomočjo zdravila, ki ga je razvilo podjetje Neutrolis, dokazali, da se lahko avtoimunske bolezni zdravi tudi drugače. Z dodajanjem rekombinantnega encima DNASE1L3 so pospešili razgradnjo ostankov imunskega odziva v telesu, ki so eden od sprožilcev avtoimunskih bolezni. Tadej Očin.
21: Učinek tega zdravila je pa tudi nas presenetil, ker je praktično po 6 urah ta bolnik prvič, odkar ga jaz poznam, bil brez kožnega izpuščaja. Vnetje na očeh je izvenelo, artritis je izvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci, znaki avtoimunskega hepatitisa, ki so se normalizirali.
20: Dečka, ki zaradi genske mutacije sam ne proizvaja omenjenega encima, s tem zdravilom sicer ne zdravijo več, ker je njegovo telo dodani encim sčasoma prepoznalo kot tujek in izničilo učinek zdravila. Drugače je pri udeležencih klinične študije proizvajalca zdravila, pojasnjuje Učin.
21: Nobeden od teh bolnikov ni imel prirojene okvare, rečemo tega encima, in nobeden od teh bolnikov, ki je bil zdravljen s tem zdravilom, ni razvil protiteles proti temu zdravilu. Se pravi, če imaš vsaj 1% sinteze tega encima v svojem telesu, to potem ni več za tebe tuja beljakovina.
20: Učin je prepričan, da so s klinično potrditvijo nove metode odprli vrata razvoju.
21: Da se bojo na tem področju razvijala nova zdravila, ki bojo usmerjena v podoben mehanizem. Naprimer, takšni preboji, kot so bili, naprimer, ko se je prvič zdravilo z CAR-T terapijo ali pa naprimer, ko je bila opravljena prva transplantacija krvotvornih matičnih celic.
20: Rezultati raziskave so bili včeraj objavljeni tudi v eni najuglednejših medicinskih revij na svetu, v New England Journal of Medicine.
1: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma so sinoči v sklopu 74. festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioachina Rossinija. Izvedli so jo solisti, zbor in orkester Beneške opere La Fenice, ki so že drugič gostovali na našem največjem in najstarejšem poletnem festivalu pod vodstvom dirigenta Renata Palumba. Predstavo si je ogledal tudi Dejan Juravič.
2: Sevilski brivec režiserja Bepija Morasija ter scenografa in kostumografa Laura Krizmana je z leti postal nekakšen repertoarni organizem, dovolj tradicionalen, da ostaja berljiv in dovolj prožen, da se prilagaja različnim pevcem. Njegova prava vrednost ni v novi interpretaciji Bomaršejeve družbene satire, temveč v obrtniško natančnem ravnotežju med glasbo, besedo, gibom in komiko, ki izvira iz glasbe in značajev. V takem gledališču se Vincenzo Taormina dobro znajde. Njegov Figaro je svetu, nemiren in poln energije. Grof Almaviva, Dejva Monaka, ki se že razvija v izvrstnega rosinijevskega tenorista, pa temeli na svetlem zvenu, tehnični zanesljivosti in lakotnejšem načinu oblikovanja fraze. Jose Maria Lo Monaco je slogovno kultivirana in značajsko izrazita rozina, ki ni koketna operna naivka, temveč samovoljna in bojevita mlada ženska. Poleg interpreta Figara, jedro pevskega ansambla ustvarjata predvsem Omar Montanari in Giovanna Donadini. Montanari doktorja Bartola ne spreminja le v hrupnega starca, temveč gradi komiko z odlično dikcijo, ritmom in elegantno pevsko linijo. Donadinijeva pa dokazuje, da lahko iz epizodne Berte nastane eden najbolj živih likov večera.
1: Ob tej Rossinijevi glasbeni komediji, eni najboljših komičnih oper vseh časov, se lahko zabavate tudi, če poslušate neposredni prenos ob 20. na programu Ars.
3: V 80. letu je umrla nekdanja ustavna sodnica Mirjam Škrk. Bila je tudi podpredsednica ustavnega sodišča in zaslužna profesorica na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam so ocenili, da je njen prispevek k razvoju slovenske pravne znanosti in utrjevanju mednarodno pravnega položaja naše države neprecenljiv. Škrkova je sodelovala v pogajalskih skupinah za nasledstvo nekdanje SFRJ in pri določanju državne meje. Delovala je kot arbitra sodišča za spravo in arbitražo OVSE ter dva mandata kot članica stalnega arbitražnega sodišča v Hagu. Za svoje življenjsko delo je prejela najvišja cehovska priznanja.
1: Na kratko ponovimo, minister za pravosodje Mihael Zupančič in vodja demokratov Anže Logar sta tako imenovani skok označila za oblikovanje sistema za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, pa tudi njegovo pohitritev. Kritikom očitata, da želijo ohraniti obstoječi po njunem neučinkovit sistem. Vlada je zakon potrdila danes in ga poslala v obravnavo v državni zbor, sprejela pa je tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ta predvideva občutno povečanje izdatkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Vlada ministrstvo poziva naj pripravijo predloge za zmanjšanje porabe. Sledi še šport, v njem bosta v ospredju največja športna dogodka, ta hip, nogometno svetovno prvenstvo in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
22: Veliko slavje Argentincev in znova razočaranje Angležev, ki se domov vračajo brez lovorike, na njo čakajo 60 let. V nedeljskem finalu 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bosta igrali Argentina in Španija. Branilci naslova so sinoči v Atlanti Angleže premagali z 2-1. Več Boštjan Janežič.
23: Argentina bo igrala za četrti naslov svetovnih prvakov, za drugega zaporednega z Leo Messijem. Doslej je bila v finalu trikrat uspešna, trikrat neuspešna. uspešna. Španija pa bo poskušala po 16 letih do svojega drugega tovrstnega naslova. Sinočnja tekma je bila boljša kot torkova. V taktičnem in ogrevalnem prvem polčasu je prednjačila Anglija, ki je igrala pod bremenom le ene svetovne lovorike izpred 60 let. Takrat so trije levi dobro onemogočali argentinskega kapetana. Po golu Gordona je selektor Anglije Tuchel zmotno v igro poslal tri branilce, za poses ni okrepil zvezne vrste, Argentinci pa so s pravilno izbranimi rezervisti selektorja Scalonija pol ure igrali pred vrati Pickforda. Messi je ostal pri 8 golih na tem turnirju, podal za oba gola Fernandezu in Martinezu, agresivni in trdoživi gavči so še dvakrat zadeli okvir vrat. V nedeljskem finalu bo Španija želela umirjeno posest, Argentina pa bo stavila na neizprosen in trd karakter. V soboto bosta za tretje mesto igrali veliki polfinalni poraženki Francija in Anglija.
4: K nogometu dodajmo, da bo Aluminij zvečer v povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo gostil moldavskega Šerifa, prva tekma se je končala z 0-0. Na kolesarski dirki po Franciji v 12. etapi znova pričakovati sprint za zmago, karavana pa se bo samo približala Alpam na vzhodu Francije. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
5: Ja, trenutno smo še v Burgundiji, kjer bo danes v kraju Chalon-sur-Saône cilj te etape čez 72 km. Trenutno imamo še vedno 4 ubežnike v tej razmeroma ravninski etapi, ki ima vseeno 3 četrtokategorne vzpone. 4 ubežniki so Italijan Damiano Caruso in 3 Francozi Baptiste Westhofer, Evan Costieu in Matteo Verscher. Potem pa glavnina, samo 46 sekund zadaj, tako da zaenkrat vse pod nadzorom sprinterskih vlakov, medtem ko moštvo Emiratov Tadeja Pogačarja danes ni treba pretirano porabljati energije pri nadzorovanju te etape. Pričakujemo torej mogoče skupinski sprint, mogoče pa vendarle kakšen nevarnejši napad še v zadnjih kilometrih, vendar pred nami je še veliko dirkanja na tej etapi, dobro uro in pol, ko bo torej znan zmagovalec te 12. etape.
4: Slovenski odbojkarji imajo v Beogradu na turnirju Lige narodov prost dan, slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa igra finale pokala narodov. V Budimpešti jo v skupinskem delu čaka 6 tekem. Obe slovenski dvojici sta že odigrali prvi tekmi proti domačinkam, uspeh pa je bil polovičen. Ekipa Kotnik Lovšin je prvi dvoboj proti Madžarski dobila zanesljivo z 2-0, mlajša dvojica Marolt Javornik pa je po dolgem in izenačenem boju izgubila z 2-1. V popoldnevu sledita še tekmi z Ukrajino, za preboj v četrtfinale pa jutri še dvoboja z Nizozemsko. Dve slovenski mladi reprezentanci se bosta borili za polfinale evropskega prvenstva, rokometaše v Romuniji čakajo Španci, v Stožicah pa košarkarje Turčija. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz pa se vrača v pogon po poškodbi, prijavil se je za nastop na Mastersu v Cincinnatiju, potem ko ga od aprila navijači niso mogli spremljati.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
1: Podatki o vremenu. Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Murska Sobota ter Radenci 28 stopinj, Ljubljana 31, Celje 29, Slovenj Gradec 27, letališče Portorož 32 in Krederica 12 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam občasno zaradi varnosti zapirajo predor ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti A1 med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Zastoji zaradi popoldanske konice pa so tudi na mestnih vpadnicah in obvoznicah.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
1: V tem četrtkovem poletnem popoldnevu sonce znova sije, temperature zmerno poletne in razpoloženje prav takšno. Dobrodošli v drugi del našega druženja. Poimensko vas pozdravljamo Stane Kocutar, Tinček Bredač, Martin Možina in Teodor Bostič.
6: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
7: Ja, glupo na radio, ne?
6: Glupo na radio, gavo,
7: gavo,
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: No, tole je bila uspešnica, pa mislim, da edina prava uspešnica ameriškega rockovskega benda Survivor, sicer naslovna tema iz filma Rocky 3. Nekaj klasike dodajamo. Začutimo jo vsi in včasih so zanjo krivi šefi. Zanimivo razmišljanje podrobnosti čez nekaj minut.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Marko Čolin.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: A vi veste, kaj je to jeza?
5: Da se je zišča ti, kaj drugi naredi. Pa ga lahko gre zgojiteljici. Če sama dva se, se zmenita, če pa če ne rabiš nič iti potožiti, če pa rečeš nehaj, pa drugi še vedno to dela, pa greš potožiti.
6: Greš za brez veze tožiti, to pa pomeni, da si toži det.
4: Ali pa toži?
7: Baba. Toži baba ali pa špetka.
5: Pa tudi prej me je ona
4: razjezila?
5: Ne,
4: razdalostila?
5: Ja, potem pa sem se obrisala solzice, pa sem ji verjela, pa sem šla se naprej igrat.
7: Če ti nekdo vžeme, kaj ti si tudi lahko ježen?
4: A mislite, da se odrasli tudi kdaj razjezijo?
7: Ja.
5: Ker otroci jih razjezijo, pa potem so starši jezni.
4: Pa na kak način bi lahko otroci odrasle razjezili?
5: Da so poredni.
4: Ampak s čim lahko odrasle razjezijo?
5: Da, ker šefi lahko tvoje starše razjezijo, pa dobiš manjšo plaščo kot ostali, pa te to razjezi. Pa če je konec službe, potem pa ti da šef še eno delo. Pa tudi, če nekdo nekaj na računalniku dela, pa drugi se pogovarja s telefonom, ga to moti, potem pa se razjezi.
4: Kako se pa ponavadi prepir ali jeza končajo?
5: Da se pobotata. Pa da rečeš oprosti ali pa žal mi je, pa ne bom nikoli več tega naredil.
7: Ali pa če mamica Adi vzame denarnico, pa se kregata potem, pa če mu mamica vrne potem denarnico z denarjem, potem se pobotata.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Spremljamo 12. etapo letošnje kolesarske dirke po Franciji, slavitega Tour de France. Približno ob 17:30, ob 17:30 naj bi kolesari prispeli v cilj. V neposrednem prenosu lahko današnjo etapo spremljate tudi tokrat na drugem programu televizije Slovenija. Zdaj pa še nekaj statistike pred nedeljskim finalom svetovnega nogometnega prvenstva. Ta finale med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, torej pred 60 leti. Takrat je bilo svetovno prvenstvo na otoku, ko je Argentina na stadionu v Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomirili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6, Španija 5, 2 pa sta se končali z neodločenim izidom. Zadnja je bila leta 2018, ko je Španija v Madridu premagala Argentino s kar 6-1. Torej po tej statistiki dokaj izenačena nasprotnika oziroma nasprotnici, kako bomo izvedeli v nedeljo zvečer.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek o 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
0: Sveže na Radiu Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: V poletni radijski tribuni smo se tokrat ozrli dober mesec nazaj. Na 10. juni, ko je del spodnjega Podravja prešlo močno neurje z ogromnimi količinami toče in je ta ponekod popolnoma uničila kmetijske pridelke, ponekod pa jih je zelo poškodovala. Do zdaj je minilo že dovolj časa, zato je Alex Horvat za oceno škode poprosil Andreja Rebrniška iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
3: Drži tista okvirna ocena, ki smo mi dali 30 milijonov nekje na polščinah in trajnih nasadih, ker le tukaj govorimo o dobrih 20 tisoč poškodovanih nizkih površin, 1600 hektarov trajnih nasadov, zlasti vinogradov tukaj. Zdaj seveda bolj natančna ocena bo, imamo za informacijo, da bo kmalo tudi bi naj bila ajda za potrebe kmetijskih pridelkov tudi odprta, do zdaj se lahko samo vpisovala škodba na infrastrukturnih objektih, tukaj tudi smo lahko tudi kmetijske objekte, če so imeli poškodovane. Zdaj na našem območju ni bilo toliko vetra, mogoče na ostalih območjih je bilo več poškodb na infrastrukturi in na kmetijskih objektih. Tako da, ko pa bomo začeli vpisovati, seveda pa potem bomo prišli bistveno bolj do natančne ocene.
4: Lahko kmetje po vaše pričakujejo tudi kakšno pomoč države, namreč škoda, kot pravite, je res ogromna.
3: Jaz mislim, da je nujno, da kmetje dobijo pomoč, ker enostavno številne kmetije ne bodo vzdržale takega izpada. Zato so pričakovanja in jaz tudi mislim, da bo tudi vlada, ker ministrstvo da samo predlog, o tem odloča vlada Republike Slovenije in koliko imamo mi informacije, je gredo zadeva v tej smeri, da bi seveda ljudje bili pravičeni do odškodnin. Je pa seveda težava, ki so tukaj procesi zelo zahtevni in se zavlečajo in še vemo, da še za lansko leto ni bilo izplačane suše, zdaj v teh dneh bi naj kmetje dobili. Seveda naša želja je, da bi ti postopki bili bistveno hitrejši, ker veste, ni enostavno na kmetijah, ki ni dobenega dohodka, sami stroški so, preživeti in plačevati se in ni enostavno, tako da je naš apel gre v tej smeri, da bi probali vsi skupaj se potruditi in skrajšati te postopke in razumeti, ko prije do take krize, res takega stanja, da smo čim hitrejši in čim prej pomagamo ljudem.
4: Takoj po tisti toči je bilo med kmeti veliko slišati tudi, da nekateri razmišljajo o tem, da bodo dejavnost popolnoma opustili. Se je mogoče kje tudi kaj takšnega zgodilo, ste dobili kakšno takšno žalostno informacijo?
3: Ja, zdaj direktno, da bi že nekdo danes, še nijem, ampak vsi vemo, da take težke odločitve v ljudeh noti gnejo in nas je strah, da bo kar nekaj takšnih odločitev, ker eno je ljubezen do kmetovanja, eno pa je ekonomika pridelave.
2: Je Aleksu Horvatu povedal Andrej Rebrnišek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Oddaje lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radija Maribor in v knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor, danes je 16. julij. Na današnji dan leta 1965 je bil odprt predor pod Mont Blancom. 4 leta kasneje, na današnji dan, torej 16. julija 1969, pa so proti Luni izstrelili Apollo 11, prvo vesoljsko odpravo s človeško posadko. Stane kot sutar v spominčicah pa tudi o tem, kdaj je zabeležena prva doslej znana pisna omemba današnje Murske Sobote v zgodovinskih virih.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio
3: Prvi zapis imena Mura Zomat, to je madžarski naziv za Mursko Soboto, se je pojavil v zgodovinski listini 16. julija leta 1348. Ta datum je danes Mursko-soboški občinski praznik. Odkritja arheologov pa dokazujejo, da je bilo to območje naseljeno že 3500 let pred našim štetjem. Slovani so se doselili v 7. in 8. stoletju. Podatki iz 9. stoletja pa govorijo, da je bila Murska Sobota del spodnje panonske kneževine in salzburške nadškofije. Že takrat so se začeli boji za avstrijsko ali ogrsko prevlado v tem strateško zanimivem okolju. V obdobju Avstro-Ogrske je Prekmurje ostalo v ogrskem delu monarhije. Budimpešta je v tem okolju zgradila železnico do Murske Sobote, ki pa ni bila povezana z avstrijskim delom železniškega omrežja. Prav zato je Murska Sobota dobila železniško povezavo s slovenskim okoljem na desnem bregu Mure šele po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Operna pevka, sopranistka Ondina Ota Klasinc je študij petja končala v rojstnem mestu. Po uspehu na prvem povojnem tekmovanju pevcev v Trstu pa je leta 1946 dobila ponudbo za svoj prvi angažma v opernem gledališču v Ljubljani. Debitirala je z vlogo Rozine v Rosinjevem sevilskem brivcu. Po delu v ljubljanski operni hiši je odšla v Milano. Od leta 1951 pa je kot svobodna umetnica gostovala skoraj po vsem svetu. Od leta 1958 do 1972 je bila prvakinja Mariborske opere. Nato se je posvetila pedagoškemu delu. Njen repertoar je obsegal več kot 60 vlog iz italijanskega, francoskega, nemškega in slovenskega klasičnega repertoarja.
4: Če ljudi pridejo v teatru, kjer ti poješ in čutiš, da so s teboj, potem pomeni, da ti nekaj daš iz sebe. In mislim, da ni lepšega na svetu, če človek lahko kaj da.
3: Za svoje delo je prejela številne ugledne domače in tuje nagrade ter priznanja. Med drugim leta 2011 najvišje slovensko stanovsko priznanje na področju glasbene umetnosti Betetovo nagrado. Ondina Ota Klasinc, ena naših najpomembnejših opernih pevk, ki je svojo umetniško prezenco zaznamovala ne le slovensko operno krajino 20. stoletja, ampak očarala tudi ljubitelje opere po svetu, se je rodila v Trstu na današnji dan leta 1924.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Vlada sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Mačja kuga v mariborskem zavetišču za živali. V Beltincih se nocoj začenja 54. mednarodni folklorni festival.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Dobro voljo, poletno glasbo in zanimive zgodbe bomo vpletli v petkovo jutro, v katerem bomo izžrebali tudi nagrajenca našega poletnega glasbenega kviza. Vrata bomo odprli pestremu vikend dogajanju in na Agenciji za okolje hitro po 8 uri preverili, kakšno vreme bo pospremilo ta konec tedna. Prebujete se z nami že od 5.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vlada je danes sprejela zakonski predlog o tako imenovanem stoku. Po besedah pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča bo ta organ za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala MPU-ju naročal preiskave. Na koncu verige pa bo novo specializirano sodišče, postopek pa bo tekel po tožilski preiskavi. V demokratih, ki so pripravili zakonski predlog, pričakujejo hitrejšo obravnavo primerov.
2: Skok bo. Za ustanovitev tega telesa je bilo politično soglasje doseženo že v času koalicijskih usklajevanj.
0: Pravi minister za gospodarstvo in predsednik demokratov Anže Logar, ki tudi zavrača očitke, da v snovanje ni bila vključena stroka. Vlada je sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter okončanje projektov iz načrta za okrevanje se primankljaj povečuje na 2,9% BDP-ja, odhodki pa na 18,4 milijarde evrov. Vlada je ministrstva pozvala k pripravi ukrepov za zmanjšanje porabe. Ukrajinski parlament je potrdil novo vlado, ki jo bo vodil nekdani vodja državnega naftnega podjetja Naftogaz Sergej Korecki. Glavna naloga vlade bo krepitev vezi s ključnimi partnerji ter priprava države v vojni na zimo. Menjave so vzbudile tudi proteste, ki med drugim nasprotujejo razrešitvi obrambnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel vzpostaviti ravnovesje na bojišču ter zmanjšanje korupcije v vojski. Italijanski poslanci so med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili dopolnilo, ki bi olajšalo izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Amandma so v dogovoru stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci preostalih manjšinskih strank v Italiji. Kljub temu, da je bil vložen v dogovoru z vladno stranko Naprej Italija, ni dobil zadostne podpore. Na parlamentarnih volitvah v Srbiji bi za študentsko listo glasovalo skoraj 45% opredeljenih volivcev, za vladajočo napredno stranko pa skoraj 36%. Parlamentarni prag bi prestopila le še socialistična stranka skoraj 4% podporo. Predsednik države Aleksandar Vučić, ki je večkrat omenjal morebitne datume volitev, a jih še vedno ni razpisal, je najnovejšo javnomnenjsko raziskavo srbske nevladne organizacije CRTA označil za propagandistično. V zavetišču za živali Maribor se je pojavila izjemno nalezljiva virusna bolezen mačja kuga. Nenad Duvnjak iz Snage, ki upravlja zavetišče.
3: Zavetišče je trenutno zaprto zaradi izbruha mačje kuge, tako da sedaj sprejemamo samo poškodovane, bolne in pa sesne mladiče brez matere.
0: V zavetišču, kjer zaradi preprečevanja širjenja okužbe in zagotavljanja ustreznih pogojev za zdravljenje obolelih živali izvajajo poostrene biovarstvene ukrepe, je poginilo že 17 mačk, večinoma mladičev, ki najtežje prenašajo to bolezen. Na 9 hektarjih posestva šolskega centra Ptuj v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor že 30 let potekajo sortni poskusi s pšenico, ječmenom in koruzo. Svetovalna služba tako lažje svetuje kmetom, kaj naj sejejo jeseni. Pri poskusu pa med šolskim letom sodelujejo tudi dijaki.
4: Dejansko dijaki so zraven, ko mi to sejemo. Vsako sorto je potrebno določiti oziroma narediti setveno normo. To z sejalnico naredimo z dijaki skupaj. Potem pa so dijaki zraven tudi pri setve, pa potem skozi leto spremljajo dijaki tudi število kalitev, število razraščanj, bolezni, škodljivce v pšenici, tako da se vključujejo. Zdaj so, ko so pa počitnice, pa dejansko to delamo brez dijak.
0: Pravi vodja šolskega posestva Mirko Lovrec. Letos bo izpad pri pridelku od 30 do 50%, saj je polje močno prizadela toča. V Beltincih se nocoj začenja 54. mednarodni folklorni festival, na katerem se bodo do konca tedna predstavile folklorne skupine iz Slovenije in tujine. Za letošnjo temo so organizatorji izbrali maske in maskiranje. Več o drevišnjem programu pa predsednica Kulturno-umetniškega društva Petra Vučko.
5: Začnemo z okroglo mizo, z razstavo o maskah, poleg tega z razstavo o velikem zbiratelju gospodu Maroltu in njegovih zapuščinah. Potem pa bomo plesali. Plesali bomo v petek, ko pridejo tuje skupine, prihaja v naš park, na naš oder kar 100 tujih folkloristov.
0: Iz Argentine, Slovaške in Sicilije, še dodaja Petra Vučko. Sobota bo tudi letos namenjena sejmarjenju in prikazu ljudskih običajev. Največ obiskovalcev pa pričakujejo v nedeljo, ko bo na vrsti praznik slovenske folklore.
1: Šport.
0: Nogometaši Aluminija bodo drevi odigrali povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij Evropske lige. V Ljudskem vrtu bodo gostili moldavski Šerif. Prva tekma se je v Tiraspolu končala z nič proti nič trener Kidričanov Jura Arsič.
6: Daleč od tega, da smo že kaj postorili, ostati moramo ponižni, hvaležni, predvsem pa hrabri in se tekme lotiti na podoben način oziroma še bolj intenziven, kot je bilo to v Tiraspolu.
0: Podajo aktualno regionalno je pripravil Stane Kocutar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 16, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 29 stopinj, Ljubljana 30, letališče Portorož 32 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti zapirajo predor, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med počivališčema Ravbar Komanda in Studenac proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

Poslušate radio Maribor, končana je 12. etapa kolesarske dirke po Franciji. Belgijec Tim Merlier je zmagovalec današnje etape na 179 km dolgi trasi, je slavil v sprintu glavnine in zabeležil tretjo zmago na letošnjem turu. Slovenski as Tadej Pogačar pa je, kar je še pomembneje, zadržal rumeno majico vodilnega, ima po dveh ravninskih etapah in pred tremi zahtevnimi trasami do konca tedna še naprej več kot 3,5 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel zaostaja že več kot 4 minute. Danes je sicer Pogačar je skupaj z ostalimi favoriti malce zadržal padec nekaterih sprinterjev v zaključku, kar smo že povedali, a so zaradi pravila zadnjih 5 kilometrov vsi prejeli čas glavnine.

Tole je bila Amy Winehouse. Posredno ostajamo na otoku športnom, čeprav je danes prosti dan na svetovnem nogometnem prvenstvu, se bomo še ustavili pri včerajšnji tekmi. Vratar angleške nogometne reprezentance Jordan Pickford je bil v polfinalu svetovnega prvenstva pripravljen na skoraj vse, verjetno pa vseeno ni pričakoval, da bo ključna informacija prišla v roke tekmecev Argentincev in postala spletna uspešnica. Tako kot že mnogi pred njimi, je tudi Pickford na svojo plastenko z vodo pritrdil listič z natisnjenimi podatki o tem, kako bi argentinski nogometaši izvajali 11 metrovke v primeru morebitnega streljanja z bele točke. Do tega sicer ni prišlo, saj je Argentina v sodnikovem dodatku prišla do velikega preobrata in zmage z 2-1. Po zadnjem sodniškem žvižgu pa so njeni igralci naleteli na omenjeno plastenko. Zvezdnik Lionel Messi in njegovi soigralci so se ob preučevanju zapiskov in podajanju plastenke med seboj smejali. Kondicijski trener sinje modrih, torej Argentincev, Luis Martin, je na Instagramu objavil fotografijo dogodka in pripisal, kakšna škoda, da nismo imeli enakega načrta. Objavo je sicer pozneje izbrisal, a sta fotografija in video posnete takrat že zaokrožila po spletu.

Tudi to še marsikoga čaka v tem poletju, tole je bila zanimiva priredba in Alenka Godec, poslušate Radio Maribor, zdaj le pa še o eni zanimivi študiji. Nad Južno Evropo je vedno več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi. Kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Koncentracije puščavskega peska so v večini Evrope narasle med letoma 2012 in 2021, povečanja pa so bila najvišja v Južnji Evropi in okoli Sredozemlja. Do leta 2021 je saharski pesek v Južnji Evropi predstavljal skoraj tretjino letne referenčne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije za delce PM10. V Južnji Evropi so prebivalci doživeli poprečno 46 dogodkov puščavskega peska na leto, kar je bilo povezano s približno 0,67-odstotnim povečanjem dnevne smrtnosti. Študija tudi ugotavlja, da dogodki onesnaženja s puščavskim peskom sicer niso postali pogostejši, so pa v delih Južne Evrope postali intenzivnejši. Analiza ledenih jeder iz alpskih ledenikov je prav tako pokazala, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za približno 110%. To dolgoročno naraščanje količine prahu je, kot so ugotovili, povezano z izsuševanjem Severne Afrike in spremembami vzorcev atmosferske cirkulacije. Mednarodna znanstvena skupina zaključuje, da bi onesnaženje s prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka. Spet smo pri podnebnih spremembah. Aktualnosti sledijo čez natanko 8 minut ob 6:30 radijski dnevnik. Poslušajte.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vrstijo se kritike na predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada. Poleg opozicije tudi stroka opozarja na težave. Strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič-Mlinar.
2: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju, tista kazniva dejanja civilna pa za civiliste.
1: Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa opozarjajo na neprimeren zakonodajni postopek. V oddaji tudi.
3: Vlada v izhodiščih rebalansa določila nekoliko višje proračunske odhodke. V Ukrajini protesti zaradi razrešitve obrambnega ministra zasenčili potrditev novega premijeja. Kopališče v Portorožu po izlitju goriva znova odprta. Jutri jasno, popoldne nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Oblikujemo okolje za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem skoku, dejala minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Poudarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa, da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem. V opozicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna menijo, da omenjeni predlog ne bo rešil ključnih težav pri preganjanju korupcije, temveč samo preimenoval obstoječe institucije, poroča Jolanda Lebar.
4: Demokrati s predlogom zakona o ustanovitvi skoka uresničujemo svoj program in zavezo koalicije, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar in napoveduje.
5: Z uveljavitvijo skoka ne bomo več, ne vem, 3 leta čakali ali še več, da se bo dokončno preiskal kaznivo dejanje ali pa odgovornost belih ovratnikov, torej funkcionarjev in tistih, ki upravljajo z javnimi pooblastili.
4: In kako bo vse skupaj potekalo? Minister za

0: kazenskem postopku in v bistvenem kazenskem zakoniku. Res me malo spominja na ureditev, če smo pa že pred tem, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja, civilna pa za civiliste.
1: Nekaj kritik na zakon smo že slišali iz tožilskih vrst. Zaskrbljenost so izrazili na Vrhovnem sodišču. Predstojniki petih institucij, Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti, pa so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker pred sprejemom zakona ni bilo javne strokovne razprave o predlogu.
2: Vlada je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se odhodki 17,7 milijarde zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj se tako povečuje na 2,9% bruto domačega proizvoda. Da ne bi presegel dovoljenih 3%, je vlada ministrstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe.
3: Na zahtevo poslanske skupine Svoboda je bila danes sklicana nujna seja parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, ki je bila namenjena obravnavi razvpitega umika javnega razpisa ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri v letu 2026, ki ga je 2 uri pred iztekom roka za prijave zahteval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Toda odbor zaradi slabe udeležbe članov ni bil sklepčen, manjkali so tudi vabljeni predstavniki vlade. Tako so svoja mnenja in stališča predstavili samo predstavniki raziskovalnih institucij in drugi vabljeni, ki pa so se na vabilo odzvali v velikem številu. Izpostavili so, da je preklic razpisa v zadnjem trenutku problematičen. Pohvalili pa so mehanizem CRP, ki omogoča prenos bazičnih raziskav v prakso. Jernej Kadrolec.
4: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor je v zadnjih letih težko prišla do projektov v sklopu ciljnih raziskovalnih programov, je dejal dekan fakultete Aleš Gregorc.
5: Je za te crpe pogosto bilo potrebno neko lobistično dogovarjanje.
4: Dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar je izrekla neskončno razočaranje in izrecno kritiko na umik razpisa tik pred iztekom roka za prijave. Sicer pa ciljne raziskovalne programe vidijo pozitivno.
6: Kot tiste, s katerimi lahko bazična znanja prenesemo naprej.
4: Matjaž Ocepek, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta na veterinarski fakulteti.
7: No, nas je malo zmotil pa tem zadnjem razpisu, da ni bilo poziva za predlaganje tem, kar je bilo prej praksa. Zato so tudi določena področja, ali zdravje živali in varna hrana popolnoma izpadla ven. Res pa je, da je tukaj pri tem CRP pa je sodeloval naš center za dobrobit.
4: Samo Curk, predstavnik Zveze za živali in društva AETP, pa je izpostavil, da višji standardi dobrobiti živali prihajajo, pa če si želimo ali ne. In tudi v Sloveniji potrebujemo znanje, kako se prilagoditi na te zahteve. Direktor Zavoda za gozdove, Gregor Danev, vidi raziskave CRP kot zelo koristne za prakso.
8: Na gozdarstvu so te teme v zadnjem času itak usmerjene v podnebne spremembe, v nove škodljivce, v bolezni in podobne vsebine in nas skrbi, da če bo ta izpad in se bo to zamaknil, ne, da mogoče ne bomo korak s časom tudi potem v praksi.
4: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo jutri srečal s predstavniki raziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih institucij.
9: Radijski dnevnik.
3: Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike ni videti konca. Posledice te krize pa najbolj čutijo najranljivejši deli prebivalstva, še posebej otroci. Kot so sporočili Sklada Združenih narodov za otroke, UNICEF, bi lahko zaradi nadaljevanja konflikta na Bližnjem vzhodu in moten v svetovni trgovini v revščino zdrsnilo dodatnih 23 milijonov otrok. V danes objavljeni analizi še opozarjajo, da segajo posledice te vojne daleč prek meja Bližnje vzhodne regije, ter vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Blaž Ermenc.
10: Najnovejše UNICEFovo poročilo temelji na podatkih iz več kot 160 držav. Zaradi zaostrovanja bližnjevzhodnega konflikta in zaprtja Hormuške ožine se višajo cene goriva, kar se odraža pri cenah osnovnih življenjskih potrebščin. Gospodinstva z nizkimi dohodki za hrano in prevoz namenijo med 60% in 70% svojih prihodkov, zato že manjše podražitve občutno zmanjšajo njihovo kupno moč. Najbolj prizadeti so torej otroci iz najrevnejših družin.
11: Children do not start wars and they are powerless to stop them. They die, they suffer and they bear the scars.
10: Otroci ne začenjajo vojn in so nemočni.

0: Sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 18, Maribor in Ljubljana 30 stopinj. Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 29, letališče Portoroše 31 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Enajst minut do 19. pozdravljeni. Napovedujemo včerajšnjo aktualno temo v ponovitvi ameriškega skladatelja, producenta in multiinstrumentalista Adriana Younga. Mnogi primerjajo sodobnim Quincyjem Jonesom. Znan je po svoji predanosti analognemu zvoku in sodelovanju z velikani jazza in soula. Pred slovenskim občinstvom je prvič nastopil na letošnjem festivalu Lent. V včerajšnji aktualni temi je spregovoril o tem, zakaj v digitalni dobi še vedno ustvarja na analogni opremi, kako ga je tehnika semplanja oziroma vzorčenja pripeljala do sodelovanja z glasbenimi legendami in zakaj dobi glasba pravi pomen šele na odru. Poslušajte ob 19.15 in prijeten večer v družbi Radia Maribor.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili. Spoštovani poslušalci, festival Lent je tudi letos v Maribor pripeljal številna mednarodno uveljavljena glasbena imena. Med njimi je prvič nastopil tudi ameriški skladatelj, producent in multiinstrumentalist Adrian Young, ki ga mnogi primerjajo s sodobnim Quincyjem Jonesom. Je eden najvidnejših zagovornikov analognega zvoka, njegova glasba pa je navdihnila tudi številne hip-hop izvajalce. Z Mojco Jevšek se je pred koncertom na Minoritih pogovarjal o tem, kako doživlja dejstvo, da njegova glasba odmeva na drugem koncu sveta, zakaj tudi v digitalni dobi ostaja zvest analogni opremi in kako glasba po njegovem mnenju v ljudi povezuje, ne glede na razdaljo.
2: Adriana Younga pogosto opisujejo kot hip-hop akademika, kot nekoga, ki v dobi hitre glasbene produkcije ustraja pri metodah, ki so veljale v 70-ih. Ustvarja zapuščino, ki odzvanja dušo minule dobe in premika meje sodobnega džeza. V Los Angelesu vodi analogni studio Linear Labs in je znan kot glasbenik, ki se dosledno drži zvoka, ustvarjenega izključno na analogni opremi. Tudi njegov prvenec Black Dynamite, ki ga je Los Angeles Times označil za enega najboljših filmskih soundtrackov vseh časov, zveni kot da bi bil posnet v 70-ih letih.
3: I've been recording since the 90s, you know, since I was a teenager, right?
4: Snemam že od 90-ih let, torej sem začel, ko sem bil še najstnik. Ves čas sem snemal analogno, ker je to zvok, ki ga potrebujem za glasbo, kakršno ustvarjam. Moje najljubše glasbeno obdobje je med letoma 1968 in 1973. Takšne glasbe ne moreš pa ustvariti sodobno opremo. Analogni zvok je pristen, digitalni pa je le kopija analognega. Če ne bi ustvarjal te vrste glasbe, bi verjetno snemal digitalno. Toda zato, kar delam, je analogno snemanje edina prava pot. To me ne dela boljšega od drugih. Je preprosto moj zvok. Poleg tega me prisili k boljši pripravljenosti, saj je vsak posnetek strošek, medtem ko imaš pri digitalnem snemanju neomejeno število poskusov, ne da bi te to česarkoli stalo. Analogno snemanje je tudi lepo doživetje, saj se zbere vsa zasedba na enem mestu, da ustvari nekaj posebnega. Z umetno inteligenco in digitalno produkcijo pa vse opravi računalnik, kar preprosto ni isto.
3: The computer is just doing everything, so it's just not the same, you know?
2: Igra več inštrumentov, je samouk in dobitnik številnih nagrad. A še predtem se je Young glasbe učil preko samplanja oziroma vzorčenja plošč. Izkušnja, ki je pozneje vodila do ustanovitve založbe Jazz is Dead. Leta 2017 jo je ustanovil skupaj s članom nekdanje hip-hop zasedbe A Tribe Called Quest. Njihovo poslanstvo je premostiti vrzel med jazzovskimi legendami 60-ih in 70-ih let ter sodobnimi ljubitelji hip-hopa. Pod tem okriljem je Young doslej posnel albume z legendarnimi jazz izvajalci, kot so Roy Ayers, Lonnie Liston Smith, Tony Allen in drugimi jazzovskimi velikani.
4: Kariero sem začel leta 1996. Še kot najstnik sem vzorčil plošče. Kmalu sem spoznal, da glasba, ki sem si jo želel ustvarjati, izvira prav iz teh plošč. Zato sem se odločil, da se sam naučim igrati instrumente. Pri mojem projektu Jazz Dead nismo semplali nikogar, temveč smo imeli priložnost sodelovati z izvirnimi glasbeniki. Kljub temu sem velik zagovornik semplanja, saj gre za način ustvarjanja glasbe, ki drugače ne bi bila mogoča. Vzorčenje spreminja glasbeno teorijo, zvok in dojemanje glasbe na splošno. Ne bi bil to, kar sem, če ne bi razumel, kako glasbo ustvarjati iz te perspektive. Veliko mojih skladb je semplanih, hkrati pa sem odraščal v poslušanju plošč, ki so bile vzorčene v drugih skladbah, kar me je pripeljalo do izvirnikov in nazadnje do sodelovanja z glasbeniki, ki so te vzorce ustvarili. Zame je bila to navdihujoča pot. Menim, da je sampljanje nekaj izjemnega in da bi se ga moralo lotevati več glasbenikov.
3: It's been a very cool journey for me and I think sampling is amazing and I think more people should do it.
2: Young, ki ga marsikdo primerja s sodobnim Quincyjem Jonesom, na koncertih rad podarja, da glasba, ki se rodi v studiu, svoj poln pomen dobi šele v stiku s publiko. Na svoji slovenski premieri je ob pevcu Lorenu Odenu predstavil kozmični soul, hipnotični jazz in rokovsko psihadelijo iz njegove trilogije Something About April. O tem, kaj mu pomeni nastopanje pred občinstvom na drugem koncu sveta, pa pravi tako.
3: So, what's interesting, me being a black dude from Los Angeles, you always think about when you're making music.
4: Zanimivo je, kajti kot temnopolti glasbenik iz Los Angelesa sem najprej mislil, da ustvarjam umetnost zase. Potem pa upal, da bo všeč tudi drugim. Toda bistvo umetnosti je prav v tem, da je skupnostna. Ustvarjaš jo za skupnost. Glasba namreč povezuje ljudi. Dejstvo, da lahko ustvarjam za ljudi, ki jih še nisem srečal in da so ti pripravljeni odložiti vsakodnevne obveznosti, da bi prišli na moj koncert, je zame uresničitev san. Želim si, da bi na odru našli nekoga, ki je resnično navdušen nad tem, da igra zanje. Nastopanje na odru doživljam kot dopolnitev kroga. Pogovor se začne v studiu, ljudje ga poslušajo, ko pa me pridajo poslušati v živo, se dejansko pogovarjajo z mano. Zato se veselim, da bom ta krog znova sklenil.
3: Like performing on stage is completing a cycle. I start the conversation in the studio, people listen to it, and then when they come see me, they're talking to me, you know? So it's just completing the cycle and I'm looking forward to completing that.
2: Youngovi sampli so se močno zarezali v sodobno hip-hop sceno. Najdemo jih pri Jay-Z-u, Kendricku Lamarju, Kamenu, sam pa je producent albumov za imena kot so Snoop Dogg, CeeLo in Rakim. Da je s to prepoznavnostjo prišel vse do Maribora, kjer je nastopil v okviru festivala Lent, pravi, se mu zdi še vedno nekoliko nenavadno.
3: Well, it's cool because again, there's people that found out about me.
4: Lepo je, ker so mnogi zame izvedeli prav zato, ker so znana imena hip-hopa v svoji glasbi uporabili izseke mojih skladb. Prav tako je posebno doživetje priti vse od Los Angelesa v Maribor in ugotoviti, da tukajšnji ljudje dejansko poznajo mojo glasbo. To se mi še vedno ne zdi povsem logično, a je hkrati lepo in nad tem sem zelo navdušen.
3: It's crazy to me. It just doesn't even make sense, but it's beautiful and I'm very excited about that.
4: Adrian Young je iz Los Angelesa pripotoval v Maribor, kjer je na letošnjem Jazz Lentu z razprodanim koncertom prvič stopil pred slovensko občinstvo. Z njim se je pred koncertom pogovarjala Mojca Jevšek. Pogovoru pa lahko znova prisluhnete tudi na naši spletni strani.
0: Želite slišati spet?
5: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Uživo iz jutra ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, pol bosta prebrala, če ne bova pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Godrnjeli solivari, nekdo pa rekel je,

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Za kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo.
2: Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te namuješ latov.

Občik pauzah se zgrozi, kadar rečejo livarji. Pubi, sjedma se.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor petkovo jutro bomo prepletli z dobro voljo, poletno glasbo in zanimivimi zgodbami. Izžrebali bomo nagrajenca poletnega glasbenega kviza in odprli vrata dogajanju ob koncu tedna. Prav zato pa bomo na Agenciji za okolje preverili tudi, kakšno vreme nas čaka prihodnje dni. Podaj malo na okrog, o pol desetih bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku Anin teden. Spregovorili bomo o prireditvah, ki povezujejo domačine in obiskovalce in bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Ker je Mariborski komorni zbor Hugo Wolf to poletje zmagal na kar dveh mednarodnih zborovskih tekmovanjih, junija na Hrvaškem in ta mesec v Franciji, bomo o tem velikem uspehu in o njihovih načrtih govorili s pevkami in vodjo zbora, podajo o kulturi in umetnosti po 11. Ob 12.30 vas čaka pregled glasbenega dogajanja ob koncu tedna. V koncertnem napovedniku bomo preverili, kje bodo organizirani koncerti. Ob tem pa bomo podelili še dve vstopnici za prav poseben koncert v našem mestu. V oddaji Ritem mesta ob 17.30 bomo predstavili aktualni album pop pevca in tenorista Gregorja Ravnika. Lestvica Top 17 vas tudi poleti razvaja z najbolj popularnimi skladbami in tako smo med predloge tokrat uvrstili tudi zmagovalno skladbo letošnjih Melodij morja in sonca. Drago Mislej Mev in Marina Martenson bosta tako tudi za nas izvedla skladbo Drugačna je le noč. Jutri zvečer. Tako, bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Gregor Budal. Vlada je prepričana, da bo ustanovitev tako imenovanega skoka, ki ga predvideva na današnji seji potrjeni predlog zakona o tem, omogočil učinkovitejši in hitrejši pregon korupcijskih kaznivih dejanj. V opoziciji medtem menijo, da to ne bo rešilo ključnih težav na tem področju. Državno odvetništvo je kritično do vlade, ker v pripravo zakona ni vključila organov, v delovanje katerih bo v največji meri poseženo. Pri tem je posebej omenilo državno tožilstvo in sodstvo. Več drugih ustanov pa je opozorilo na neprimernost zakonodajnega postopka. Jolanda Levar.
2: Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
3: Skok zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja.
2: V zadevah, ki jih bo obravnaval skok, ne bo sodne preiskave, ampak zgolj tožilska. Strokovnjak za kazensko pravo, odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, tu vidi težavo.
4: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazensko-pravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in ob istem kazenskem zakoniku. Res me malo spominja na ureditev, če smo pa že pred tem, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja, civilna pa za civiliste.
2: Nekaj kritik na zakon smo že slišali z tožilskih vrst. Zaskrbljenost so izrazili na Vrhovnem sodišču. Predstojniki petih institucij, Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti, pa so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker pred sprejemom zakona ni bilo javne strokovne razprave o predlogu.
1: Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna za letos, ki jih je danes sprejela vlada, zvišujejo odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Nov razrez vključuje predvsem dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati letos, in višje obrambne izdatke. To je, po pojasnilih finančnega ministrstva, namenjeno uresničevanju cilja, da država doseže zavezo o 2% brutodomačega proizvoda za ta namen. Ameriška vojska je peto noč zapored izvedla napade na cilje v Iranu, je sporočilo osrednje poveljstvo. Ob tem so iz Bele hiše sporočili, da je predsednik Združenih držav Donald Trump še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom, a da bodo odgovorili na vsakršne napade na ladje v Hormuški ožini. Medtem UNICEF opozarja, da bi zaradi nadaljevanja konflikta in moten v svetovni trgovini lahko v revščino zdrsnilo dodatnih 23 milijonov otrok po svetu. Več o tem Blaž Ermenc.
5: Zaradi zaostrovanja bližnjevzhodnega konflikta in zaprtja Hormuške ožine se višajo cene goriva, kar se odraža pri cenah osnovnih življenjskih potrebščin. Gospodinstva z nizkimi dohodki za hrano in prevoz namenijo med 60% in 70% svojih prihodkov, zato že manjše podražitve občutno zmanjšajo njihovo kupno moč. Najbolj prizadeti so torej otroci iz najrevnejših družin.
6: Children do not start wars and they are powerless to stop them. They die.
5: Otroci ne začenjajo vojne in so nemočni, da bi jih ustavili. Umirajo, trpijo in desetletja dolgo nosijo brazgotine vojne. Dolgujemo jim svet, v katerem lahko v miru odraščajo, se učijo in sanjajo. Je to res preveč? Se sprašuje izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. Zaradi hitro naraščajočih življenjskih stroškov si številne družine vse teže privoščijo hrano in izobraževanje. Hkrati vojna omejuje dostop do zdravstvenega varstva in storitev za zaščito otrok, vsega, kar je nujno za njihov zdrav telesni in duševni razvoj. Za otroke, ki že živijo v revščini, ti pretresi pomenijo še večje pomankanje in lahko pustijo posledice za vse življenje. Največji delež globalnega povečanja revščine je pričakovati v Aziji in Afriki, kjer živi približno 80% vseh dodatnih otrok, ki bi jih lahko prizadela revščina.
1: Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil dozdajšnjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega. Predsednik države Volodimir Zelenski je za začasnega obramnega ministra imenoval vodjo varnostne službe SBU Evgenija Hmaro. V več mestih so se zvrstili protesti proti razrešitvi Mihajla Fedorova z omenjenega položaja. Privrženci mu pripisujejo zasluge za boj proti korupciji in prizadevanja za izboljšanje položaja na fronti. V pol leta ministrovanja se je večkrat sprl z vojaškim vodstvom, zlasti z vrhovnim poveljnikom Aleksandrom Sirskim. Temu je danes očital oviranje pobud ministrstva in razdvajanje države. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je pred 8 leti umrlo 43 ljudi, danes obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per l'Italia Giovannia Castelluccia na 12 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 18 let in pol, obramba je napovedala pritožbo. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih, sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zapora. Portoroško plažo, ki je bila večji del dneva zaprta zaradi izlitja 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali, so pozno popoldne znova odprli. Analize kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh oduzemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja. Košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmago v četrtfinalu evropskega prvenstva nad Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše štiri. Mladi Slovenci so znova povsem nadigrali nasprotnike in tekmo dokončno prelomili ob začetku drugega polčasa. Selektor Daniel Radosavljevič.
7: Prve sekunde naprej smo bili fokusirani, res da smo imeli neke moteče dejavnike znotraj prve četrtine, pa Kroflič je dobil udarec v arkado, pa je skrvavel, pa Lapanja je dobil udarec v nos, pa je skrvavel in mogoče malo ritem na mozel, ampak ostali smo zbrani do konca in sigurno tretja četrtina je bila ta, ki je prelomila tekmo.
1: Jutri je na prvenstvu prost dan, Slovenija bo v soboto v polfinalu igrala s Francijo. Rokometna reprezentanca do 20 let pa se bo v jutrišnjem polfinalu evropskega prvenstva v Romuniji pomerila z Madžarsko, potem ko je danes izločila Španijo s 30-23. To je bil kratek pregled dogajanja iztekajočega se četrtka. Mirno noč želim.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Gregor Budal, tonski mojster Jovica Novković.
9: Vreme.
10: Po noči bo na zahodu še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, proti večeru predvsem na severu nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo ter hladneje, s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Ponedeljek sončno z meglenim jutrom, popoldne nekaj ploh in neviht. Opozorilo, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet proti Mariboru oviran med Dramljami in Slovenskimi Konicami. 22 in 8 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustava in poslovnik državnega zbora sta jasna glede ustanavljanja preiskovalne komisije, poudarjajo ustavni pravniki in dodajajo, da koalicija ter stranka Resnica kršita določila. Njuno nesprejemanje dnevnega reda so na današnji seji parlamentarne komisije za poslovnik označili za kratkovidno poigravanje, zavlačevanje in nekorektno omejevanje izvrševanja pravic opozicije. Ob tem so opozorili, da za spremembe določil obstaja le politična pot. Združenje delodajalcev je pred prvo jutrišnjo sejo ekonomsko-socialnega sveta v mandatu nove vlade pozvalo socialne partnerje, naj utrdijo osrednje mesto dogovarjanja v najpomembnejših vprašanjih. Kot so zapisali, kompromisni znak šibkosti, ampak dokaz sposobnosti prevzemanja odgovornosti za državo kot celoto, izrazili so pričakovanje, da bodo pravila delovanja sveta veljala za vsa ministrstva pri vseh pomembnih zakonih, ter da bodo socialni partnerji vključeni pravočasno. Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o izvajanju večletne kohezijske politike, ki se konča prihodnje leto. Ob tem je sprejela svežen ukrepov, s katerimi želi pospešiti prenos evropskega denarja do končnih prejemnikov. Čeprav je država do sredine prejšnjega meseca odobrila za dobri 2 milijardi evrov projektov, dejanska izplačila izvajalcem znašajo slabih 478 milijonov ali 15% vseh razpoložljivih sredstev. Prevzemna ponudba avstrijske bančne skupine Raiffeisen za banko Addiko so do danes prejeli lastniki več kot 10,6 milijona delnic. To predstavlja dobrih 55% delnic, kar presega prevzemni prag, ki ga je skupina pred dnevi znižala z 75% na 55. Izjave o sprejetju ponudbe lahko delničari prekličajo, če so bile dane, preden je Nova Ljubljanska banka konec prejšnjega meseca drugič zvišala ponudbo za banko Addiko. Republiški stanovanski sklad bo letos gradil skupno 1350 stanovanj. 270 jih namerava postopno odkupiti od premogovnika Velenje, pridobil je tudi integralni gradbeni dovoljenje za gradnjo novih stanovanskih sosesk ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru. Kot so sporočili iz sklada, so trenutno v teku intenzivne dejavnosti za graditev skupno 642 stanovanj v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobilju. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, proti večeru nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: 12. julija leta 1876 se je v Bretaniji rodil francoski pesnik in slikar Max Jacob, ki je pomembno zaznamoval francosko modernistično poezijo prve polovice 20. stoletja v povezavi z gibanjem in ustvarjavci kubizma. Spominjamo se ga z literarnim nokturnom, nekaj pesmimi v prozi, ki jih je leta 1917 objavil z naslovom Kupa za kocke. Leta 1981 jih je prevedel Aleš Berger.

Po noči so zunani bulvari zasuti snegom. Tolovaji so vojaki. Napadejo me s smehom in z bodali, oplenijo me. Rešim se, a že se znajdem v nekem drugem kareju. Sem na ploščadi pred kasarno ali na gostilniškem dvorišču. Koliko bodal, koliko kopjanikov. Sneži. Zbodejo me z brizgalko. Strup, ki naj od njega umrem. Glava okostnjaka, ovita v črno tančico, me ugrizne v prst. Motne cestne svetilke sipljejo po snegu svetlobo moje smrti.

Ko so v operi igrali za kraljevsko krono, se je v trenutku, ko Dezdemona poje Moj oče je v Gorlicu, moje srce v Parizu, v loži na petem balkonu razlegal strel, takoj na to še en v serklu in hkrati so se razvile vrne lestve. Neki moški se je hotel spustiti spod stropa, svinčenka ga je zaustavila, ko je dospel do prvega balkona. Vsi gledalci so bili oboroženi in izkazalo se je, da so v dvorani sami in sami. Tedaj so se začeli pobijati sosedi in brizgnili so curki gorečega bencina. Zasedali so lože, zasedali oder, zasedali priklopni sedež in bitka je trajala 18 dni. Nemara so nasprotujoča si tabora oskrbovali z živežem, tega ne vem, zanesljivo pa vem, da so si prišli srhljivo predstavo ogledati časnikarji, da je eden od njih, ki se ni dobro počutil, poslal svojo gospo mamo in da je slednjo nad vse prevzela hladnokrvnost mladega francoskega plemiča, ki je vzdržal na rampi vseh 18 dni, ne da bi kaj zaužil, le malo mesne juhe je posrebal. Ta epizoda vojne med balkoni je precej pripomogla, da se je v provinci povečalo število volontjerjev. In sam poznam troje bratov, ki so se na bregu moje reke in v senci mojih dreves v povsem novih uniformah suhimi očmi objeli, medtem, ko so njihove družine v podstrešnih omarah iskale primerne trikoje.

Nikoli se ne kopamo dvakrat v isti reki, je dejal filozof Heraklit. Pa vendar prihajajo z mirom isti. Ob istih urah pridejo mimo, veseli ali žalostni. Vi, ki hodite po ulici Ravignan, vsem sem vam nadel imena mrtvecev iz zgodovine. Glej Agamemnona in Gospohanska. Odisej je mlekar. Na koncu ulice je Patroklos in neki faraon je čisto blizu. Gospe iz petega nadstropja sta Kastor in Poluks. Tebi, stari cunjar, tebi, ki slednje čarobno jutro prideš pobrat sveže odpadke, ravno ko ugasnem svojo dobro široko svetilko, tebi, ki te ne poznam, skrivnostni in ubožni cunjar, tebi, cunjar, pa sem nadel slavno in plemenito ime. Imenoval sem te Dostojevski.

Nekoč je živel arhitekt ali pa konj. Bolj konj kot arhitekt. Živel je v Filadelfiji in so mu rekli: "Poznaš Kelnsko katedralo? Sezidaj katedralo, ki bo takšna, kot je katedrala v Kelnu." In ker seveda ni poznal katedrale v Kelnu, so ga vrgli v ječo. A v ječi se mu je prikazal angel in mu rekel: "Wolfrank, Wolfrank, zakaj obupuješ? Strohnel bom v ječi, ker ne poznam katedrale v Kelnu. Renskega vina ti manjka, da bi zgradil kelnsko katedralo, ampak pokaži jim vsaj načrt, pa te bodo izpustili." In angel mu je dal načrt in pokazal je načrt in izpustili so ga iz ječe. A nikoli ni mogel zgraditi te katedrale, saj ni nikjer našel renskega vina. Domislil se je in si je v Filadelfijo naročil rensko vino. A poslali so mu nemogočega francoskega mozeljčana, pa ni in ni mogel v Filadelfiji zgraditi kelenske katedrale. Sezidal je nemogočo protestantsko cerkev.

Ko je parnik priplul do otoka v Indijskem oceanu, smo opazili, da nimamo kart. Morali smo dol. Tedaj smo spoznali, kdo je na krovu. Tisti okrutni mož, ki daje njuhanca svoji ženi in ji ga spet jemlje. Otoki so bili posejani vse povsod. Na čereh smo opazili zamorčke s cilindri na glavah. Mogoče imajo karte? Napotili smo se po čereh, pot je bila vrv na lestev. Ob lestvi so mogoče karte. Karte, pa čeprav japonske. Še kar naprej smo se vzpenjali. Nazadnje je lestev izginila. Le še slonokoščeni rakci tu pa tam in vzpenjati smo se morali le z močjo svojih rok. Moj brat Afričan se je na to hitro privadil. Jaz pa sem odkrival kline, kjer jih sploh ni bilo. Ko prideva na vrh, se znajdeva na zidu. Moj brat skoči. Na oknu sem. Nikoli se ne bi mogel odločiti, da bi skočil. Zid je iz rdečih desak. Stori že, mi kliče brat Afričan. Ni več ne višav, ne popotnikov, ne parnika, ne zamorčka. Le še stvar, ki jo je treba storiti. Katera stvar? Nič kaj veselo ni.

Nekemu nizozemskemu slikarju je bilo ime Jacques Klaas. Če ste pri volji, se na hitrico ozrimo, odkot izvira. Njegova mati si je, kot je sama priznala, otirala obraz s kisom, da bi bila bolj bleda, kar vsekakor pojasnjuje, zakaj imajo mojstrove podobe svoj vrsten lesk. V njegovi rojstni vasi je bilo v navadi, da so se na dan svetega krovca krovci metali s streh, pa pri tem pazili, da ne sploščijo pešcev. In tudi vrv so morali metati s pločnika na dimnik. Zelo slikovito okolje, ki je našega slikarja gotovo obdarilo z občutkom za slikovitost.

Gospa, dokler se vaš gospod sin kapitan ne bo vrnil iz kolonij, se bom oglasil vsako jutro. Če bi ga že tako radi videli, bi bilo dosti bolj enostavno, ko bi pogledali na vozni red. Tam vse piše. Vstopila sva, ko gospe ni bilo v sobi. Moja sestra je dejala, da ima gospa lepo pohištvo. Posteljo s slonokoščenimi okraski, z katerih je slonova kost že odpadla. Z teh postelj se vidi vse. Sicer pa ni lepa, ker ni starinska. In starinska ni, ker je tule vdelan portret gospejnega sina. Ne uporabljaj gospejne pile za nohte. Prvič zato, ker ne znaš uporabljati pil za nohte, če so iz slonove kosti, in drugič zato, ker se ne sme uporabljati damskih pil za nohte, kadar lastnic ni zraven. Kaj bi rekla, če bi vstopila? In kaj bi si mislila, tudi če ne bi nič rekla? Rekel bi, da čakam sina kapitana, ki je v kolonijah. Zazdelo bi se ji, da izkoriščaš njeno gostoljubnost. Pognala bi te iz hiše in spet bi moral sam posedati po kavarniških terasah.

V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi v prozi francoskega pesnika in slikarja Maxa Jacoba, ki se je rodil 12. julija leta 1876, umrl je leta 1944. Besedila izbirke Kupa za kocke je prevedel Aleš Berger. Leta 1981 sta jih interpretirala dramska igralca Stanislava Bonisenja in Brane Ivanc.

ki mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je prepričana, da bo ustanovitev tako imenovanega skoka, ki ga predvideva na včerajšnji seji potrjeni predlog zakona o tem, omogočil učinkovitejši in hitrejši pregon korupcijskih kaznivih dejanj. V opoziciji menijo, da to ne bo rešilo ključnih težav na tem področju. Državno odvetništvo je kritično do vlade, ker v pripravo zakona ni vključila organov, delovanje katerih bo v največji meri poseženo. Pri tem je posebej omenilo državno tožilstvo in sodstvo. Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna za letos, ki jih je sprejela vlada, zvišujejo odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Nov razrez vključuje predvsem dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati letos, in višje obrambne izdatke. To je po pojasnilih finančnega ministrstva namenjeno uresničevanju cilja, da država doseže že zavezo o 2% BDP-ja za ta namen. Ameriška vojska izvaja nov val napadov na cilje v Iranu. Iz Bandar Abasa prihajajo navedbe o več ranjenih in izpadu elektrike po napadu na tamkajšnji komunikacijski stolp. Iranski mediji poročajo o domnevnem napadu na enega od mostov na jugu države, s čimer je Islamski republiki, če se ne bi vrnila za pogajalsko mizo, pred dnevi zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil dozdajšnjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega. Predsednik države Volodimir Zelenski je za začasnega obramnega ministra imenoval vodjo varnostne službe SBU Evgenija Hmaro. V več mestih so se zvrstili protesti proti razrešitvi Mihajla Fedorova z tega položaja. Portoroško plažo, ki je bila včeraj večji del dneva zaprta zaradi izlitja 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali, so pozno popoldne znova odprli. Analize kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odozemnih mestih pod mejo zaznavanja. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanj je to že tretja etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili z 1-0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkari do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90-72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30-23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18:30 čaka Madžarska.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri, torej v soboto, bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi nevihtami.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Gost 43. epizode Srce bije za posel je bil direktor podjetij Plan Net Solar in Plan Net Auto Marko Femc. Medtem ko Evropa razpravlja o regulacijah in kratkoročnih političnih ciklih, Kitajska gradi tehnološki razvoj na dolgoročni strategiji, kolektivnem pristopu in agresivnem vlaganju v inovacije. Gost opozarja, da robotika šele vstopa v razvojno fazo, umetna inteligenca pa postaja osrednji možganski sistem prihodnje industrije in vsakdanjega življenja. Z njim sta se ob koncu maja pogovorili Urška Valjavec in Urška Subotič-Jereb.

0: Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih.
1: Dobrodošli v novi epizodi podcasta Srce bije za posel. Z vami sva Urška Subotič-Jereb in Urška Valjavec.
2: Tako kot sem rekel, sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na govor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti.
1: Danes je četrtek, 28. maj 2026, smo v radijskem studiu, kjer snemamo 43. epizodo podcasta Srce bije za posel. Z nami je direktor Planet Solar in Planet Auto, Marko Femc. Dobrodošli.
2: Lep sončen pozdrav.
3: Dobar dan. Najboljši način za napovedovanje prihodnosti je, da jo ustvarimo sami. Tako je dejal Alan Kay, pionir osebnega računalništva in eden ključnih vizionarjev sodobne informatike. Vaše podjetje je iz sončnih elektrarn prešlo v mobilnost, v robotiko, zdaj razmišljate še o avtonomnih sistemih letenja. Koliko mora danes podjetnik prihodnost dejansko soustvarjati, če želi preživeti prihodnih nekaj deset let?
2: Ja, če najprej začneva iz človeške narave, je zaradi preživetja v prazgodovini človek mogel predvsem reagirati čustveno. Zdaj pa v družbi, v kateri živimo, je prav in bi bilo prav, da človek razmisla s svojim intelektom in ne s čustvi. In v praksi pa še vedno ni tako. Ljudje se bojimo novosti. In to je ta prazgodovinski strah, kjer je vsaka novost pomenila potencialno na veliko nevarnost. Kar ni bilo novo, je bilo preizkušeno. In to v človeški naravi še vedno obstaja in zato večino ljudi novosti zavrača. Ko pogledaš, ni v zadnje nekega pravega argumenta, ampak predvsem ta čustven odziv, strah, primarni strah človeka, da nova stvar ga lahko ogrozi. In to se vidi pri vseh stvarih, ki jih človeštvo uvaja ves čas. V našem primeru je to fotovoltaika, so roboti, so električna vozila, da ne govorim zdaj tudi o letenju po zraku z električnimi droni. Človek prvi odziv, večina ljudi je, to je nevarno, to nas bo ogrozilo, roboti bojo prevzeli svet, kdo bo pa delal. In cel kup, bo rekla, iracionalnih argumentov, ki jih človek poišče zato, da mu ni treba se spreminjati.
3: In, ker je tako pač najlažje, ne?
2: Najlažje. Ko najdeš izgovor, da se nekaj ne da, da nekaj ne moramo ali pa da se nečesa bojimo, ne rabimo nič storiti. In tako človeštvo deluje. Je pa res, da to naše človeštvo zdaj zelo z informacijami, ki so trenutne po celem svetu, določeni predeli sveta, kljub temu to, te spremembe, pa dobre spremembe, spodbujajo in nas zato tudi hitreje prehitevajo, predvsem stari svet, Evropa, sedaj tudi lahko rečemo, da je Amerika stari svet.
1: Ja, omenili ste energetiko, avtomobile, robotiko, umetno inteligenco, tudi zračno mobilnost. Kje je ta hip po vašem največji potencial in zdi se, kot da se med temi vsemi zadevami meje nekako brišajo, da praktično te meje med panogami ne obstajajo več?
2: Res je, določene panoge, tudi z našega vidika, smatramo kot en, od fotovoltaike, polnilnic, baterij, električnih vozil, je za nas en produkt, ker človek to vsak dan uporablja in med seboj se pretaka energija, ki jo moramo seveda zelo dobro usmerjati, ker imamo zdaj popolnoma drugačno situacijo v energetiki, imamo veliko proizvodnih verov, pa veliko porabnikov in to nihanje med proizvodnjo in porabo mora biti vsakem trenutno izenačeno, zato tudi apliciramo baterijske hranilnike, ki nam pri tem pomagajo. Ampak če se vrnem na celotno zgodbo, tudi z robotiko in mobilnostjo, vidimo jo skupni jezik, so seveda računalniški procesori, čipi, ki so zdaj dosegli tako zmožnost, da lahko obdelujejo tako hitro, da vse te stvari, ki jih človek potrebuje, tudi lahko v realnem trenutku obdelajo. In pa na drugi strani imamo umetno inteligencijo, ki je seveda zdaj ta softver, ki namesto nas razmišlja. In umetna inteligenca je v bistvu skupek vsega znanja, ki ga je človeštvo sproduciralo in zaradi sposobnih hardverske opreme to tudi v realnem času producirati, odgovarjati in zato nam tudi skoraj vsak od nas uporablja umetno inteligenco na telefonu, da nam pomaga iskati informacije, razmišljati, delati plane in to je tisto, kar je človeštvo čakalo vrsto let In to zdaj apliciramo tudi konkretno v robote. Mogoče če za sekundek se ustavim na robotih. Roboti so trenutno v fazi kot novorojenček. Se pravi, ima telo, ki se bo razvilo v najboljšega športnika, lahko rečemo, in na drugi strani ima možgane, ki imajo potencial postati dvojni doktor. Ampak ti možgani so zaenkrat še prazni in jih moramo z umetno inteligenco in z znanjem, ki ga je človeštvo pridobilo, združiti v eno. In to zdaj robotika v tem letu, lahko rečem, intenzivno razvija. V lanskem letu je bilo proizvedenih okrog 15 tisoč humanoidov, ki so bili dostavljeni programerjem, ki zdaj intenzivno programirajo te robote in lahko res pričakujem v naslednjem letu dveh zanimive robote, ki nas bodo spremljali vse posod. Mogoče naslednjič, ko me boste povabila na tako oddajo, ne bom prišel več jaz, ampak bo prišel že robot dvojnik, ki bo nekako poosebljal vse tiste poglede, ki jih sam zagovarjam.
3: Velikokrat poudarjate ta pomen vizije, gledate naprej, kako to lahko tudi živite v okolju, kjer se politika, subvencije, regulacije pogosto spreminjajo, v mislih imava tako Evropsko unijo kot tudi Slovenijo. Je ta stabilnost, recimo, ki jo imajo na Kitajskem, dolgoročnost tista, ki je prednost, da se razvija Kitajska v najmočnejše gospodarstvo na svetu?
2: Ja, tudi tukaj bova šla malo v filozofijo ali pa psihologijo. Treba je izhajati, ali je to družina, ali je to posel, ali je to država, da delamo tisto, kar je dobro, ne kar je všečno. In tukaj smo mi zgubili malo kompas. Žvečijo in pridejo ven malo drugačne. Vemo, da je delo, poštenje, pomoč, prijateljstvo, vse te osnovne vrednote pri nas so se zdaj kar malo spremenile in smo jih malo spolitizirali in malo obarvali in spremenili. Ampak svet na dolgi rok pa vedno strmi k tistemu, kar je prav. Če ni prav, bo to nekako premagalo ali pa izvrglo. In preden greva v neko, ali je to evropska politika ali tudi državna, je treba izhajati ali iz sebe ali pa iz družine, da živimo tist, kar je dobro. Mi vemo, da je dobro zgodaj vstati, delati, se učiti, pomagati, vedno iskati nekaj dobrega. Vse, kar je nasprotje, tega ni dobro. In enako je potem tudi v službi in te vrednote moramo pripeljati tudi pa na nivo države. In tukaj je že prvi konflikt, ki ga je zahodna družba zgrešila na vzhodu. Kitajci in tudi druge države dajo v spredje državo, kolektivno stvar, mi smo šli pa v individualizem. In to, ko ekstrapoliramo do konca, pomeni, da vsak človek lahko ustavi v družbi katerokoli stvar. Ali je to gradnja hiše sosedu, ali je to gradnja avtoceste, hidroelektrarne, če rečemo pristanišča v Kopru, kjerkoli nekdo sosed reče, jaz sem proti in se zadeva ustavi. Tega v družba, ki grejo s hitrim korakom naprej, ni vedno je kolektiv. V končni fazi zopet, če se vrnemo z družino. In ko imamo te primarne stvari urejene v glavi, da jih pa nimamo teh vrednot in strmimo k nekim ciljem, ki niso dolgoročna. In to je ta razlika, pri Kitajcih delajo vse z namenom dolgega roka. Če je dobro za državo in da je dobro za naše otroke, potem je dobro tudi za mene. To sta fokusom mi izgubili, mi zdaj gledamo na mandat 4 leta, ali pa ker je za mene dobro, to je v redu, vse ostalo ne zanima, ampak potem za kolektiv, za družbo zmanjka prostora oziroma se ne more razvijati. In tukaj so največje diskrepance, ampak zopet vse izhaja iz primarne vrednot, obnašanja in kaj je dobro, kaj ni dobro. Mi vemo, kaj je dobro, pa ni dobro, ampak v večini primerov, tudi če gledamo dnevno razpravo na televiziji, ni okej. Okay. Pa mogoče zdaj ena kritika, mogoče tudi na medije. Jaz dolgo let nisem vedel, da pri dnevniku, pri poročilih, mora biti politika ali pa prometne nesreče. Dobre prakse, podjetja, posamezniki so prepovedani, ker je to že reklama. Dočim na Kitajskem ali pa tudi še v kakšni drugi državi, se pa vedno sporočajo dobre zgodbe. Ali dober frizer, ali dober kuhar, karkoli je dobrega, to sporoča ljudem. Dobre novice, pozitivne novice, ne pa stvari, ki so, če rečeva, negativne. Ne?
1: Bad news is good news.
2: Ja, I know, but ne pripelje tudi do...
3: Ampak ta podcast skuša take dobre zgodbe izpostaviti.
1: No, ja, tukaj pa dobre prakse.
2: Pohvalo, ja.
1: A zdaj, če tukaj nadaljujemo, kjer ste vi končali, zdi se, boste me popravili vi, če mislite drugače, da med zahodnjaki prevladuje nekakšno mnenje, da kitajski trg ne nagrajuje samozavesti, ampak da nagrajuje prilagodljivost, potrpežljivost. Glede na to, da ste na Kitajskem pa zdaj že prisotni več kot 20 let, ali to še vedno velja, ali so tudi po vašem mnenju Kitajci že ponotranili vsaj del vrednot zahodnjakov?
2: Mislim, da ne, zato ker tukaj je ta, če rečeva, država, ki usmerja te pravilne smeri, tako kot bi mogla pri nas. V vsaki družbi se pojavljajo legitimni, parcialni interesi. Države pa tiste, ki bi mogla skrbeti za teh 100 let naprej, kaj je dobro za to družbo, ne. To smo, po mojem mnenju, tukaj na Zahodu malo popačili, na Kitajskem pa še vedno to velja. Tako pomeni, da se spodbujajo inovacije, pomaga se podjetjem izobraževanje. In lahko rečem, ko spremljam ljudi, pa ko se odkrito pogovarjamo, pri njih je ta kolektivni manko, ki so ga živeli dolga leta, se pravi 40 let nazaj, da tako kot mi, če se še eni, ki smo mogoče malo starejši, spomnimo, ki smo imeli par, ne par, pa ni pa si mogel za kavo hoditi v trgovino čakati v vrsto, ker je prišla samo enkrat na teden. Oni kolektivno imajo še vedno to zavest, da je pomankanje bilo in da morajo vsi prispevati kolektivno, ne individualno, da se bo Kitajska razvijala. In so pripravljeni, ne glede na katerem položaju se nahajati, k tej kolektivni zavesti, ki jo pa oni že 5000 let spodbujajo. Še v času cesarstva je bila njihova osnovna vrednota, da je cesar oče, moški prebivalci Kitajske so njegovi sinovi in njihova dužnost je, da skrbijo za družine. Celo ta kolektivna zavest je pri njih ekstremno močna. Toliko, kot je pri nas individualna, je pri njih kolektivna. In tukaj Kitajci še vedno ohranjajo to. Je pa res, da mlajši, ki malo potujejo, že imajo to, če rečemo, potrebo, mi bi pa več, mi bi pa bolj uživali. Ne, zdaj, kaj rečem, glede na moje izkušnje, kaj imamo mi, pa kaj imate vi, ne želite si preveč tega, ker kaj imamo mi, ker potem boste postali popolnoma neučinkoviti, probleme boste imeli z varnostjo, z tisoči stvari, ker pri njih družba res dobro funkcionira. No?
1: Če bi imeli več časa, bi vas seveda vprašala, ali se ta kolektivna zavest tepe z demokracijo, morda v samo nekaj stavkih, pa gremo potem naprej.
2: Ja, tudi o tem smo velikokrat že debatirali, ampak ne, mi imamo predstavo, ki nam jo zahodni svet, če narečem Amerika, bom rekel, dnevno suportira, ne, kako so oni nedemokratični, kaj vse se tam dogaja. Ko pa si tam in ko si del časa tam, tega ne zaznaš, ker politika ni na dnevnem redu, je razvoj, so investicije in kar ti pač dnevno mediji dajo to, o tem razmišljaš. Te debate tam ni. Varnost je popolna, čeprav je cel kup kamer, ampak jih niti ne vidiš. Ampak mi pa jih gledamo, ne, ta princip, ki so prej že omenila, individualnost pa kolektivnost. Tam je kolektivna varnost bistveno više vrednotena, kot pa posamezna moja pravica, da ima ena kamera ne posname. Meni je pa všeč, če me posname, ker vem, da ne bom uropan, ker vem, da bo absolutno vse poskrbljeno za moje otroke in da če pa nekdo nekaj narobe dela, ne pa kazen plača. Pri nas je pa glih kontra, da sistema ni zato, da se lahko kazni ne plačujejo in da se lahko marsikaj dogaja.
1: Ja, hvala za tale intervico.
2: Črne kocke in podobno.
3: Ja. A povejte nam, vi zelo, zelo veliko sodelujete s Kitajsko. Kakšni so Kitajci kot poslovni partneri? So vredni zaupanja? Tako stereotipov je res veliko, ne? A mi lahko zaupate, dostavijo stvari. Kako je s tem?
2: Ja, mogoče začnem na koncu. Mi delamo z njimi že 15 let in moram reči, da nimam slabih izkušenj, nikakršnih. Tudi, če pa zdaj začnem na mojem začetku, ko sem prvič prišel na Kitajsko z mojim pogledom balkanskim, na vseh firmah, ker je bilo to na začetku razvoja Kitajske, so nam vsi dajali prospekte, kjer so bili na začetku velike tovarne. Tisoče in tisoče kvadratnih metrov, In sem vedno vprašal, zakaj mi date tak katalog, če tega nimate? Prav je, Marko, mi nimamo, ampak mi tja gremo. Mi bomo čez 5 let, 10 let, ne vem, največji na svetu, bomo to delali. In želimo pokazati našo vizijo, to je zopet tistih 100 let. In če boste z nami sodelovali, boste tudi vi prišli tja. In zopet ta razlika Kitajca je, da se razvija, da ima dolgoročen namen, ali je to kitajsko državno podjetje, približno imajo oni tako kot mi 50% je državnih, 50% privat, da na dolgi rok s tabo sodelujo, ker vejo, da edino na dolgi rok kot partner lahko oba prispeva. Mi kot ultrakapitalisti ali pa ultraindividualisti pa vedno gledamo, da bom jaz maksimiziral svojo vrednost, ali to na vaš račun, ali na ta račun, vedno je ta usmeritev. Ne? Zopet se to kaže, ta njihova filozofska razlika v primerjavi z nami. Jaz nimam slabih izkušenj, predvsem pa kar pri njih kaže, tudi če danes nekaj nimajo, oni imajo res željo, vsi jutri biti še boljši, se popraviti, izboljšati in dodatno razvijati, dočim pri nas tega ni. Ne? Pri nas je tole manj kupi, maksimalna cena in jutri bova pa videla. Ne? Pri njih pa to vidiš, da je kontinuiran proces, ker smo tudi že na začetku menili, da je to pri njih vrednota. Novost, razvoj je vrednota, pri nas je pa novost, razvoj, strah, ki ga je treba čim prej dati v predal pa pozabiti.
1: Torej se na nek način strinjate z danes objavljeno izjavo nekdanjega šefa Volkswagna Jürgena Starkmana, ki je dejal, da so kitajska vozila 40% cenejša, da so 40% hitreje narejena in seveda, da so tudi opremljena z več inovacijami, kot so evropska vozila. Je to že dejstvo? Torej, tu smo na nek način kapitulirali oziroma jim predali prednost.
2: Ja, kar je zanimivo, ne, da pri vseh teh dejavnostih, ki smo jih imeli pred njim razviti, razno robotiko so zdaj nas čist prehitela, ampak pri električnih vozilih, pri fotovoltaikih je pa Evropa bila vodilna, ali pa pri proizvodnih vozil generalno ne električnih, v bistvu smo imeli 100% svetovni tržni delež. Vizionari, znanstveniki, smo vsi vedeli, kakšen je razvoj, vedeli smo, kaj se dogaja. Tudi Kitajci so javno povedali, leta 2008, ki je bil predsednik Hu, je izjavil, mi bomo postali vodilni na področju elektromobilnosti. To je bilo meni sicer takrat zanimiva izjava, sem bil vesel, ampak sem se obražal, kako bojo oni to naredili, če ne znajo avta narediti. Ampak so dali resurse, znanje, to željo po razvoju. Mi smo pa vse imeli, smo pa zavestno ta razvoj bremzali. Jaz sem dostkrat tudi razmišljal, glede na to, da gre za spremembo paradigme, če bi bil takrat direktor Volkswagen, nek vizionar, ali bi sploh uspel to barko spremeniti, ker treba vedeti, on živi v okolju Nemčije, ki tega ni razumela, ima sindikate, ki so prav tako vplivni, tako kot pre nas, bistveno preveč vplivni in delajo škodo državi. In vprašanje, če bi lahko naredil kaj na tem, ker so preveliki. Jaz se spomnim tudi leta nazaj, ko je njihov razvojnik nam predal na nekem dogodku, rekel, mi zelo težko barko obrnemo, imamo 60 tovarn po svetu, to je nova tehnologija, rabimo nove partnere, nove zaposlene, novo dobavno vrigo. Mi ne moramo s tem ruzakom tako hitro teči, kot lahko nekdo, ki tega nima. Tako da ta ugotovitev, da so jo končno priznali, drži, vedeli smo to tudi že prej, ne vem, zakaj nismo nač ukrepali. To je tis, kar je škoda.
3: Iz vsega tega povedanega lahko rečemo, da Zahod najbrž izgublja tehnološko bitko ali izgublja tudi razvojno samozavest.
2: Jaz mislim, da se vse stvari tudi gibljajo v ciklih. Vsak, cesarstvo ali pa vplivne države ali pa monopoli so imeli svoj zagon, potem so se v te omami uspeha malo upešali in šli naprej. Tukaj je Kitajska sicer malo drugačna zaradi tega svojega ostroja, ampak tudi verjetno oni bojo dosegli nek plato, kjer se bo tudi ta rast pa vse omejilo. Mi na drugi strani bomo pa se pogledali zdaj v gledalo, pa bomo videli, da smo zapravili premoženje naših dedkov in da bo mogla ta nova generacija seveda, ko bo to premoženje odšlo, nekaj narediti. Tako da jaz ne bi bil črnogled, tako kot so oni v 30-ih letih uspeli z nič prehiteti cel svet, imamo tudi mi možnost, ampak se more Evropa pogledati v ogledalo, povedati, da vrednote, ki jih trenutno živimo, niso ustrezne in da je treba seveda delati in tisti, ki dela, ima seveda določene privilegije, tisti, ki ne dela, mu je treba pomagati, ne more imeti pa tisti, ki ne dela, večjih privilegijev kot nekdo. Dostkrat povem primer. 3 otroke imam, nikoli nisem dobil vrtca. Vedno je imel prednost nekdo, kjer sta bila oba starša brezposelna, se pravi, lahko za otroka skrbite, jaz sem mogel pa privat vrtec plačati, ker sem imel previsoke dohodke. Po oba žena so v službo hodila. To je zgrešena vrednota. Se pravi, da nekdo vrtec dobi prej, čeprav je doma, zato ker ima nižje dohodke. Vrtec je zato, da so otroci merkajo, da lahko starši delajo. In teh primerov je na fakulteta, bi človek lahko rekel. In tukaj se treba pač pogledati v ogledalo.
1: Ja, vidim, da smo že prišli v Slovenijo, tako da nadaljujemo zdaj v Sloveniji. Kitajski avtomobili električni v Sloveniji so bili pred nekaj leti še eksotika. Zdaj po zadnjih podatkih je število na novo registriranih tovrstnih vozil električnih 4-5%, ne samo Kitajcev. Kje vidite, pa se če se osredotočimo samo na kitajska električna vozila, so Slovenci po vašem mnenju že pričeli gledati na ta kitajska električna vozila kot nekaj normalnega, normalna izbira, kot nek tvegan eksperiment, ali se še vedno govori o tem, da so problem servisi, da so problem rezervni deli oziroma da nimajo nekega čustvenega naboja ti avtomobili, da so vsi enaki?
2: Ja,
3: ker Slovenci smo vseeno malo snobi glede avtomobilskih znamk.
2: Ja, res je, za Kitajsko, ko smo že prej omenili, obstajajo neki stereotipi, ki se počasi zmanjšujejo, ker so le drugačni kot smo mi. Treba je pa povedati, kot še pred Slovenijo omenimo, da Kitajska je s tem silovitim razvojem v zadnjih, lahko rečemo, 20 letih, predvsem na elektromobilnosti, ker so ocenili, da je to nekaj, kar družba potrebuje. Se pravi, njihova vlada je ugotovila, da električni avto je nekaj, kar njihova družba potrebuje zaradi osneževanja, da nimamo fosilnih goriv, da so draga, da ropota in podobno. Zavestno šla v ta razvoj, razvila celotno verigo in v zadnjih, že lahko rečemo, 5 letih prevzela kompleten trg na Kitajskem. Teh proizvajalcev ali pa mam je okrog 20, samih brendov pa preko 120 in zdaj oni so na Kitajskem že prevzeli trg v primerjavi z evropskimi in japonskimi proizvajalci. Zdaj se vsi te proizvajalci selijo v Evropo, kjer bo zopet en velik tsunami, da bo posledica tega, da bo konkurenčnost ali pa tržni delež evropskih proizvajalcev res padel na minimum, da bo to 10 ali pa 20 ali pa 30% z določenimi ukrepi, bo Evropa to želela zmanjšati, ampak z napačnimi ukrepi, predvsem bi mogla spodbujati, da bi Kitajci tukaj investirali za to, da bi razvijali delovna mesta in se pričakuje, da bomo v naslednjih 2-3 letih prišli vsaj na 50, če ne še več procentov prodanih vozil kitajskih električnih na slovenskem trgu, predvsem električnih, ker v naslednjem letu, koncem novembra, se uvaja že standard Euro 7, kjer pomeni, da v bistvu bencinski avto ne bo mogel biti več prodan, najmanj, kar bo potrebno, da je hibridno oziroma priključno hibridno vozilo in takrat bo ta preskok še hitrejši. Zdaj, kar se tiče slovenskega kupca, če rečemo množičnih blagovnih znamkah, tega preskoku bi bil zgrajen takoj, ker so ljudje, ki hodijo v trgovino, ki želijo največ za svoj denar primerjali evropski avto, kitajski avto, so videli, da je 30% cenejši, da je popolnoma opremljen, ker zanimivost pri kitajskih vozilih je to, da ni dodatne opreme. 99% vozil, če rečemo, da je avto 28 tisoč evrov 900, je 8 tisoč 900. Ni potem še, ko priješ v salon, pa to in se podrži za 10-15 tisoč evrov. Se pravi, oprema full, lahko izbereš 3-4 barve in ko so kupci zaznali to dodano vrednost, se pri teh mainstream vozilih se stvari hitro obračajo. Malo razlika je pri snobovskih blagovnih znamkah, če tako rečemo, se pravi pri premijskih, luksuznih, kjer ljudje kupujejo tudi statusni simbol. Ne? Kupijo Mercedes, zato ker, ko se pripelje z Mercedesom, sem uspel, sem doma iz dežel in zdaj se pripeljem z Mercedesom, 10 let starim, ki je najbrž cenejši od novega kitajskega vozila, ampak ima Mercedesa. Se pravi, Mercedes, BMW so neki statusni simboli, ki še vedno veljajo, pa bomo rekli ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Tukaj pa nove kitajske znamke, predvsem z električnimi vozili, ker so superiorna, to že uspevajo. Če pa primerjamo recimo na fosilna goriva, bencinska vozila, so pa še vedno evropska, imajo to dodano vrednost, da ima prinaša nek statusni simbol. Ampak ta trg se izjemno hitro spreminja, tako da pričakujemo, da tudi pri teh premijskih luksuznih znamkah bojo imeli proizvajalci velike, se pravi evropski, velike težave. Velike težave. Tako da ja, kot sem omenil, pričakuje se, da bo ta skokovit napad ali pa prevzem trga zelo hiter. Leto do dveh se bo to zgodilo, ja.
3: Aha, da bo že takrat v letu do dveh, da bo več kitajskih električnih avtomobilov. Ja.
1: Bojo k temu prispevale tudi te aktualne subvencije za električna vozila?
2: Ja, zdaj smo spet prišli na točko, kjer je treba biti spet kritičen. Ne? Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je uvedla in subvencijo za avtomobile in za sončne elektrarne, vendar s figo v žepu, ne? Vedno citiram nacionalni energetski program iz leta 15 let nazaj, kjer je na prvi strani, v drugem odstavku, prvi stavek rekel, spodbujali bomo obnovljive vire, električno mobilnost in učinkovito rabo energije. V istem odstavku, v zadnjem stavku pa je pisalo, zgradili bomo T6, pa nek 2. Ne? In to je to. Ne? In smo, kaj se zgodi, če to zgubimo? Dve stvari, ki nas potem zelo po žepu udari. Prvo je, da ne pomagamo v prvi fazi spodbijati domačega gospodarstva. Vemo, da v Sloveniji imamo zelo močno industrijo za avtomobilsko industrijo, od hidri do kolektorjev, do celko proizvajalcev, svetil. Res, mislim, da je 20-30% BDB delež je iz te industrije. In v prvi fazi, če država s takimi projekti pomaga, lahko razvijemo produkte, ki jih potem izvažamo po celem svetu. To je en vidik, se pravi, ne pomagamo gospodarstvu takrat, kadar je potrebno. In drugi vidik, zdaj, ker tega nismo naredili pravi čas, nas Evropa penalizira. Slovenija mora plačevati penale, kupovati obnovljivo energijo pri sosedih, plačevati milijone v Bruselj, ker imamo premalo obnovljivih virov, imamo premalo električnih vozil. In zdaj smo mogli subvencijo dobesedno pripele do tega, da skoraj dobiš za 100 na avto, se pravi, DDV lahko odbija subvencijo, dobiš, da smo jo spet dvignili za 100 in kredit, oziroma za 100, ne obrestne mere, ker smo zamudili pravi vlak. Spet smo delali napačne stvari, zdaj, ker nas pa Bruselj tepe po glavi, dobimo pa to. Pred leti, 2-3 leta nazaj, smo mogli v Bruselj poslati novo strategijo obnovljivih virov. Že zdaj zamujamo, cilj je bil 25%, že ne vem do kjerega leta, pa nismo naredili skor nič. Smo upoštevali samo hidroelektrarne, ki so jih gradili naši dedki pred 100 leti, pa še ti smo mogoče kakšni Italijani ali pa Avstrijci. Mi nismo nič naredili, T6 smo zgradili in zdaj smo dali nov plan, ne vem kaj smo poslali, 27-28% in nam je Bruselj vrgel tak plan v glavo in rekel, ste normalni. In zdaj smo dali 35, vsi ostali imajo Nemci 50, 60, 70, mi pa zopet zamujamo.
3: Zanimivo naj, da ste kritični do tega, kljub temu, da ste trgovec, ne, in da bo najbrž to dobro za vas, govorim zdaj o subvencijah.
2: Ja, ampak vedno moramo izhajati, kar je dobro za Slovenijo. Če bomo z tega izhajali, bo za vse dobro. Če bomo samo izhajali, kar je dobro za posameznika, bomo zmer streljali, kako smo že imeli, kdo je bil to Cankar, tek za vozom. Ne? Letiš za srečo, vidiš jo, hočeš jo zagrabati, ampak vedno padeš, pa greš naprej. Zakaj? Če bi lahko vsi sedeli na tem vozu, pa delali nekaj dobrega in vsi nekaj od tega imeli. Zakaj moramo vedno vsi na svoje strani vleči? Tukaj moramo strniti vrste in delati, kar je dobro za Slovenijo.
3: Zdaj, ko smo ravno pri tej politični viziji, a ne, vemo, da vi veliko krat opozarjate na počasnost države, odpor do novih projektov, posebej pri vetrni energiji. Ne. Zdi se, da ima Slovenija nekako izhajajoč iz tega, kar ste ravno kar povedali, da nove tehnologije pogosto samo na deklarativni ravni podpira država, v praksi pa jih zavira.
2: Ja, Slovenija, treba biti odkriti, je zelo majhna država, ima zelo malo področji, kjer bi veter bil, se pravi, če rečeva od Postojne ali pa Razdrtega do Kozine, do Nove Gorice. In jaz, ko sem sam osebno analiziral vse parcele na tem območju, je to mission impossible. Natura, civilne iniciative, zelena območja, kraški rob, tisoče zaščit, pa nič ne more zgraditi. Ne? Hrvaška, ok, ima seveda bistveno večjo področje, ampak oni imajo zdaj že skoraj, ne vem, 1000 veternih elektrarn, pa so glitko v Evropi, pa glitko so zaščiteni, pa Dunaj tudi, vsi imajo veternice, vsi imajo isto zakonodajo, ampak posod se gradi, samo Sloveniji se ne gradi.
1: Mi imamo drugačne ptiče, verjetno.
2: Ja, ta ptič tam v Nemčiji, ki gre čez Slovenijo, se mu ful dogaja, pa na Hrvaškem, ne vem, je spet se zalet. V glavnem, temu se reče, ne, v preprostem pregovoru, ljud zbunjeno, se pravi, ne vemo, kaj delamo, no, res, mislim, glava boli. Jaz, ko se pogovarjam, hodim okrog, moram reči, da večina ljudi ima zdravo pamet, je proti tej umobolnici, ki jo gledamo na televiziji vsak dan in imajo voljo energijo, ampak zanimivo, vedno je peščica ljudi, tistih najbolj problematičnih, vedno na televiziji in vedno govori, ljudi pametnih, delovnih, uspešnih, izobraženih je res veliko, ampak nimajo besede. Ali pa zakone sprejemajo, ne vem, ljudje, ki ne vejo, kaj se dela. No, to je en izmed zopet tipičnih primerov. Posod se da, pri nas se pa ne da.
3: Mogoče samo še zdaj ena vizija in pogled naprej, nekako se v Sloveniji znova obujajo ideje o prihodnosti energetike na področju JEK-a. Kaj vi pravite, kakšen je vaš pogled na to? So mogoče rešitve mali modularni reaktori?
2: Zdaj, tako bo rekla, prvo, kar je treba povedati, da to, da se zapirajo stare stvari, ni v redu. Se pravi, če je termoelektrana bila dobra 40 let, pa 50, pa 60, pa jedrska, dajmo te stvari, ki smo jih že investirali, najprej uporabiti. Ne smemo delati črno-belo. 40 let je bilo dobro, od jutri pa ni več dobro. Dajmo to izkoristiti, pa uporabiti. Hkrati pa razvijati, pa dodajati tist, kar je pa dobro. Vetrno energijo, obnovljive vire, se pravi tudi sončno, vodo bomo še za izkoristiti. Po mojem mnenju se z jedrsko elektrarno ne mudi, predvsem bi mogli utilizirati ali poporabljati naprej še, kar smo imeli. Se pravi, T6, nekaj ena, vse hidroelektrarne še zgraditi, kar imamo, absolutno naprej z veternim in soncem in potem videti čez nekaj let, kaj trenutno bo takrat tehnologija omogočala. Marsikdo straši, ja, če pa ne bomo to danes, bo pa Slovenija, ne vem kaj, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev. Jaz na Kitajskem sploh nisem, ne vem, če sem bil v mestu, ki ima manj kot 10 milijonov prebivalcev. In nima nobene panike, imamo sosede, ki imajo, smo rekli, preko 1000, ne vem, veternih elektran, hidroelektran, imamo Bosno blizu, imamo ostale države, fotovoltaika, mi, da bi Slovenija naredila, ne vem, 15 gigavatov sončno elektrarno, rabimo 20 kvadratnih kilometrov. Vemo, da imamo območja tudi v Sloveniji, kjer na desetine kilometrov ne raste nič, če govorimo o nekem Krasu, kjer ni primerno za ničesar, kjer bi lahko imeli te proizvodne vere. Vemo, da baterije zdaj nam omogočajo preko čez dan shranjevati energijo, obstaja že tudi tehnologija za sezonsko shranjevanje, kjer lahko proizvajamo etanol, metanol, ga tudi transportiramo po obstoječih plinovodih, naftovodih ali pa ga shranjujemo v obstoječih skladiščih. Tako da tehnologija je, ampak nek dva je zdaj, toliko časa jo že zapisujejo določeni ljudje vse te naše strateške načrte, da ni človeka v državi, ki bi upal reči ne ali pa razmisliti, ker pade v neko nemilost nekega lobija, da se ne upa. Vidimo, da v politiki so vsi za nek dva strokovnaka, ne slišiš enega, ki bi bil proti. Tako da jaz mislim, da se nikamer ne modi in da nek dva se nič ne modi, da to pustimo še stati za 10 let.
3: Dajte nam povedati malce več o teh humanoidnih robotih, ne? Ko nekako si to bolj predstavljamo iz ZF filmov, ne vemo čisto dobro, kako to deluje. Vi ste velikokrat na Kitajskem. Kako je to recimo v primeru kakšne kitajske velike tovarne? A tam že delajo roboti? A so tam samo roke? Ali so že telesa? Pač robotska telesa. Kakšna taka zanimiva zgodba, zanimiv primer, da nas ne bo tako strah in da bo lažje Slovenija recimo sprejela te nove tehnologije?
2: To, kar prihaja, je meni fascinantno, ker bom rekel, te utrinke sem tam videl vsakeč, ko gremo v te tovarne, ampak najprej, da razložim tehnološko. Se pravi, robot, humanoidni robot pomeni, da je prilagojen bivanju človeka, da ima roke, noge, da lahko hodi po stopnicah, odpira vrata. Se pravi, da ga bomo lahko imeli v našem okolju. Da smo prišli do te faze, ker smo danes, smo rabili tri stvari, ki jih zdaj imamo. Se pravi, imamo robota, ki hodi, ki je sestavljen iz mišic, ki so lahko hidravlične, električne in podobno. Se pravi, hardver smo razvili. Rabe smo sposobno tudi računalniško opremo, se pravi čipe, ki jih Nvidia zdaj izdeluje, se pravi, da so sposobni obdelati tako veliko podatkov v trenutku, da robot sploh lahko funkcionira. In tretje, umetna inteligenca. Se pravi, to troje smo dobili in to smo dobili 2-3 leta nazaj. Zdaj se je to razvil in v lanskem letu je bilo proizvedenih recimo med 10 in 20 tisoč robotov, ki so bili zdaj deployani, dostavljeni razvojnikom po celem svetu. In zdaj oni dejansko lahko delajo softver, ki bo pripeljal do tega, da čez eno leto ali dve leti bo ta otrok, ki smo prej rekli, da se je rodil, ki ima telo in možgane, so pa še brez znanja in brez nekih izkušenj na maksimalno uporabo. Tako da jaz, ko gledam, kaj bo čez eno leto, dve, tako kot sem rekel, jaz sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na govor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti dela, reševanja problemov, vključevanja vse možne opcije. Treba je pa reči, da še vedno je robot naprava. Tako kot telefon, kot računalnik, kot televizija, kot avto in da bo služil našemu namenu, našim potrebam, da bo nam lažje, hitrejše nekaj narediti, da bomo težka dela, ki jih zdaj ne moremo delati, ali pa ljudje delajo vroče, sevanje, kemična izpostavljenost, ponovljajoče delo, to, da človek 40 let dela za tekočim trakom in prelaga eno stvar iz točke A na točke B, res ni primerno mogoče za človeka. Ampak zdaj smo to mogli delati, ker nismo imeli sposobnih naprav, da bi to delali. Na drugi strani, vemo, starejši ljudje rabijo družbo, nimamo časa za njih, ta robot se lahko pogovarja, vse se zapomni, kar bo še z njim povedal, bo on zapomnil. Lahko v trenutku pokliče na pomoč, predvaja karkoli. Tako da neizmerne možnosti. Jaz vam ne moram reči, kaj vse že na Kitajskem vidim. Je pa res, da tako kot avto ali katerakoli naprava ali pa stvar lahko postane tudi orožje. Jaz rečem, vsi mi imamo doma v kuhinji nož, ki je hladnokrvno orožje. Ampak ga imamo v dnevnih stvarih, vsak dan ljudje ga imajo, nekateri celo v žepih nosijo. In od človeka je odvisno, ali bo ta nož postal nekaj, kar bo dobro, zapravo boš rezal kruh, ali pa boš lahko naredil kaj slabega. Enako voda. Na dan potrebujemo od 2 do 3, 4 litre vode, nujno potrebno za preživetje. Ampak če bom spil pa 10 litrov vode, me pa ta voda lahko ubije. In vse ostale stvari, avto, vsi se vozimo po cesti, pol metra, en zdraven drugega. Samo majhna neprevidnost motori je lahko nevarno. In robot, če ga bo človek hotel zlorabiti in bo napisal eno tako malo kodico, da naj ta robot dela kakšne neumnosti, jih bo lahko delal. Ampak robot sam po sebi tega ne bo počel, če se človek ne bo odločil za to.
3: Želite povedati, da oseba, ki bo napolnila te možgane, da mora biti odgovorna, etično
1: brezhibna.
3: Vas kaj skrbi, vas ne skrbi?
2: Mene bolj skrbi, kaj vas? Ko gledam, kdo je predsednik največje države na svetu in kakšen gumb ima v roki. Bova tako rekla, ljudje smo odgovorni. V vsakodnevnem življenju ljudem zaupamo. Zaupamo učiteljem naše otroke, da so v šoli. Zaupamo šoferju, ki vozi avtobus. Se pravi, to zaupanje mora biti, seveda pa za vsako hudo zlorabo, oziroma za vsako zlorabo, mora pa obstajati kazen. Ljudem brez zaupanja ni naše družbe. Je pa res, da vsako zlorabo je pa treba potem tudi sankcionirati in odrasli ljudje nosimo tudi odgovornost, če naredimo kaj slabega. Ali po nesreči, ali zavestno. In tukaj ne morava zdaj prenašati odgovornosti na robota ali pa na nekega razvojnika. Človek, ki zlorabi, je odgovoren in zato mora tudi odgovarjati. Pika.
1: Zdaj pa vprašanje, ki naj je obe zelo zanima, in sicer na Kitajskem ste preizkusili avtonomni leteči taksi brez pilota. Dejansko v Evropi praktično nimamo še teh samovozečih avtomobilov taksijev, na Kitajskem zdaj že leteči taksi brez pilota. Kaj vas je najbolj presenetilo? Tehnologija, hitrost?
3: Mogoče, če malce opišete našim poslušalcem, kako to sploh zgledali.
2: Ja, jaz že 2 leta sem želel leteti s tem Evitolom, Electrical Vertical Takeoff Vehicle. Se pravi, gre za dron, vozilo, plovilo, ki ima v bistvu prostor za 2 osebi, okrog ima 8 električnih motorjev, ki so napajene z električne baterije, ki ima avtonomijo nekje 30 km ali 30 ur in je sposobno avtonomno leteti iz točke A na točko B. Ker se varnostni moment tiče, tukaj bo rekla, je najvišja možna varnost narejena, ker ima redundanco in podobno. Tako da tukaj ni skrbljena, je pa seveda, ker je tehnologija sorazmerno nova in zakonodaja na področju letenja zelo, zelo striktna. Je trenutno s takim plovilom težko ali pa nemogoče v Evropi leteti. Jaz imam pač plan, da to plovilo pripeljemo v Slovenijo. Zdaj se nekako pogovarjamo, pogajamo, raziskujemo, kako bi možno to uradno bilo sposobno leteti na z pač agencijo za civilno letalstvo. Verjetno bo ta možnost zelo majhna, tako da bo verjetno potrebno poiskati ali mednarodne vode, ali mednarodno vesolje, ali neko državo, ali nek prostor, da bomo to začeli početi. Žalostno je pa to, da drugi konec sveta je sposoben neko stvar razviti, kjer je potrebno res veliko znanja, ali pa včasih lahko rečemo tako kot pri robotih, 100 let človeštva, da smo sem prišli, mi pa ne znamo tudi za razvojne potrebe ali pa neke pilotne potrebe dopustiti, da lahko nekdo pod kontroliranimi pogoji, na kontroliranem območju lahko razvija to tehnologijo. To je pa tist, kar je žalostno, da politika ni sposobna spodbujati takih prebojnih tehnologij, ki bi zopet omogočala slovenskemu gospodarstvu, slovenskemu državljanu, da bi bili boljši, hitrejši in iz tega seveda, da bi bila družba tudi bolj primerna in kvalitetna za življenje.
3: Kje vse bi lahko bili uporabni te avtonomni leteči taksi?
2: Mi imamo več verzij, so takšni tudi za prenos hrane, se pravi, dostava do določenih območjih. Vemo, da recimo planinske koče dnevno vozijo helikopterji hrano. Potem za gašenje, to so droni, ki lahko nosijo velike količine vode, se pravi, tam, kjer je nevarno, ali zaradi dima, ali podobno, reševanja, kjer se rešujejo ljudje, kjer zdaj mora zopet klasičen helikopter na območje,

0: pa se vozil eno uro, mislim, žalost, da bomo tako mobilnost, ki jo ne znamo mi rešiti, lahko rešvali z takšnimi električnimi plovili, ki pa so zopet različna. Od tem, s katerim sem jaz letel, je pol ure letenja 30 km, potem so droni, ki imajo že daljše range, okrog 200 km. In tukaj bi zopet država mogla biti zainteresirana, da čim prej postavimo pogoje, da bomo zmapirali prostor, imeli nadzor na temi vozili, plovili in zopet lahko imeli mogoče neko konkurenčno prednost, kjer bi lokalno lahko razvili neke industrije in potem mi prispevali k razvoju in imeli dobra delovna mesta.
1: Morda vi ste se v Bruslju pripravljali v zvezi s tem kakšna zakonodaja?
0: Se, ampak to so povški, to je 3, 5 let, 7 let. Ne, zanj smo slišali, je bila največja novica, ne vem, v Ilirski Bistrici, da je, ne vem kdo izjavil, da bomo naredili obvoznico ali avtocesto do leta 2050. To je tako delič, da sploh ne moramo tako razmišljati. Se pravi, stvari morajo biti narejene takoj.
1: Ker razvoj ne bo počakal.
0: Ja, drugi nas vsi bojo prehiteli, če ne, tako smo prej rekli, čas smo rekli, če ne, Avstrija pa Hrvaška, pa zdaj nas bo prehiteli, vse ostalo, Srbija nas bo prehitela, ne vem, Turčija nas bo prehitela, vse države, ki so izven EU, ki so tako počasne.
2: Mogoče samo res na kratko še vemo, da ste pretekli 215 km, 4500 višinskih metrov je bilo razlike v dolini smrti, kjer termometri namerijo tudi do 50 stopinj Celzija. Težko si to predstavljam, iskreno povedano. To je najzahtevnejši tekaški preizkus na svetu. Kaj to pomeni? Kako zdaj, po vseh teh kilometrih, je to vplivalo na vas? Posebej, recimo, če govorimo zdaj o poslovanju, načinu vodenja, veliko lažje najbrž premagujete marsikatero oviro.
0: Ja, šport je za mene osnova, je ene vrste temelj, na katerem lahko gradiš nekaj zdravega. Prvo zato, ker telo, seveda, ki trenira, je polno energije, se prihranjuje z boljšo hrano, stresa ni in si lahko potem boljši človek na splošno, do družine, do poslovnih partnerjev, do zaposlenih. Se pravi, če nimaš osebnih težav, si lahko dober tudi do širše družbe. Kar je pa simptomatično športom, je pa tako kot pri poslu. Da sem jaz lahko pretekal te ultramaratone od Badwaterja do Spartatlona, do Balatona, kjer so res teki 35 ur in več, je predvsem vsakodnevni trening. Ti rabiš 10 let, da prideš do tega, ampak da prideš do tega ni tako, da se zjutraj zbudiš pa rečeš, zdaj bom pa 35 ur odtekom, ampak rabiš vsak dan posvetiti eno uro tej dejavnosti. Tudi jaz se ukvarjam tudi z triatlonom, Ironman, se pravi kolesarjem, plavam. Vsak dan.
1: Koliko časa na dan?
0: Od ene ure med tednom, pa za vikende tudi do 5, 6, 7 ur. Lahko rečem, nekje med 10 in 15 ur se tega nabere na teden. V hujših pripravah pa tudi do 20 ali celo 30 ur na teden, tik pred tekmami.
1: Je res, da se pred takimi res skrajnimi preizkušnjami pripravljate tudi na način, da greste v savno in tam kolesarite, recimo?
0: Ja, za Badwater je res tako, da sem hodil v savno, kjer smo testirali te temperature, ker morate vedeti, da to so takšne temperature, ker človek nima izkušen. 40 vemo, kaj je, 50 pa ne vemo, kaj je. Ampak vem pa vam, da pri 50 stopinjah človek lahko dobesedno umre v eni uri. Z dehidracijo in pihanjem vetra in vročino pregrevanjem telesa. To so res ekstremni pogoji in ti moraš naštudirati, kako telo pri 51 stopinjah hladiti na 36 stopinj. Je pa res, da pomaga pri takih ultra preizkušnjah vsa ta analitika, akademski pristop, znanstveni pristop, dnevno to trenirati in tega ljudje nismo navajeni. Mi se zjutraj zbudimo, rečemo, radi bi bili uspešni športniki, ne vem, uspešni starši, bogati, ne vem kaj še, ampak noben pa ni pripravljen vsakodnevno nekaj narediti v tej smeri. Vam pa povem, da kar ko se človek odloči v življenju in če to dnevno naredi en korak proti tem cilju, bo to tudi uspel. Se pravi, vse je mogoče za vsakega od nas, ampak tako da vsak dan nekaj narediš. Moj moto tudi je carpe diem, kar pomeni vsak dan je možnost, da ti dan postane najboljši dan

0: v življenju. Ampak nekaj treba narediti za to.
1: Ustrajnost.
0: Ustrajnost in dnevni trening. Ne samo ustrajnost, ker ta ustrajnost lahko tudi enkrat na leto.
1: Motivacija.
0: Ne? Motivacija je tudi zelo pomembna.
1: Najlepše hvala za gostovanje v najnem podcastu.
0: Hvala vama, da sem lahko delil kakšne zanimive informacije in da bo kakšen poslušalec zaradi kakšne dobre ideje, ki jo je danes slišal, še bolj vesel, srečen in mogoče pomagal kakšnemu okrog sebe.
2: Hvala tudi za to vašo zadnjo misel.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. V včerajšnjih izraelskih napadih v Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 5 palestincev, več je ranjenih. Tamkajšnji rdeči polmesec poroča o napredovanju izraelskih tankov na območju mesta Gaza na severu istoimenske enklave. Sile judovske države so ob tem izdale ukaze za prisilno evakuacijo ljudi z območji več begunskih taborišč. Po Kanadi in ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih območij. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoru. Razmere še otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmagal v četrtfinalu evropskega prvenstva na Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše 4. Mladi Slovenci so znova nadigrali nasprotnike in tekmo dokončno prelomili ob začetku drugega polčasa. Slovenija se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Francijo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem se potopimo v fantazijski svet priljubljenega ameriškega pisatelja Brandona Sandersona. Zadnji imperij je prvi del trilogije Meglovni rod in njegovo prvo delo, ki ga lahko beremo v slovenskem prevodu. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Včasih me zaskrbi, da nisem junak, za kakršnega me imajo.
1: Že prvi stavek romana Meglovni rod nakaže marsikaj, kar se na to skozi napeto fantazijsko zgodbo na različne načine le še potrjuje. Da stvari niso takšne, kot se zdijo na prvi pogled. Da bodo naša bralska pričakovanja najverjetneje večkrat obrnjena na glavo, a da gre vendarle za svet, v katerem so junaki in neverjetni podvigi povsem mogoči. Kot se za fantazijski žanr tudi spodobi. In ta žanr ameriški pisatelj Brandon Sanderson nedvomno obvlada. Konec koncev je eden najbolj priljubljenih pisateljev visoke fantastike in sorodnih žanrov v zadnjih dveh desetletji in tudi izredno plodovit, saj se je v tem času podpisal že pod več kot 70 naslovov.
2: Brandon Sanderson je Barbara Cartland fantasyja, mogoče sem malo zapretiral, ne vsebinsko, ampak po kreativnem opusu in pač vsem, kar počne ta človek, je neverjetno, ko bi bil mašina.
1: Tako opiše Brandona Sandersona Sergej Hvala, ki je roman Meglovni rod prevedel v slovenščino.
2: Res je neverjetno, koliko ta človek proizvede in kako kvalitetno to je. Verjetno, vsaj zame, preden ga je mogoče malo odneslo vseeno v neke res konkretne špehe, je Meglovni rod oziroma Mistborn, recimo prva knjiga, dobro, recimo celotna trilogija, da je tista, kako bi temu rekel, ima ravno pravšnje razmerje med vsebino in obsežnostjo. Vse da prebaviti brez večjih težav, krati pa nakazuje na nekaj večjega, kot se za epski fantasy spodobi. Je pa potem seveda svoj univerzum Cosmere ali onoverzum, kot sem ljubiteljsko rekel, povečal še do neslutenih meja, božanstev, vesoli, planetov, galaksij in tako dalje. In tudi druge žanre segel, od fantasy je šel, mogoče, je šel tudi na kriminalko, na neke noir variante, na znanstveno fantastiko, to popravljeno nazaj v fantazijo.
1: Prvi del trilogije Meglovni rod, ki nosi naslov Zadnji imperij, je torej prvo Sandersonovo delo, ki ga zdaj imamo v slovenščini. To je obenem idealna vstopna točka v bogat in zaokrožen fantazijski univerzum, katerega je Sanderson kasneje v številnih romanih osvetlil z najrazličnejših vidikov. V kakšnem svetu se torej znajdemo, ko odpremo pletnice Meglovnega rodu?
2: Ja, lahko rečemo, da je postapokaliptičen. A ne, kar mogoče potegne tako na znanstveno fantastiko in neke določene elementi tudi so tako notor, ampak je bolj klasično fantazijsko delo, se pravi imamo epsko fantazijsko delo, se pravi imamo recimo temu neke vrste temnega vladarja, ki vlada temu svetu s trdo roko in imamo pač ljudi, ki jim to lihni najbolj všeč. Ta vladar je konkretno njegove ime je vrhovni vladar, seveda, ne glavi tudi temni gospodar, ampak je razlog za to, da je vrhovni vladar. Skratka, postavil je zelo striktno družbo, striktno omejeno družbo, ki se zgleduje po kar po srednjem veku, recimo temu, ne, tlačani oziroma mogoče že kar sužni, ne, so spodi, reče se jim skaji in pač delajo, ne, nad njimi je plast oziroma sloj plemištva oziroma plemstva, ki upravlja skaj, še nad njimi so, ko bi rekel, v bistvu birokracija, no, on tako rekel, birokracija in inkvizicija, ne, obligatori in jekleni inkvizitori in pač na vrhu je sam vrhovni vladar. In to je zdaj 1000 let že drži ta sistem, ta imperij, a ne, ne na Zemlji, na nekem drugem planetu, ki je pa podoben Zemlji in ni prav prijazen za življenje, več, čeprav je nekoč bil. In zdaj pa se zbere določena skupina, a ne, ki se nameni tega vrhovnega vladarja strmoglaviti, pa čeprav, ne, je ta vrhovni vladar v bistvu božanstvo. Ne. Nesmrten, nedotakljiv, ploh mu narediš, kar češ, neč mu ne moreš, ne, kako zdaj to izvedejo. Ne.
0: Kelsier je poznal dosti zgodb. Slišal je govorice o davnih, davnih časih, ko sonce ni bilo rdeče, ko neba nista zastirala dim in pepel, ko so se rastline bohotile in skaji niso sužnjevali. včasih pred vrhovnim vladarjem. Ampak tista doba je skoraj da utonila v pozabo. Celo legende so v njej navajale vse manj podrobnosti. Kelsier je opazoval sonce. Z očmi je sledil velikanskem rdečemu kolutu, kako polzi proti zahodnemu obzorju. Nekaj časa je moče stal, sam na praznem polju. Delo je bilo za tisti dan opravljeno. Skaje so nagnali nazaj v kočure. Kmalu se bo spustila megla. Sčasoma je Kelsier zavzdihnil in se obrnil. Previdno se je napotil nazaj prek jarkov in stezic, iščoč si pot med velikimi kupi pepela. Pazil je, da ni stopal na rastline, ni pa prav vedel, zakaj se sploh trudi, saj je bil pridelek bolehen in kilav. Rastline z rjavkastimi listi so bile videti enako potrte kot njihovi skrbniki. V pojemajoči svetlobi je zagledal kočure, v katerih so bivali skaji. Prve meglice so že zastirale pogled na gomilam podobne zgradbe, ki so se Kelsierju zazdele neotipljive in neresnične. Niso bile zastražene, nobene potrebe ni bilo potem, saj jih po noči ni zapustil noben ska. Preveč so se bali megle. Nekega dne jih moramo zdraviti tega strahu, je pred eno večjih stav pomislil Kelsier. Ampak vse ob svojem času.
1: Kelsier je osrednji lik v zgodbi, človek, ki se odloči nepravično stanje sveta, ki torej traja že več kot tisočletje, premakniti iz te mrtve točke, razlaga prevajalec Sergej Hvala.
2: Kelsier je zelo tak zanimiv, konflikten, večplasten in pretegnen včasih tudi lik, ki se je pač zapičil v to, da bo strmoglav tega vrhovnega vladarja, pa ne nastane kar hoče in zato ima kar zanimive prijeme. Je po eni strani zelo pač priljuden, domala prijateljski s svojimi sodelavci, predvsem z mlado Vin, ko je ime, ki ima določene posebne moči, katerim se bo še vrnila kasneje. Ampak hrati pa ni vse tako, ni to Gandalf, ne? Ni on, je malo očetovska figura, ampak hrati pa odzadi pač spletkari in pleteniči po svoje, kar se pač tudi razkrije. Potem ni njihovna dobričina, ko bo rekel, aha, ne, tipa Aragorn, ne, iz Gospodarja prstena, bilo mu je prerokovano v bistvu in usojeno, da bo pač strmoglavil temnega gospodarja Saurona, ne, in pač se ustoličil kot modri kralj. Ja, ne. Ne ravno. Ne. Vsi liki v Sandersonu so precej zmotljivi, da rečemo človeški temo. Ne. Nikoli pravzaprav ne veš, kaj bo čez 20 strani. Ne. Zelo nepredvidljivi, še posebej Kelsier, ki je tako precej eksploziven. Ne. In vedno se nekaj dogaja. No. Z njim predvsem, ne. Ker je, lahko rečemo, gonilna sila. Pač dela v zadnji imperij, na glavni rod.
1: Kako se pisatelj poigrava z našimi bralskimi pričakovanji glede tega, kakšne like pravzaprav imamo pred seboj in na kakšen način, v katere smeri bi se utegnila zgodba razpletati, je ena od odlik Meglovnega rodu.
2: Ja, Sanderson že v uvodu povedal, zelo uživa v tem, da pač, da je to klasičen fantasy, pa da ni klasičen fantasy. Ne? To se pravi, veš, kam bo šlo, ampak ne veš, kam bo šlo, ne, in skozi imaš ta ping-pong, ne, to odbijanje med mogoče malo skrajnostmi, ne, zato da je zgodba zanimiva, ne, ampak je res en tak tobogan, v katerem pa na koncu rečeš, ha, se sem vedel, ne, ampak v bistvu nisi vedel, ne, ker vedel si pa zato, ker je logično zgrajeno, ne, potem pa Sanderson zelo, zelo dober, oziroma zelo poudarja to, da zadeve logično špilajo vse, ne, da štimajo, da so postavljene v okvir, o tem tudi še lahko rečem, ne, tako imenovane trde magije, ne, se pravi, sistem, v katerem je logično razloženo, zakaj neki je.
0: Vin je tiho sedela pred eno od opazovalnih lin, ki so pripadale tatinski združbi, skrivna niša je bila vzidana v opečnati zid pribežališča. Člani združbe so lahko iz notranjosti oprezali po ulici za nevarnostjo. Vin ni bila na dolžnosti, v nišo se je zatekla, ker je bil to eden redkih krajev, v katerem je imela mir pred ljudmi. Rada je bila sama. Če si sam, te ne more nihče izdati. Tako ji je svetoval njen brat, Rien. Naučil jo je marsičesa, lekcije pa je podkrepil s tem, da je uresničil davno obljubo, tudi sam jo je izdal. Nega, ki te ne bi izdal, vin. Nega. Preko boš to sprejela, bolje bo. Pepel je ustrajno padal. Vins je sem in tja predstavljala, da se je spremenila van, v veter ali v meglo. V nekaj, po čemer ne bučijo misli in je sposobno golega obstoja, brez razmišljanja, čustvovanja in bolečin.
1: Takole spoznamo 16-letno Vin, dekle, ki je proti utež liku Kelsierja in obenem druga ključna oseba v romanu. Ko jo prvič srečamo, sama še ne ve, kakšne zmožnosti se skrivajo v njej. Oba s Kelsierjem lahko namreč uporabljata tako imenovano alomantiko, posebno vrsto magije Sandersonovega fantazijskega sveta, katere principe, načine uporabe in omejitve pisatelj zelo natančno pojasni, temelji pa na posebni zmožnosti uporabe nekaterih kovin, pojasnjuje Sergej Hvala.
2: No, zaprav Vin in Kelsier sta meglovnika. To pomeni, da lahko manipulirata z vsemi osmimi oziroma osmimi kovinami, ki so v tem svetu obstajajo. Obstajajo še druge, ampak pustimo detalje. Ne? Se pravi, ti postaneš meglovnik zaradi globoke travme, ki se je zgodila v tebi, dobiš posebne moči, ki pa jih moraš hraniti, tako kot pač rabiš energijo za življenje, rabiš energijo za magijo. In ta magija se hrani s kovinami. In zaužiješ koščke teh kovin, ki jih potem lahko zanetiš oziroma zažgeš v sebi in jih izkoristiš za določene moči. Ne? Že to, ne, da pač to lahko počneš in kako to počneš in je tudi logično povedano v dani situaciji, zakaj je ta človek oziroma ta meglovnik naredil to pa to, zato ker je imel to kovino, imel je toliko in zato je to naredil in zato je to nastalo, ne? Je precej drugače kot veliko, ko ne bom rekel večina, ampak veliko fantazijskih del na čelu s Tolkienom.
1: Brandon Sanderson namreč razločuje dva osnovna pristopa k snovanju fantazijskih svetov, glede na način, kako se uporablja magija. Na tako imenovano trdo magijo, katere principi delovanja so v zgodbi jasno razloženi, ter na mehko magijo, kjer so pravila zabrisana, razlaga Sergej Hvala, ki je v zadnjih letih v slovenščino prevedel tudi Tolkienova dela.
2: Če primerjam to s Tolkienom, Tolkien mehko, narekovaj, zdaj uporabim Sandersonov razdelitev, ampak recimo, da kar ustreza, ne? Recimo temu nedefiniran sistem magije. Ne? Gandalf je pač božji odposlanec, ki mu je dano, da ima določene moči in jih pač uporabi. Ne? Ker pač, ne, jih lahko. Nikjer ni povedano, zakaj jih lahko. Ne? Zakaj lahko on Balroga porazi? Zakaj lahko kar naenkrat to stori? Zakaj se je vrnil od mrtvih? Ja, ker pač se je, ne, v redu, ok, cool. Ne? Božje moči so to v bistvu, ne, nepojasnjene. Ne? Medtem, ko pač Sanderson ustraja na tem, da pojasni zadeve. Ne? Ko bi rekel, da je neke vrste alkimist, ne, s temi kovinami, ja, ne, in v bistvu bi lahko rekel, da je neke vrste magični znanstvenik ali znanstveni čarovnik, ne, kar pa so v bistvu alkimisti, kar pa seveda ustreza srednjemu veku, tako da je kar lepo povezano to, a ne. No, in Kelsier in Vin sta pač tuče, drugi so meglovniki, ampak one dva sta v središču pozornosti, a ne, in za kako bosta zdaj uporabila te moči, da bosta lahko prišla do svojega cilja, a ne, je pa ta pot seveda zelo ovinkasta, ne, lih, da pač zakuriš 8 kovin in greš do vrhovnega vladara in ga razsuješ, ne, ampak so problemi, pa tudi minusi, ne, ne moreš ti kar žgat teh kovin, pa letet okol, pa kurit zadev, ne, to ne gre tako, a ne, kot v Dungeons and Dragons, ne.
0: Vin je osuplo obstala. Na meni je uporabil srečo. Prej, ko je skušal na njo vplivati Kelsier, je začutila njegov dotik in se mu je zmogla upreti. Tokrat se ni zavedala, kaj počne z njo. Ozrla se je k višku in se skozi priprte veke zasrepela v možaka v nobel obleki, ki ga je njegov tovariš imenoval Vetrc. Tudi ti si meglovnik. Vetrc se je zahehetal. Vse prej kot to. Po vsej verjetnosti je Kelsier edini meglovnik skajskega rodu, ki ga boš srečala v življenju, deklič, in verjemi, da si ne želiš srečati nobenega meglovnika modre krvi. Sem le vsakdanji skromni megličar. Predvsem si skromen, ja? Je navrgal Hamo. Vetrc je skomignil. Vin se je ozrla k čaši, ki jo je prej do polovice napolnila. Povlekel si me za čustva z alomantiko, Pravzaprav sem se uprl vanja, je rekel vetrc. Če bi te povlekel zanja, bi priplavala na površino, ti pa bi postala bolj nezaupljiva in manj krotka. Če se upremo v čustva oziroma pritisnemo na nje, jih umirimo in oseba nam začne zaupati.
1: Skupina, zbrana okoli Kelsierja, ki jo sestavlja pestra paleta nenavadnih likov, se torej loti ambicioznega načrta, glede katerega se vedno znova strinjajo, da je povsem nor in tako rekoč neizvedljiv. Da strmoglavijo večnega vrhovnega vladarja, ki s trdo roko vlada že 1000 let, ob tem pa imajo vsi še kopico svojih načrtov in pričakovanj.
2: Mislim, oni so tako dost koristoljubni, no? In tako rekel, malo je ljudi, ki so, malo je tukaj idealistov, tudi s Kelsierjem na čelju, ne? Ker imajo vedno imajo v mislih, kako bojo obogateli tudi, ne? Ker vrhovni vladarji seveda tudi, recimo temu bogataš, no? Da nam zdaj razlagal in kvaril, ne? In zdaj fajn bi bilo, ne? Če bi mi njega porazil, pa še vzel, ne? Kar ima, kul, ne? Super, to je dobro, ne. Se pravi, da je tudi en tak Ocean's Eleven variant tukaj noter, ne. In pol, kako spremeniš človeka, ki mu je toliko do osebnih koristi v junaka, ne. Tukaj Sanderson se sprašuje dejansko o tem in potem tudi odpleta to, ne. Kaj je zadi pravzaprav tukaj, ne. A je, se to tudi sam Kelsier o sebi se sprašuje, se pravi, Sanderson se skozi sprašuje v smislu junaka, ne. A je junak človek, ki dejansko dela v osebno korist, ampak tudi v korist drugih, ampak v osebno korist. Ne? Sej je super, da bo osvobodil Skaje. Ne? To je lušno, ne? Ampak nikoli ne veš, pri Kelsierju je v bistvu bolj pomembno to, da bo pač pobasal res kul bogatstvo, ne? In se okoristil s tem in v procesu tega, ne, še zaslovel kot odrešitelj sveta, ne? Kar mu tudi ogromno pomeni, čeprav seveda zanika pravzaprav to, ne, ampak kar vidiš, ne, kako mu to dogaja, ne. To je to, ne, slava in denar v bistvu, ne. Se vidi Američan Sanderson, ne.
1: Da zaupanje v Kelsierja in njegove resnične namene nenehno niha v obe skrajnosti, lahko tako opazimo na več nivojih, tudi pri vin, ki jo razvoj dogodkov potisne skozi vrtiljak želja in prioritet, saj po eni strani izhaja iz nezaupanja in izredno travmatične osebne izkušnje življenja na družbenem dnu, po drugi strani pa jo vendarle hitro očara šarm aristokratskega sveta, ki mu je nenadoma izpostavljena.
2: Ona, ne, je dano za nekaj časa, da je pač se giblje po visoki družbi, ampak njene travme, ne, definirajo njeno obnašanje tam. Ne? Je že res, da je talentirana oziroma najbolj talentirana meglovnica. Že dolgo ni bilo take in v bistvu ful mogočna, močnejša od Kelsierja samo po sebi, a ne, če ji je dovoljena svoje moči uporabiti, ampak ta travma, ki jo definira, je, ki je pač je tudi dala moči, a ne, je tista, ki jo tudi tlači. A ne? In imamo eno drugo zdaj tukaj, sprav sporedno linijo s Kelsierjem, ne? Oziroma en tak invertiran pogled Kelsierja vin, ne? Slika kot negativ njegov. Ne? Istočasno bi rada bila tak kot on, ne? In mi to je všeč, zato ker ga imajo vsi radi in vsi pač ga obožujejo in se zgledujejo po njem, ne? Hkrati pa to izredno plaši, ker ona sploh ni navajena tega in vsi njeni refleksi govorijo, ne se postavljati v središču pozornosti. In imamo to trenje neprestano, ne? In je zelo zanimivo spremljati to, hkrati pa tudi to trenje poganja zgodbo naprej in kako bi rekel, naravno in logično generira dogodke, ki privedejo do tam, kjer privedejo. Zato se tako hitro in dobro bere, ker je logično. Ne? Tako, kot so situacije bojne in druge zrabo kovin logične. Ne? Rečeš, no, seveda je to naredil, ker pač je v sistemu magičen to. Ker se je en vinin odnosa, ne? Poganja zgodbo naprej, rečeš, aha, se je verjetno pa res ni moglo biti dost drugače. Če bi sploh lahko bilo drugače, pol pa seveda še presenečen, enako rečeš, oho, ne? O, hudo. In potem si kar naenkrat na koncu.
1: V meglovnem rodu ima, kot že naslov pove, pomembno mesto tudi vseprisotna megla.
2: To je zelo povezano. Spet ne bom kvaril nobenemu nič, ne? Ampak megla ni živa, ampak je nekako se privlači oziroma komplementira Meglovnike, ne, že samo ime seveda. Ne. V angleščini je to mistborn, ne, se pravi dobesedno rojen iz megla, ampak zdaj seveda slovenščini to ne deluje najboljše, ampak z Meglovnim rodom mislim, da sem točno to povedal. Ne. Zdaj ne vem, če so lih rojeni iz nje, ne, ampak in pa recimo je njihova zaveznica, ne, in kjer je pač sovražnica določenih slojev, ne, in normalnih ljudi, to isto pravi, da so oni, že to, da se potikajo po njej, jih definira kot nenormalne. Ne? Oziroma krepi to njihovo nenormalnost. A ne? Ker so, in pa seveda, da so nekaj posebnega, tudi lahko bi rekli, da nekaj pogumnega, da so pogumni, ne? Da se sploh pečajo s tem. Ne? Ker že knjiga se otvori s prizori, v katerih je megla neki pretečega, grozljivega, kako mogoče za Slovenca gost, ne? Vse naše bajke oziroma pripovedke, oziroma večina njih se pač ukvarja z nekim temnim gozdom, iz katerega prihajajo sovražnosti, pošasti, vokovi, medvedi, gor pa dol. Ne? Tukaj je pa to megla, ne? Ker pač gozdov ni več. Zelo neprijazen sveta, ne? Tako mi pač preživijo in tako dalje, ni jih prijazno. In ta megla, oni so tisti, ki se pač upajo, Kelsira, ne? Kelsir je tisti, ki si upa po megli hoditi, ne? In že s tem aktom pač tem Skyjem predstavlja kot nekega odrešenika in to mu je blazno všeč. Ne? Čeprav v bistvu za njega je to tako, kot če bi ti šel danes na sprehod, na Goloc, ne? Ker pač ni tih nevarnosti, da te bo medved požel načeloma nekaj napadlo, ampak recimo. Ne? Ampak v mestu, ne? V mestu, kjer je vina, ne? Pa ima megla tudi pripovedniško in akcijsko funkcijo. Ne? Vedno se zbira okrog meglovnikov, oni razbijajo okno, potem se megla priteče v prostor in prestraši recimo določene ljudi, sovražnike in tako naprej, ne, ki nimajo teh moči. Skratka, veliko se dogaja s to megla in neprestano jo je Sanderson upleta v dogajanje, kar je nastavek pa za drugi pa tretji del, v katerem izvemo, kaj je pravzaprav zdaj s to meglo.
1: Tako kot se za meglo nakaže, da se v njej skriva več, kot vidimo na prvi pogled, se zgodba Meglovnega rodu na koncu prvega dela trilogije zaokroži in sočasno odpre za nadaljevanje. Pravzaprav za še zelo številne zgodbe, ki jih Brandon Sanderson postavi v svoj fantazijski univerzum.
2: Sandersona vedno zanima pripoved zanimiva, ne? Zato pač to lepo počasje, ne? Tempira in nam daje in nam odpira in posreduje in tako naprej in kar bereš in bereš in bereš. Ne? Zato je tako popularen. Ne? Ni kar zaston tako popularen, ki bi bil plehek ali beden. Ne? Bralci tega žanra zelo, zelo dobro vejo, kdo je dober avtor. Ne? In nasplošno, ne? Seveda so kritiki, normalno, in tudi ima svoje pomankljivosti, ne? Sanderson, ampak nasplošno rečeno, ne? Je res dober obrtnik s primesmi umetnika. Ne? Njegove knjige so res dobre. Ne? Tako, se da veliko njih pogovarjati, ni samo tako, da je pač neka avantura, ne? Pa rečeš, aha, ne? Ampak se da veliko plastitle, še posebej v Meglovnem rodu, ker je bilo še vse odprto in je zanimivo, tako, ker njih zadev je notar vpletu iz svojega življenja, iz nazorov in tako dalje.
1: Zadnji imperij je tako napeto, zanimivo in sproščujoče branje, kot tudi idealna vstopna točka v bogati fantazijski svet Brandona Sandersona. Njegovo nadaljevanje, torej preostala dva dela trilogije Meglovni rod, pa se napovedujeta v prihodnjem letu. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili prvemu delu trilogije Meglovni rod, Zadnji imperij, ameriškega pisatelja Brandona Sandersona, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga. Gost pred mikrofonom je bil Sergej Hvala, ki je roman prevedel. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomke iz dela je bral Matej Rus, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikoval Franci Moder. Sobotnemu branju lahko prisluhnete tudi na spletni strani prvega v arhivu 365 ali jo poslušate preko svoje aplikacije za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državno odvetništvo je kritično, da vlada v pripravo zakona o skonku ni vključila organov, delovanje katerih bi zakon v največji meri posegal, predvsem v državno tožilstvo in sodstvo. Kot so še zapisali v odzivu, pristojne pozivajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne institucije in omogočijo strokovno razpravo. Civilna inicijativa Glas ljudstva predlaga uvedbo 2 referendumskih dni v letu, in sicer prvi nedelji v aprilu in oktobru. Vse referendume, za katere bodo do takrat izpolnjeni zakonski pogoji, bi tako izvedli istočasno, s čimer bi po mnenju inicijative dosegli rednost in zmanjšali stroške. Hkrati predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 voljivcev. Nemčija in Francija bosta po napovedih na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V ospredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam. Slovenska moška štafeta v teku na 4x100 metrov je v Lucernu postavila nov državni rekord in s časom 38,91 sekunde zasedla drugo mesto. Na bronastem mitingu svetovne atletike v Švici so Stanštin Lorbar, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik zaostali le za Nemčijo, tretja je bila Švedska. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.